To je bila simfonija številka ena poljske skladateljice Grażyny Bacewicz v izvedbi Simfoničnega orkestra Polskega nacionalnega radija iz Katowic in dirigentke Marin Alsop. Slišali bomo še simfonijo številka ena v D-duru, poimenovano Titan, Gustava Malerja.

Zazvenela je simfonija številka 1 v D-duru, poimenovana Titan Gustava Malerja v interpretaciji Simfoničnega orkestra Poljskega nacionalnega radija iz Katovic. Jutranji koncert je tako končan, pred nami je samospev, z veseljem sem šel skozi zeleni gozd Gustava Malerja.

Arlene Auger in Irving Gage sta tako izvedla samospev Z veseljem sem šel skozi zeleni gozd Gustava Mahlerja. Ob koncu oddaje sledi še 24 preludijev za klavir opus 28 Frederika Chopina. Kot solistka se bo predstavila Claire Wangchi.

Claire Wangchi je tako izvedla 24 preludijev za klavir opus 28 Frederika Chopina. Z vami smo bili Jure Juvan, Janez Ahlin in Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: Svitanja.
1: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Lucijana Marije Škerjanca, Primoža Ramovša, Pavla Šivica in Alojza Srebotnjaka. Za uvod bomo slišali sonato za violo solo Lucijana Marije Škerjanca. Izvedel jo bo Franc Avsenek.

To je bila sonata za violo solo Luciana Marije Škerjanca, izvedel jo je Franz Ausenek. Pred nami je koncert za trobento in orkester Primoža Ramovša. Solist bo Stanko Arnold, orkester Slovenske filharmonije pa bo vodil Kristjan Klutik.

Slišali smo koncert za trobento in orkester Primoža Ramovša. Solist je bil Stanko Arnold, orkester Slovenske filharmonije je vodil Kristjan Klutik. Na vrsti je zdaj suita za altovski saksofon in klavir Pavla Šivica. Nastopili bosta saksofonistka Betka Bizjak-Kotnik in pianistka Milanka Črešnik.

To je bila suita za altovski saksofon in klavir Pavla Šivica. Nastopili sta saksofonistka Betka Bizjak-Kotnik in pianistka Milanka Črešnik. Zdaj pa poslušajmo še skladbo z naslovom Microsongs za sopran in 13 instrumentov Alojza Srebotnjaka. Solistka bo Zlata Ognjanović, ansambel Komorna scena bo vodil Ciril Cvetko.

0: Slišali smo skladbo z naslovom Microsongs za sopran in 13 instrumentov Alojza Srebotnjaka. Solistka je bila Zlata Ognjalovič, ansambel Komorna scena je vodil Ciril Zlobko. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Lucijana Marije Škerjanca, Primoža Ramovša, Pavla Šivica in Alojza Srebotnjaka.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Spominčice. Spoštovani, v Arsovih spominčicah, pripravil jih je Primož Trdan, bomo najprej poslušali glasbo Marijana Lipovška. Rapsodijo za violino in klavir številka 2 bosta izvedla violinist Igor Ozim in skladatelj sam za klavirjem.

Poslušali smo rapsodijo za violino in klavir številka 2 Marijana Lipovška, ki je delo izvedel skupaj z violinistom Igorjem Ozimom. Nadaljujemo pa s klavirskim kvintetom v G-molu opus 57 Dmitrija Šostakoviča. Delo sestavlja 5 stavkov, preludi Lento, fuga Adagio, skerco Allegretto, intermezzo Lento in finale Allegretto. Izvajajo ga violinistka Lana Trotovšek in oziroma violinist Miladin Batalovič, violist Nec Mikolič, violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has.

Klavirski kvintet v G-molu opus 57 Dmitrija Šostakoviča so tako izvedli Lana Trotovšek in Miladin Batalovič na violinah, Nejc Mikolič na violi, Nikolaj Sajko na violončelu in Miha Has za klavirjem. Za konec današnjih Arsovih spominčic pa poslušajmo še variacije za violino, klavir in orkester Janija Goloba. Solista sta pianistka Stefanija Mormone in violinist Sergej Krilov. Spremljajo ju simfoniki RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha.

0: Poslušali smo variacije za violino, klavir in orkester Janija Goloba. Solista sta bila pianistka Stefanija Mormone in violinist Sergej Krilov. Igrali so simfoniki RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Marka Muniha. Arsove spominčice je pripravil Primož Trdan.
1: Spominčice.
2: Radio Slovenija, tretji program.
3: Program Ars.

Glasbena jutranjica. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars o poslušanju glasbene jutranjice. Druženje bomo začeli s koncertom za orkester v E-molu Georga Filipa Telemana. Godalni orkester RTV Slovenija bo vodil Jakov Cipci.

Godalni orkester RTV Slovenija je pod vodstvom Jakova Cipcija izvedel koncert za orkester v E-molu Georga Filipa Telemana. Zdaj pa koncert za trobento in orkester v D-duru Giuseppeja Tartinija. Oznake stavkov Allegro, Andante in Allegro Grazioso. Solist bo trobentač Anton Grčar, orkester Slovenske filharmonije vodi Ralf Weikert.

To je bil koncert za trobento in orkester v D-duru Giuseppeja Tartinija. Solist je bil Anton Grčar, orkester Slovenske filharmonije je vodil Ralf Weikert. Zdaj pa dve sonati za rok in klavir Luigija Cherubinija, izvajalca Jožef Alov, trok in Aci Bertoncel klavir.

Jožef Alovt in Aci Bertoncelj sta zaigrala dve sonati za rok in klavir Luigija Cherubinija. Poslušajmo koncert za violino in orkester v G-molu številka 2 opus 8 Poletje iz zbirke Štiriletni časi Antonija Vivaldija. Oznake stavkov: Allegro non molto, Allegro, Adagio in Presto. Še izvajalci: Rok Lopčič violina, Slovenski komorni orkester in dirigent Anton Nanut.

Poslušali smo koncert za violino in orkester v G-mol številka 2 opus 8 Poletje iz zbirke Štiriletni časi Antonija Vivaldija. Izvajalci so bili solist violinist Rok Klopčič, slovenski komorni orkester in dirigent Anton Nanut. Še koncert za pozavno in orkester v F-molu Georga Friedricha Händla. Na pozavno bo igral Vinko Globokar, simfonični orkester RTV Slovenija vodi Uroš Prevoršek.

0: Ob koncu prvega dela današnje glasbene jutranice, ki jo je pripravil Dejan Juravič, smo poslušali še koncert za pozavno in orkester v F-molu Georga Friedricha Händla. Solist je bil pozavnist Vinko Globokar, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Uroš Prevoršek.
1: Poslušanje se začne s tišino.
2: Tretji program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Pozdravljeni. Zaostrene geopolitične razmere so na Islandiji spodbudile današnji referendum, ali naj obnovi pogajanje o vstopu v Evropsko unijo. Omenjena otoška država v Severnem Atlantskem oceanu se je z unijo že pogajala o tem, a jo leta 2015 obvestila, da ni več kandidatka.
2: For me it's both the financial aspect, if it would be better for Icelanders.
1: Tamkajšnji prebivalci so strnili, da so jih pred tokratnim referendumom zaposlovala vprašanje o naravnih virih Islandije, njene finance in globalna varnost. V oddaji tudi o tem.
3: Državni zbor za 11. oktober razpisal 3 posvetovalne referendume. Šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Slovenske odbojkarice v ponedeljkovi osmini finala Evropskega prvenstva z Nizozemkami. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, še bodo možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Katja Podgoršek. Islandski volivci bodo imeli torej danes pred seboj referendumsko vprašanje, ali naj država vnovič začne pogajanje o včlanitvi v Evropsko unijo. Zaostrene geopolitične razmere so dale referendumski pospešek proevropski vladi. Otoška država s približno 400 tisoč prebivalcev se s članstvom v uniji ne spogleduje prvič. V času finančne krize je v iskanju večje varnosti vložila prošnjo za članstvo in uspešno zaprla tretjino pogajalskih poglavij, a na to opustila namero. Raziskave javnega mnenja nakazujejo rahlo prednost zagovornikov članstva, morda tudi zato, ker je Bruselj pripravljen popuščati glede rešitve, zaradi katere se je Reykjavik pred leti umaknil iz pogajanj. Več Luka Robida.
4: Zdajšnja koalicija proevropskih socialdemokratov in liberalcev se je na oblast povzpela tudi z obljubo razpisa referenduma o vnovičnih pogajanjih za članstvo v Uniji. A razpis referenduma ni le izpolnjevanje predvolivne obljube. Bije se vojna v Ukrajini, prisotna je ruska grožnja, popuščajo vezi severnoatlantskega zavezništva. Predsedstvo Donalda Trumpa uničuje mednarodni pravni red, kar je zelo pomembno za majhne narode, kot je Islandija, sicer soseda Grenlandije, po kateri segajo ameriški apetiti. Za naš radio pove profesorica Marija Elvira Mendes Pinedo z Islandske univerze in izpostavi opozicijsko argumentacijo. Češ, da se o ničemer ne morejo pogajati, da bodo s članstvom izgubili suverenost, ki se je ni bilo treba odreči v okviru sporazuma evropskega gospodarskega prostora, pa da jim Unija nikoli ne bi odobrila izuzetja iz skupne ribiške politike, ker je to izključna pristojnost EU. Islandija bo, kot trdijo nasprotniki članstva v EU, tako morala deliti ribe z vsemi drugimi in to je nesprejemljivo. A glede strogosti ribiške politike Bruselj nakazuje, da je pripravljen delati izjeme tej državi, ki bi s čvrstim gospodarstvom v evropski proračun prinesla več kot iz njega počrpala. Erik Urbergman z Univerze Bifrest pa nam navede argument za članstvo. Islandija je prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru že tako tesno povezana z Evropsko unijo, da med polnopravnim članstvom in sedanjim stanjem ni velike razlike. Islandija bi morala to dejstvo preprosto priznati in narediti korak k polnopravnemu članstvu, da bi dobila sedež za mizo in na kakšen glas v postopkih odločanja. Zagovorniki prav tako izpostavljajo možnost uvedbe evra, kar bi pomagalo pri obvladovanju dolgotrajnih inflacijskih pritiskov, češ da je islandska krona izpostavljena visoki inflaciji in s tem tudi visokim obrestnim meram.
3: Obilno deževje otežuje iskanje morebitnih preživelih po sredinih katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu, ki jih je sprožil odlomljen ledenik. Skupno število smrtnih žrtev je preseglo 630, več kot 2400 ljudi je še vedno pogrešanih. Dostopanje do najhuje prizadetih območij je izjemno zahtevno zaradi uničene cestne infrastrukture. Katmandu si želi tuje pomoči pri reševanju ljudi ujetih v predorih, vzpostavitvi prometnih in komunikacijskih povezav ter identifikaciji trupel in njihovih hrambi, ne pa pri iskanju in reševanju. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Venezuelo sklenile naftni sporazum. Po njegovih besedah so si ZDA prek partnerstva z zasebnim kapitalom zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Trumpova administracija je sicer pred umestnimi volitvami tarča pritiskov javnosti zaradi vse dražjih goriv.
1: Ameriška vlada je ta teden začasno popolnoma ustavila izdajanje vizumov tujim državljanom za vstop, delo in bivanje v Združenih državah. Ameriško zunanje ministrstvo zaradi postopnih in vse večjih sprememb zakonodaje z področja priseljevanja organizira poglobljeno usposabljanje svojih konzularnih uradnikov in to navaja kot razlog za ustavitev. Kritični poznavalci razmer potezo vidijo kot še način, s katerim skuša ameriška vlada omejiti tako nezakonito kot zakonito priseljevanje. Iz Washingtona poroča Andrej Stopar.
5: Prekinitev izdajanja vizumov je bila nenadna in za številne prosilce neprijetna tudi zaradi stroškov, ki so jih imeli, za zdaj pa dobili zgolj odpoved terminov za intervjuje na konzularnih predstavništvih. Kdaj bodo na voljo novi, ni znano. Ta teden je ameriška vlada sporočila tudi o načrtih razveljavitve vizumov prosilcev za azil, ki so med leti 2016 in 2026 v ZDA vstopili na osnovi poslovnih ali turističnih viz, ukrep naj bi zadeval približno 200 tisoč ljudi. Luke Garrett, agencija AP. Trenutni prosilci morajo izjaviti, da v ZDA ne bodo prosili za azil in dokazati, da se nameravajo vrniti v svoje domovine. Po besedah uradnikov, ki želijo ostati anonimni, razveljavitvam ne bodo nujno sledile takojšnje deportacije. Spreminjajo se tudi pravila za vizume za visoko kvalificirane delavce. Vlada očita podjetjem, da jih izkoriščajo na škodo domače delovne sile. Pristojbine za te vizume, ki so še pred letom dni znašale od 2 do 5 tisoč dolarjev, so začasno nadomestile pristojbine v višini kar 100 tisoč dolarjev, ki jih vlada zdaj želi uveljaviti kot stalne. Spreminjajo se pravila za vizume za študente, udeležence znanstvenih izmenjav in novinarje. V skladu z uredbo, ki naj bi začela veljati 15. septembra, če tega ne bo preprečil kongres, bodo tuji akreditirani novinarji v ZDA lahko nepretrgoma ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90. Do zdaj je bilo njihovo bivanje omejeno le z veljavnostjo petletnega vizuma. Spremembe se kopičijo ves čas drugega mandata predsednika Trumpa, od prepovedi vstopa za državljane določenih držav do ustavljanja azilnih postopkov in procesov pridobivanja državljanstva in zelenih kart.
0: Jutranja kronika.
1: Ob 7:08 nadaljujemo doma. Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
3: Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica. Ti so podprli tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. V opoziciji so bili kritični, čež da novela odstranjuje varovalke pred političnim kadrovanjem. Premijer Janez Janša se je na družbenem omrežju X odzval na kritike vladne politike do Izraela. Med drugim je zapisal, da ima vlada jasno usmeritev glede prioritet svojega delovanja, ki so osredotočene na povečanje blaginje slovenskega človeka. Zato bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Dodal je, da enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so ob začetku mandata prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Po objavil je sporočilo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, v katerem se je ta odzvala na odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Unije, v kateri bi ta obsodila širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.
1: Pred skorajšnjim začetkom novega šolskega leta šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Ob prvem urejenju je treba vozovnico urediti fizično, podaljšati pa jo je mogoče tudi elektronsko, ker tega številni ne vedo, čakajo v dolgih vrstah. Zaradi večjega povpraševanja in pričakovane gneče so v uradih podaljšali odpiralni čas. Med drugim bo tako potniški center Ljubljanskega potniškega prometa odprt tudi danes in prihodnjo soboto in sicer do 13. Več Luka Pogačnik.
3: Zunaj prostorov ljubljanskega potniškega prometa ob Slovenski cesti je že več dni mogoče opaziti vrsto bodočih dijakov in šolarjev, ki urejajo subvencionirane vozovnice. Te je možno sicer podaljšati tudi elektronsko.
6: Vedno prek interneta, zdaj sem šla z njim, da prvič uredi pač to v živo, pa da vidi, kako je. Jaz sem pa njegova sestra.
7: Vedela sem, da obstaja, ampak nisem nikoli probala. Ne vem, se mi zdi tako bolj preverljivo, no? Da je res, pač pa sigurna sem bolj.
3: Vodja službe za prevoz potnikov pri ljubljanskem potniškem prometu Matija Jeras svetuje, da si pred izpolnjevanjem vloge na internetu dobro preberejo navodila. Opozarja na točnost podatkov, saj bo tako vloga rešena prej. V primeru težav pa svetuje fizičen obisk.
8: Najprej dajo spravazno vlogo v potniški center LPP in naši informatorji jim bodo to vlogo pomagali izpolniti tako, da bo prav izpolnjena in da bo nakup njihove vozovnice potekal nemoteno in hitro.
3: Letos je v večjih mestih poleg Ljubljane tudi v Mariboru, Kopru, Kranju, Novem mestu, v Krškem in v Celju ponovem mogoče kupiti letno mestno vozovnico, kar bo koristilo predvsem tistim, ki večino poti opravijo na tem območju.
8: Tisti pa, ki seveda uporabljajo medkrajevne avtobuse, pa svetujemo nakup letne vozovnice IPP ob doplačilu 100 evrov, torej tudi vozovnice za mestni promet v Ljubljani.
3: Jeraz še dodaja, da kljub možnostim dijaki in šolari vozovnice podaljšujejo fizično, saj to vidijo kot priložnost za druženje pred začetkom šole, kamor se vozijo iz različnih krajev.
7: Ja, actually, danes sem se šla z prijateljicami urediti in je šlo vse po maslu, tako da...
9: To, da sem s frendicami je cool, sam ne da se mi biti kle trenutno.
3: 21. septembra pa se začne prodaja subvencioniranih vozovnic za študente.
1: Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem, ki so jo po letih pričakovanj in zapletov uradno odprli sredi julija, je še do jutri popolnoma zaprta na odseku v soteski zaradi nujne sečnje po vetrolomu. To je med uporabniki sprožilo ogorčenje zaradi slabega časovnega načrtovanja del, saj turistične sezone še ni konec. Kar nekaj nejevolje med kolesari, ki prihajajo od druge, povzroča tudi pomankanje parkirišč in slab spremljajoča ponudba o poti. Romana Rjavec.
10: Kot pravi predsednik turističnega društva Bohin Boštjan Mencinger, kolesarska steza je pač le osnovna infrastruktura, ki v kraj pripelje ljudi.
11: Potem pa je samo od podjetnosti lokalnega prebivalstva in pa teh, ki bivajo ob tej kolesarki, a ne, ki imajo parcele, da se znajdejo vse v okviru zakonsko dovoljenih možnosti, da pač jo to izkoristijo. A ne.
10: Na bohinjski strani so medtem že poskrbeli za sanitarije in tudi prva okrepčevalnica že stoji.
12: Mi pa prav tako čakamo, da se uredi sama pot skozi Bohinjsko Belo. Tukaj se bo tudi na samo privat iniciativo tudi odprlo, ne samo kolesarsko postajališče, ampak tudi neka servisna točka. Pa seveda moramo v prihodnosti razmišljati tudi o dodatnih parkirnih mestih.
10: Pa dodaja direktor turizma Bled Blaž Veber, da bodo parkirišča največja težava je bilo, pravi blejski župan Toni Mežan, jasno že od začetka, a pri tem imajo pravi zvezane roke.
13: Občina z velikim veseljem poskrbi tudi za to, če nam država prostorskih aktih omogoči na primernih mestih gradne parkirišč. Problem so izključno prostorski akti.
10: Ker parkirišč na izhodišču torej ni dovolj, je trenutna odločitev, da je izhodiščna točka centralno parkirišče pod Blejskim gradom.
13: Ker edina dovolj varna pot je potem čez Rečico okoli Blejskega jezera, jaz mislim, da če je nekdo pripravljen iti iz Bleda do Bohinja, potem se mu tisti 2-3 km ne pozna toliko.
12: Iz centralnega parkirišča so trenutno tudi označene vse poti, tako fizično kot pa digitalno.
10: Zato je za lepo izkušnjo brez slabe volje zaradi obvestil redarstva, to še dodaja Blaž Veber, tudi najboljša odločitev.
1: Društvo Primorski poletni festival je tudi letos pripravilo poklon tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju. 4 leta po pisateljevi smrti so znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani ob Kosovelovem letu predlagali ponatis Pahorjevega dela o Srečku Kosovelu, ki je pošlo kmalu po prvi izdaji leta 2008. Več Tjaša Škamperle.
14: Boris Pahor je o Srečku Kosovelu, pričevalcu zaznamovanega stoletja, kot je ime knjigi, najprej pisal v italijanskem jeziku. Šele po Pahorjevem predavanju na Filozofski fakulteti pred skoraj 20 leti se je rodila zamisel, da knjiga potrebuje slovenski prevod. Takratna izdaja je pošla, pred dnevi je šel ponatis. Kaj nam sporoča, na kaj nas želi spomniti? Sourednica Tatjana Rojc.
15: Ta zavest primorske usode in tragične primorske usode ju združuje zelo močno in ju, bi rekla, tudi nekako postavlja v neko sozvočje. Pahor je večkrat rekel, da je bil Kosovel kot nekakšen starejši brat. Mi bomo danes rekli, da je bil s Kocbekom eden izmed njegovih duhovnih očetov.
14: Srečka Kosovela spoznavamo tudi prek pisem. Sinoči so na prireditvi v Kopru predstavili knjigo, v kateri je zbrano štiriletno dopisovanje pesnika in fanice Obit Mirjam. O njej Tatjana Rojc pove.
15: S svojo dejavnostjo je in svojim predvsem prepričanjem, svojim znanjem o emancipacijskih procesih žensk je seznanjala dekleta in ženske po celi Primorski. Izredna ženska, ki smo jo mogoče predolgo zapostavljali in ki je zdaj morda dobila tisto mesto, ki pripada tudi v zgodovini slovenske literature.
14: Tudi za to delo, ki sta ga pri Mladinski knjigi uredila Aleš Berger in Nela Malečkar, je veliko zanimanje.
1: Povemo še, da so dele države ponoči zajele nevihte z močnim vetrom. Regijski centri za obveščanje so obravnavali 26 dogodkov, predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh. V Cerknem je veter odkril strehe 4 objektov, v Tolminu 1. Gasilci so med drugim posredovali v Bohinju, Idriji, Kamniku, Ljubljani, Mežici in Pesnici. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Miha Trošt. Ostanite v naši družbi in si naredite prijetno soboto.
16: 7. preizkušnja kolesarske dirke po Španiji je v boju za etapno zmago pripadla Norveški, za skupno razvrstitev pa Sloveniji. Jakob Omrzel je z odličnim 4. mestom v etapi skočil na 11. mesto v skupnem seštevku, v seštevku mladih kolesarjev je 2.
17: Jaz sem šel na Velto že od tega, da bom pač pridobil neke izkušnje, da bom šel dan za dnem in v bistvu brez nekih večjih pričakovanj sem mu pač neke svoje osebne cilje in prototen na teh ciljev bil, da se pač vključim v beg. Seveda moramo vse logično razmišljati in pač tudi vemo, kdaj je pravi beg ali ne.
16: Tadej Pogačar je povišal prednost pred tekmeci, Primož Roglič ostaja 3. za ostankom slabih 5 minut. Sobota prinaša ravninsko etapo. Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu skupinski del tekmovanja končale na 3. mestu in se prebile med najboljših 16. Včeraj so bile za svojo 3. zmago od Madžarske boljše s 3-0. V vlogi libera se je v slovenskem dresu prvič znašla Tara Filipič.
18: Jaz mislim, da je v bistvu zares za nas pomembna tekma, ker je vse malo drugače greš ti iz skupine s porazom ali pa zmago in mislim, da tukaj gremo lahko samo še gor. Nimamo nič za izgubiti in v bistvu lahko samo pokažemo, da igramo za Slovenijo, našo energijo in da smo vse ponosne in vesele, da smo prišli iz skupine.
16: Slovenija se bo v osmini finala pomerila z Nizozemsko, tekma v Carigradu bo v ponedeljek ob 15. Na sredozemskih igrah v Tarantu včeraj še 3 bronaste medalje za Slovenijo. Po badmintonskem dvojcu Jelenc Ivančič sta na tatamiju prek repasaža v borbi za bronasto medaljo prišla 2 slovenska judoista. Martin Hoja, ki je v kategoriji do 73 kg premagal Francoza Goberja.
19: Mislim, da to ni bila njegova čest najboljša borba, na srečo. Je bila moja kar dobra, z izjemo kakšne neumnosti na koncu, ker zares se ni izkazali za tako, da bi obrnila izid.
16: V kategoriji do 81 kg pa je Nace Herković premagal Srba Simina.
20: Zelo sem vesel te bronaste medalje, seveda so bili cilji višji, ampak na koncu dneva sem ponosen sam na sebe, da sem prišel do te medalje in predstavljal Slovenijo na tem nivoju.
16: Deni Kožul je izgubil v finalu namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomucu na Češkem. Indijec Ankur Bhattacharjee je slavil s 3-1 v nizih. Deni Kožul.
21: Vedno, ko zgubiš finale, malo gre na preokus, ampak spet, če bi me nekdo vprašal pred turnirjem za 90 pike finale, bi seveda tako je rekel, ja, pred zadnjih 3-4 mesece sem res dobro igran, kar ste videli tudi z dobljenimi pikami in skokom na svetovni lestvici.
16: Ob Veroniki Erjavec bo v glavnem delu teniškega odprtega prvenstva ZDA zaigrala še Tamara Zidanšek, ki je v zadnjem krogu kvalifikacij z 2-1 v nizih premagala Kanačanko Bjanko Andresku. Na domačih zelenicah pa se je sinoči v Kidričevem zmago Kopra nad Aluminijem z 1-0 začel 7. krog nogometne prve lige. V francoskem Lavalu se bodo kmalu začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju. Slovenska reprezentanca je v Francijo odpotovala brez Janje Garnbret, a glede na rezultate v tej sezoni z visokimi cilji. Na zadnji tekmi svetovne serije v Šamoniju je Luka Potočar stal na zmagovalnem odru. Med zadnjo tekmo in evropskim prvenstvom pa je minilo več kot mesec dni. Luka Potočar.
2: Sigurno izkoristil to za dobre treninge in ja, da se kar se da dobro pripravim na to tekmo, v bistvu, ki je prvenstvo ena bolj pomembnih tekem v sezoni, tako da sem zadovoljen s formo in upam, da se to pokazalo tudi na tekmi.
16: V letošnji sezoni sta v finalu nastopili še aktualna svetovna pot.

0: in Brane Gregorčič.
1: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20 in najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. ure. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21, jutri pa od 6 do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30. Zaprte so tudi ceste Grgelfara pri Fari, Zagorje Most čez Savo in Lokve Čepovan pri Čepovanu. Od 8 do 13 bo veljala omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa ta prepoved velja od 6 do 16.
2: Ura je 7:23.
3: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Aleksander Gadžijev, Münchenski radijski orkester in Chopinov drugi klavirski koncert. Na sporedu koncerta, ki ga vodi Mihail Gerc, tudi pravljica Stanislava Monjuška in Dvoržakova peta simfonija. To nedeljo ob 16:05 v oddaji Muzika Noster Amor na Arsu.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v sobotnem jutru na programu Ars. Z vami sva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalec Jure Franko. Glasbeni urednik Dejan Juravič pa je pripravil današnjo glasbeno jutranjico. In pred nami je drugi del, v katerem bomo najprej slišali Solveigino pesem iz suite Per Gynt, opus 55 Edvarda Griega. Pri klavirju bo Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

Poslušali smo Solveigino pesem iz suite Peer Gynt opus 55 Edvarda Griega, igrala je pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Pred nami je zdaj koncertantna simfonija za violino, violo in orkester v S-duru, Kehl 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki Allegro maestoso, Andante in Presto. Izvajalci pa violinist Miran Kolbl, violist Aleksandar Milošev in člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigira Guillermo Garcia Calvo.

0: To je bila koncertantna simfonija za violino, violo in orkester v S-duru Kekl 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Delo so izvedli violinist Miran Kolbl, violist Aleksandar Milošev in člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigiral pa je Guillermo Garcia Calvo.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

V nunski cerkvi v Škofji Loki bo nocoj ob 19. koncert, ki bo povezoval glasbeno tradicijo in sodobnost. Na sporedu bodo serenada za godala Petra Iliča Čajkovskega, koncert za kitaro številka 3 Nejca Kuharja ter prva izvedba novega koncerta za flavto Aleksandre Naumovski Potisk. Ob orkestru Amadeo boste kot solista nastopila kitarist Nejc Kuhar in flavtist Luka Mlejnik Železnik. V okviru Tartinjevega festivala bo ob 20.30 v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška v Piranu nastopil italijanski komorni orkester in solisti Veneti pod vodstvom dirigenta Giuliana Carele. Kot solist na flavti bo nastopil Massimo Merceli. Na sporedu bodo dela Arcangela Corellija, Antonia Vivaldija, Baldassareja Galuppija, Giovannia Benedetta Platija in Giuseppa Tartinija. Večer bo zaokrožila skladba Filmscapes za flavto in orkester sodobne britanske skladateljice Rachel Portman, ki je nastala po motivih glasbe iz filmov Ema, Hišna pravila in Čokolada.

V Mestnem muzeju Ljubljana bo ob 20.30 koncert z naslovom Aleja Sniva. Nastopili bodo izbrani udeleženci poletnih mojstrskih tečajev petja glasbene matice Ljubljana, katerih mentorice so priznane pevske pedagoginje.

0: Gerald Schorsch se je rodil leta 1951 v vzhodni Nemčiji. Zaradi odkrito protisovjetske drže so ga v mladosti večkrat aretirali. Leta 1974 so ga izgnali iz Nemške demokratične republike in naselil se je v zahodni Nemčiji. Prvo pesniško zbirko z naslovom Samo nikar ne mislite, da sem žalosten, je izdal leta 1981 in bil zanjo nominiran za nagrado Ingeborg Bachmann. Njegova poezija je odrezava, trpko kritična, samotarsko distancirana, včasih polna protislovij. Taka je tudi njegova pesem Polje pred bitko. Prevedla jo je Tesa Drev Juh, interpretiral jo bo dramski igralec Jernej Kuntner.
1: Dvoje možganov, zaljubljenih v življenje. Malikovalci drugega z obliko, kakor svojo lastno, v uklonitvi prevarajo svoj cilj. Premor premaknejo na stop. Dvoje možganov, zaljubljenih v življenje. In si izpirajo barvila, strti kažejo drug drugemu belilo, si v hoji prepovejo dir. Dvoje možganov, zaljubljenih v življenje, v parabolo o boljšem jazu. Ko ta nastaja, se bodo stepli. Proti samim sebi.

0: Glasbena jutranica.
1: Tretji del glasbene jutranice je zdaj pred nami in v njem bomo najprej slišali kantabile za violino in kitaro Nikoloja Paganinija v interpretaciji violinista Tomaža Lorenca in kitarista Jerka Novaka.

Kantabile za violino in kitaro Nikoloja Paganinija smo slišali v izvedbi violinista Tomaža Lorenca in kitarista Jerka Novaka. Sledi simfonija v D-duru številka 6, imenovana Jutro Jozefa Haydna. Stavki Adagio Allegro, Adagio, Menuet in Finale Allegro. Komorni orkester Radio Televizije Slovenija vodi Uroš Lajovic.

Izzvenila je simfonija v D-duru številka 6, imenovana Jutro Jozefa Haydna. Igrali so člani komornega orkestra Radio Televizije Slovenija, dirigiral je Uroš Lajovic. Zdaj pa sledi fantazija v F-molu, Kehl 594 Wolfganga Amadeusa Mozarta v priredbi Wolfganga Sebastiana Mayerja. Delo je v izvirniku napisano za orgle, mi bomo poslušali različico za pihalni kvintet. Igrali bodo člani pihalnega kvinteta RTV Slovenija, Jože Pogačnik flavta, Božo Rogelja oboa, Alojz Zupan klarinet, Jože Falov torok in Jože Banič fagot.

Poslušali smo fantazijo v F-molu, Kehl 594 Wolfganga Amadeusa Mozarta v priredbi za pihalni kvintet. Igral je pihalni kvintet RTV Slovenija. Zdaj pa prisluhnimo variacijam za klavir štiriročno Ludvika van Beethovna. Igrala bosta pianista David Tetičkovič in Marko Črnčec.

Pianista David Tetičkovič in Marko Črnčec sta izvedla variacije za klavir štiriročno Ludviga van Beethovna. Glasbeno jutranico zdaj nadaljujemo z Arležanko suito za orkester številka 2 Georgea Bizeja. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Samo Hubat.

Izzvenila je Arležanka, suita za orkester številka 2 Georgea Bizeja. Igrali so simfoniki RTV Slovenija, dirigiral je Samo Hubad. Zdaj pa poslušajte andante Aleksandra Čerepnina v interpretaciji pozavnista Božidarja Lotriča in pianistke Vlaste Doležal Rus.

To je bil andante za pozavno in klavir Aleksandra Čerepnina. Igrala sta pozavnist Božidar Lotrič in pianistka Vlasta Doležal Rus. V nadaljevanju poslušajmo glasbo za godala, klavir, harfo, čelesto in tolkala Bele Bartoka. Oznake stavkov andante tranquillo, allegro, adagio in allegro molto. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Gerč Lehel.

To je bila glasba za godala, klavir, harfo, čelesto in tolkala Bele Bartoka. Simfonike Radio Televizije Slovenije je vodil Džerdž Lehel. Zdaj pa prisluhnimo še uverturi, furiantu iz drugega dejanja in polki iz tretjega dejanja iz opere Prodana nevesta Bedžriha Smetane. Simfonični orkester naše radijske hiše vodi Stanislav Macura.

0: Takole so izzveneli uvertura, furianti iz drugega dejanja in polka iz tretjega dejanja opere Prodana nevesta Bedžriha Smetane. Naše simfonike je vodil Stanislav Macura. Sobotna glasbena jutranjica je tako končana, pripravil jo je Dejan Juravič.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Deset in pet minut je ura, na vrsti so poročila. Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Referendumska opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica, ki so potrdili tudi ukinitev uradniškega sveta. Premijer Janez Janša je v odzivu na kritike proizraelske politike sporočil, da bo vlada za povečanje blaginje v državi vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Kot je še zapisal na družbenem omrežju X, kjer je poobjavil sporočilo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij. Na Islandiji bodo čez eno uro odprli volišče za izrekanje o referendumskem vprašanju, ali naj država vnovič začne pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Islandci so močno razdeljeni glede tega vprašanja, kažejo ankete javnega mnenja. Obilno deževje otežuje iskanje morebitnih preživelih po sredinih katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu. Skupno število smrtnih žrtev je preseglo 630, skoraj 3000 ljudi je še vedno pogrešanih. Nepalske oblasti ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovale do 5 milijard ameriških dolarjev. Veter ob nočnih nevihtah je v Cerknem odkril strehe štirih objektov v Tolminu enega. Tam so gasilci odstranjevali tudi podrto drevje, je razvidno iz podatkov uprave za zaščito in reševanje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Mežice in Pesnice. Vremenska napoved. Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana pretežno oblačno, 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno, 19. Rateče rahlo dežuje, 16. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 21. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno, 23. Murska Sobota pretežno oblačno, dežuje, 21. Novo mesto pretežno oblačno, 22. Letališče Cerklje ob Krki oblačno, 23, piha vzhodnik 14 km na uro, Lisca oblačno, močno dežuje, 16, piha severovzhodnik 15 km na uro. Postojna jasno, 22, letališče Portorož zmerno oblačno, 27, piha južni veter 12 km na uro, temperatura morja je 28 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno, 23, in Triglav Krederica ob 9, pretežno oblačno, 9 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 61 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti proti Kopru na odsekih Kozarje, Brezovica, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Unac in Unac, Postojna. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Tam je kolona vozil dolga 2,5 km, predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih ter na cestah Šmarje-Koper in Sečovlje-Izola. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica-Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Od 10.30 do 13.30 bo zaprta cesta Kranjska Gora-Vršič-Trenta. Do 13. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa ta prepoved velja do 16. 10:10.
2: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj. Tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.
3: Zborovski panoptikum.
0: Vabimo vas k poslušanju 5 izmed 8 zvočnih nadaljevank o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Oddaje so nastale leta 2006 na osnovi besedil Simone Moličnik, viri pa izhajajo iz glasbene zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice, glasbeni posnetki iz 60. in 70. let ter govorni posnetki iz leta 1975 in leta 2006 pa izhajajo iz arhivov Radija Slovenija. 3. oktobra bo zbor praznoval 100-letnico delovanja in do takrat se bomo ponovno dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino. Pred tednom dni smo bili skupaj z njim v času dirigentov Janeza Boleta, Lojzeta Lebiča in Igorja Lavriča. Danes pa bomo stopili v obdobje, ko ga je vodil Marko Munih. Napovedovalca Natalija Sinković in Matej Rus, tonski mojster Jernej Boc.
4: Slavimo in ne zamerite nam tega. Ne samo hvalo, z delom bi radi proslavili svoj jubilej. Naše delo je pesem. Radi bi jo vso lepšo in vse bolj pošteno razsejali še dlje in še bolj gosto kot kdaj in še globlje.
5: Bližala se je zborova 20-letnica oziroma 40-letnica. V sezoni 1965-66 pa je APZ dobil novega dirigenta, 29-letnega Marka Muniha. Marko Munih se je rodil leta 1936 v Mostu na Soči. Študij dirigiranja je končal pri Danilu Švari na Akademiji za glasbo, pozneje pa se je še izpopolnjeval pri Lovru Matačiču v Frankfurtu na Majni, kjer je bil tudi njegov asistent. Po vrnitvi v Ljubljano je začel nastopati kot orkestrski in zborovski dirigent. Od leta 1963 do 1972 je dirigiral v Slovenski filharmoniji ter 1965 prevzel vodstvo APZ.
6: Jaz sem podedoval zbor po odhodu našega velikega dirigenta, glasbenika, akademika Lojzeta Lebiča. Mislim, da je šel k vojakom in zbor je nekako vegetiral, ni delal in jaz sem bil ravno pri študiju pri Matačiču v Frankfurtu in ko sem se vrnil v Slovensko filharmonijo, ker sem bil dirigent, so me zaprosili, če bi vzel, prevzel akademski zbor. Ne? In sem z veseljem začel s tem delom, vendar kot vedno, z vsakim dirigentom gre skoraj polovica zbora proč. Ne? Tako da je tisto jedro, ki je prej obstajalo, Seveda ni več prihajalo na vaje in jaz seveda sem moral računati na nove pevce, na bruce, na pevce, ki niso bili še vajeni ne petja, ne dela.
5: Marko Munih je podobno kot Radovan Gobec pri APZ-ju zdržal celo desetletje in vtisnil zboru poseben pečat. Za delo z njim pa je bil leta 1969 nagrajen z nagrado Prešernovega sklada. Pripravil je tudi glasbeno vsebino jubilejnega 20. koncerta.
4: Slavimo in ne zamerite nam tega. Ne samo hvalo, z delom bi radi proslavili svoj jubilej. Naše delo je pesem. Radi bi jo vso lepšo in vse bolj pošteno razsejali še dlje in še bolj gosto kot kdaj in še globlje.
6: Prvo leto je bilo res težko, ampak glede na to, da smo zelo vsi bili za to, da se hitro postavimo na noge, sem tam 65. leta sprejel zbor tam nekje v septembru in glede na to, da so študenti dosti odprte glave, tle ni velikih težav.
5: Jubilejni koncert je nakazal nadaljno Munihovo smer. Spored je bil drzen, a odločen, tudi samozavestnim pogledom nazaj, v tisti del naše kulture, ki se je dogajala v času renesanse in baroka.

Na koncertu o 65-letnici Akademskega zbora pod vodstvom Marka Muniha prvič zazveni madrigal Jakobusa Galusa, ob njem še dva Izaka Poša in Gabriela Plavca. Sledi pregled tehtne slovenske in jugoslovanske zborovske literature, krstne izvedbe balade o mlinarju Matije Tomca, temnih borov Alojza Srebotnjaka in jeseni Marjana Gabrielčiča. Borbena in množična pesem izgubljata pomen.

0: Munih nadaljuje zapovedjo, da je APZ zmožen prvi zgledno predstaviti poslušalcem novosti slovenske zborovske literature. Pod njegovo roko zazveni niz novih skladb Darjana Božiča, Jakoba Ježa, Pavla Mihelčiča, Iva Petriča, Lojzeta Lebiča in še številnih drugih. Po glasbeno-zgodovinski plati uspešno izvede celovit in ambiciozen repertoar s pogledom daleč nazaj v renesanso, prek baroka, klasicizma, romantike in naprej do najbolj sveže sodobnosti. Marko Munih je leta 1975 menil, da je za zborovsko petje najpomembnejša čista intonacija.
1: Prav to je osnova dobre interpretacije. V zboru pojo pevci z zelo različno pevsko in splošno glasbeno izobrazbo. Skladitev glasovnih značilnosti pevcev terja veliko truda in potrpljenja. Druga, morda še zahtevnejša naloga je prepričati in ogreti pevce za moderno glasbeno govorico. Človeški glas ima svoje meje in zakonitosti. V moderni glasbi pa srečujemo sozvočja, ki jih človeško uho težko dojema in sprejema. Težko je torej pevce, ki jim je od rojstva v šestih let naša sicer umetniško globoko občutena ljudska pesem prepričati, da so za glasbeni razvoj pomembni tudi novi akordi, nove zvočne kombinacije in morda nenavadne zvočne barve.
0: Ampak Munihu jih je uspelo prepričati, tudi z Ajpsovim 67. psalmom in z Gabrielčičevo kompozicijo Vetri v polju.

0: V Munihovem obdobju je akademski zbor dosegal tako raven, da je zmogel k svoji literaturi dodati vrhunce iz celotne glasbene zgodovine. Apezevska raven je bila dovolj visoka tudi za Brucknerjevo mašo. Izvedel jo je pred mednarodnim zborovskim občinstvom na Europa Cantat v Grazu leta 1970. V dobrem spominu ostaja tudi izvedba simfonije psalmov Igorja Stravinskega.
1: Prej ste na začetku rekla, da sem bil priljubljen in jaz sem odgovoril, da sem še priljubljen pri Apezeju. Kot dirigent simfonične glasbe imam veliko afiniteto do vokalno-inštrumentalnih del in vsa ta leta, takrat, ko sem dirigiral še Apezeja, sem jih vključeval v te moje projekte. Tako da resnično si želim tudi v bodoče še vedno z njimi delati.
0: Tako vam v poslušanje ponujamo odlomek iz Lebičeve kompozicije Zgodbe, pri kateri so se Apezeju lani pridružili še simfoniki RTV Slovenija in solista Barbara Jernejčič in Marko Sfink.

Pred fortuno se vrtita dve kolesi venomer. Veliko prvo je počasno, hitro, hitro drugo teče, a v vsakem drugo manjše, pa spet manjše in najmanjše. Dobro zlo se tu odloča, tukaj sreča, tam nesreča, brez prediha se vrtijo, to kolesje je v svet, od nekdaj zelo.

0: V pohvalnih ocenah glasbenih kritikov je dostikrat poudarjena Munihova glasbena občutljivost. Njegovo delo pa zaznamuje širokosrčen značaj in pevci se ga spominjajo kot družabnega, odprtega in odkritega človeka. Zato ni naključje, da je prav iz nekdanjih pevcev njegovega obdobja nastal še veteranski zbor Lipa zelenela je. Nedvomno je Munih eden tistih, ki je znal ljubiteljsko zagnanost pevcev uspešno spojiti s svojimi profesionalnimi zahtevami. Ne nazadnje so bile to tudi zahteve novega duha časa doma in še posebej v svetu. Kakovost zbora se je nenehno dvigala. Pevci so morali delati v hitrem tempu, zbrano in disciplinirano, tudi po več sporedov hkrati, saj so imeli različni nastopi in tekmovanja, tudi različne repertoarne zahteve. Munih je ohranjal ali celo prekosil povprečje 25 koncertov v letu. Kar pa ne pomeni, da se male iskrice nasprotovanj niso nikdar kresale.
1: Je pa prihajalo do kakšnih trenj, ko smo recimo se kaj čisto po človeško skregala, ne? In se spomnim, da enkrat, ker je šla meja le preveč, ker so me recimo v avtobusu, ko smo šli z neke turneje, le malo se je preveč prevoščili, ne? Sem pa res zgubil, rekel, nekako potrpljenje in sem rekel, veste kaj, dragi moji, od zdaj naprej me boste vsi vikali. In namreč, ker je trpela moja avtoriteta, ne? In res je trajalo eno obdobje, enih, bi rekel, 14 dni, ne več. So me vsi lepo vikali, tovariš dirigent in tako naprej, takrat smo bili tovariši še. Pa se je malo pomirilo in smo bili spet prijatelji. Ampak to se pravim, to je bilo na človeški ravni, ne na glasbeni. Ne? Kar se tiče študija, pri nas ni bilo problema. Moram reči, da je bilo na vajah vedno zelo tiho. Pri nas ni bilo šepetanja, sploh ne, ker je bil tudi moj način dela takega, da jih nisem pustil. Jaz sem čas, čim sem videl, da je kakšen nemir v kakšnem glasu, sem takoj prekinul recimo z neko skupino in se lotil tistih, kjer je nekaj šumelo. Tako da sem jih prisilil, so bili stalno, ampak so bili tudi zelo prizadevni in tudi zelo disciplinirani. Jasno pa, da to so bile tiste vaje, tudi po trikrat na teden včasih smo delali, pa tudi ni bilo nekako omejeno. Začeli smo ob 8, včasih smo končali tudi ob 11. Noben ni nič rekel, ni bilo nekaj, rekel, predpisanih zadev. Ne? No, to se je proti kasnejšemu času, tam v zadnjih mojih letih, precej spremenilo, ker so bili tudi pogoji drugačni, tako da so mi rekli včasih pevci, ja, veste, tovariš, če se meni ljubjet na vajo, grem na vajo, če pa se mi ne ljubi, grem pa v kino, ne? In takrat se je meni že začelo frklat malo po glavi, da tako pa ne bom več delal, ne? In to sem že potem že začel prepuščati zbor, rekel, svojim naslednikom. Kar se tiče družabnega življenja, smo živeli kot, rekel, neka skupina, veliko smo se ukvarjali s športom, igrali smo nogomet, igrali smo tarok, vse mogoče zadeve. Posebno v počitniškem času, ko smo letovali v Premanturi, smo poleg študija novega programa imeli vse mogoče aktivnosti, razne igre in tako naprej, tako da moram reči, da ti člani takratnega APZ-ja, ne, moja generacija, ki zdaj so, deluje v Lipi, ne,
2: in Lipa zelenela je
1: in je še vedno zelo aktivna, ne, v okviru svojih možnosti seveda, ne, nismo več mladi, ampak pravim, ta družabnost je tako ostala, da je drži zelo skupaj in veliko parov, ne, med temi APZ-evci se je tudi poročilo in to še bolj drži skupaj.
0: Marko Munih je zbor vodil na izredno uspešne turneje domala po vsej Evropi. Poudarek zaslužita turneji po Finski in tedanji Sovjetski zvezi leta 1968 ter po Združenih državah in Kanadi leta 1973. Obdobje pa zaznamujejo tudi uspehi in priznanja na več kot 10 tekmovanjih. Na republiški, državni ali mednarodni ravni, praviloma z uvrstitvijo med najboljše. Kot pravi sam dirigent, pa so bile zaščitni znak njegovega poustvarjanja z zborom prav turneje.
1: Mi smo bili kar privilegirani zbor. V tistem času tudi v Evropi ni bilo vrhunskih zborov. Ne? Pa tudi pri nas v tistem času je bil akademski zbor res daleč najboljši. Ne? Reprezentativen zbor, ni bilo nobene konkurence zraven. Kulturne skupnosti niso bile razdeljene tako po občinah kot zdaj, ampak to je bila centralna kulturna skupnost in nas so pošiljali prav kot neke ambasadorje naše kulture po vsem svetu. Dve veliki turneji na Finsko, dve v Rusijo, v Belgijo, v Francijo, v Anglijo, v Wales, v Italijo, Združene države Amerike, Kanada, to si danes ne more noben zbor več privoščiti. Ampak mi smo imeli to srečo, da smo pač bili financirani z te strani in da smo slovensko glasbo pravzaprav predstavljeni po celem svetu.
0: Do 31. maja 1976 je APZ izvedel 1025 nastopov, okoli 600 v Sloveniji, okoli 200 v Jugoslaviji, ostalo na turnejah po tedanji Sovjetski zvezi, Finski, Italiji, Nemčiji, Franciji, Angliji, Češki in Slovaški, Belgiji, Danski, Združenih državah Amerike in Kanadi. Zgledno je skrbel za nastajanje novih slovenskih skladb ter pridno ohranjal tudi svojo slušno dediščino. Sodeč po dirigentu in pevcih je bilo Munihovo obdobje eno najbolj prisrčnih v zgodovini APZ-ja. Radijski arhiv pa nam na srečo omogoča tudi skok v dirigentovo premišljanje leta 1975.
3: Če nekdo 10 let nepretrgoma dela v neki sredini in okolju, in mu je danes to okolje pri srcu enako kot prvi dan, potem lahko trdim, da je tak človek s to sredino intimno povezan. Z akademskim pevskim zborom me ne spajajo le umetniške, marveč tudi človeške in čustvene vezi. Z akademskim pevskim zborom sem preživel lep del svojega življenja. Bili so to srečni pa tudi žalostni dnevi, tako pač, kot se dogaja v življenju. Akademski pevski zbor je moja velika ljubezen. Vedno je prisotna, ko koncertiramo, ko tekmujemo, ko skupaj letujemo na morju in ko po koncertih posedimo, se pogovorimo in spet zapojemo. In ko bom kmalo zaradi preobremenjenosti moral dati zboru slovo, vem, da bom izgubil nekaj dragocenega. Delo z akademskim pevskim zborom je specifično. Redno hodijo na vaje predvsem iz dveh razlogov. Dober repertoar in človeški tovariški odnosi. Smo velika družina, ki praznuje vsak rojstni dan, vsako diplomo in sleherni uspeh svojega člana. Akademski pevski zbor ima danes za seboj vrsto velikih umetniških uspehov. Kritiki ga upravičeno uvrščajo na raven profesionalnih zborov. Menim, da je zbor najbolj prepričljiv prav v poustvarjanju obdelav slovenskih narodnih pesmi. O tem se, spoštovani poslušalci, prepričajte ob izvedbi metliškega kola skladatelja Matije Tomca.

To je bila peta zvočna nadaljevanka o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič. Skupaj z njim smo sledili po ustvarjanju v času dirigenta Marka Muniha. 3. oktobra bo zbor praznoval stoletnico delovanja in do takrat se bomo ponovno dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino. Zvočna nadaljevanka je nastala na osnovi besedil Simone Moličnik, za katera je bila vir glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice, glasbeni posnetki iz 60. in 70. let ter govorni posnetki iz leta 1975 in leta 2006 pa izhajajo iz arhivov Radia Slovenija. Glasbena urednica oddaje je Brigita Rovšek, napovedovalca sta bila Natalija Sinkovič in Matej Rus, tonski mojster pa Jernej Boc.

0: Ura je 11.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Na vrsti so poročila. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc trdi, da obstajajo dobri argumenti za septembrsko zvišanje obrestnih mer v evrskem območju. Po njegovih besedah se inflacijski pritiski ne bodo ublažili samodejno. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fjodorov, čigar razrešitev je julija sprožila proteste, je sprejel ponudbo italijanskega obrambnega ministra Guida Crosetta, da postane njegov svetovalec. Pomagal bo razvijati tehnologije za sodobno vojskovanje, izboljšati italijanski obrambni sektor in se prilagoditi novim varnostnim izzivom sveta. Predsedniku Olimpijskega komiteja Polske Radoslavu Piasiewiczu je sodišče danes odredilo 3-mesečni pripor zaradi afere povezane s propadlo borzo kriptovalut ZondaCrypt. Pravosodni minister Valdemar Žurek je povedal, da naj bi predsednik Olimpijskega komiteja uveljavljal svoj vpliv za pomoč sporni kriptoplatformi pri izogibanju regulatornemu nadzoru, zato je dobival draga darila. Po neurjih, ki so včeraj prizadela sever Italije, je poškodovanih 40 ljudi, večina zaradi posledic toče ter padajočih strešnikov in delov pročeli. Poročajo tudi o škodi v vinogradih in na poljih. Požar pri Omišu pred 2 tednoma je terjal še eno smrtno žrtev. Zaradi hudih poškodb je namreč včeraj v splitski bolnišnici umrl 79-letnik. 3 hudo ranjeni so še vedno v smrtni nevarnosti. Vremenska napoved. Ob morju bo dokaj sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana pretežno oblačno 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 21. Slovenj Gradec zmerno oblačno 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno manjša ploha 20, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 21, Novo mesto oblačno 23, letališče Cerklje ob Krki tudi oblačno in 23 stopinj, piha vzhodnik 20 km na uro, Listca oblačno 16, piha severovzhodnik 18 km na uro, Postojna jasno 25, letališče Portorož pretežno oblačno 29, piha jugozahodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 27 in Triglav Kredarica ob 10, oblačno manjša ploha 9 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 52 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti proti Kopru na odsekih Kozarje Brezovica, Vrhnika Logatec, Unac in Unac Postojna, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 3 km. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora, občasno ga zapirajo. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja na posameznih odsekih ter na cestah Šmarje Koper in Sečovlje Izola. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti pri priključku Črnikav proti Kopru ter na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Mariboru. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Do 13:30 bo zaprta cesta Kranjska Gora Vršič Trenta. Do 13:00 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa ta prepoved velja do 16:00. To so bila poročila, ura je 11:06. Naši umetniki pred mikrofonom. Desetega avgusta je umrl igralec in režiser Adrijan Rustja. Rodil se je leta 1933 v slovenski družini v Trstu, med vojno je obiskoval italijansko šolo, po vojni se je vpisal na slovensko gimnazijo in leta 1953 maturiral na Slovenski državni trgovski akademiji v Trstu. Na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani je študiral režijo. Po diplomi je v slovenskem stalnem gledališču v Trstu najprej režiral, poznaje pa je ustvarjal predvsem kot igralec. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi leta 1997 Borštnikovo nagrado za igro, leta 2005 odličje Marije Vere za igralski opus in življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje dramskih umetnikov Slovenije, pred tremi leti pa tudi Tantadruja za življenjsko delo. Leta 2005 se je z Adrijanom Rustjo pogovarjala Neva Zajc.
1: Gospod Rustja, rodno Vrdelo imenujete oaza blaženosti. A kaj je bilo tam tako posebnega in kako se spominjate tega obdobja, se pravi, vašega otroštva?
2: Bilo je vse malo divje. Na oni strani brega, ker vmes je teko potok, je bila tržaška umobolnica. In tamle so bili, takrat, ko sem jaz otrok bil, taki hrasti, da jih 4-5 mož ni zaobjelo. To je bilo samo suštenje listov, se je slišalo. To je bil edini ropot, ki je bil. In šuborenje tega potoka. Tamle so perice prale za mesto in sušile po robidovju. Torej, take oaze danes si sploh ne moramo misliti.
1: Ste imeli srečno otroštvo?
2: Ja, ni bilo velikih peripetij. Tudi vojna je prizanesla družini in meni. Jaz se samo spominjam, da smo zelo naskrivaj, oziroma oče zelo naskrivaj poslušal Radio London.
1: No, ampak ob jezik pa ste vendarle bili. Ko ste šli v šolo, ste šli seveda, to je bilo v času med vojno in ste morali iti v italijansko šolo in govoriti italijansko. Se pravi, da nekaj le ni čisto povsem štimalo, ne, kot bi rekli v tistem času.
2: Še zdaleka ne. Se spomnim, da je enkrat mama učitelju še celo to omenila. Ne verjamem, da je rekla, da govorimo slovensko ali kakorkoli, ker je bil on prav kot učitelj prav v paradnih oblekah oblečen, torej je bilo mogoče malo težje mu razumeti stvari, ampak je rekla, da pač ne govorimo italijanščine doma. Ni mi pa delalo velikih težav. Mogoče mi jih delajo več zdaj, ko sem toliko ven iz prakse v italijanščini.
1: Je bilo za vas zelo pomembno, da ste lahko po vojni šli v slovensko šolo?
2: Mislim, da otrok je, da se sploh ne zaveda vsaj, jaz sem dal skozi vojno in to, leto 45 me je dobilo tako, agitpropsko, nekje nastrojenega, sodeloval sem takoj se z društvom, takoj sem recitiral okrog, da bi prav razumel, da recimo, da je to epohalnega pomena za moje življenje. Ne vem, če sem se zavedal. Šel sem in sem je zdelal zelo dobro. Prišel sem v drugi razred srednje šole. Prvega sem opravil v italijanskem Danteju. No in takrat se edino spominjam, da smo bili sila aktivni tudi kar se tiče političnega ustroja. To starejši mnogo bolj kot mi, jasno.
1: No, vi ste končali trgovsko akademijo, ampak vendarle ste imeli na izbiro odločitev, da greste ali na glasbeno akademijo ali na akademijo dramskih umetnosti, pa je prevagala slednja. Kateri so bili ključni razlogi, da se niste odločili za glasbo, čeprav ste se ves čas učili klavir in bili zelo nadarjen glasbenik?
2: Jaz sem začel pri pedagoginji ženi profesorja Vita Levi. To je enega izmed glavnih muzikologov tu na Tržaškem. In takrat sem jaz začel, privatno sicer, ampak tako je bilo mišljeno, da se pač daje izpite potem na glasbeni šoli Tržaški, na konzervatoriju. Vojna je pa vse skupaj nekje prekrižala, tako da tistih uradnih izpitov na konservatoriju nisem dajal. Potem je prišla osvoboditev, konec vojne, in takrat Vrabec je nekje rekel, da pač bi se splačalo, da grem v šolo k Mirci Sancinovi. To je bila spet špica naših pedagogov in pianistov. No, in tako sem tudi kje šel in leta so šla in razredi so se množili in tako dalje, ampak enega uradnega papirja nisem imel. In ko sem končaval šolo in sem se potem odločil, kam bi, sem bil v dvomu kako in kaj in sem se pozanimal na Akademiji za glasbo v Ljubljani in tam so zahtevali komplementarn še študij, to je kompozicijo, pa kontrapunkt, pa solfeggio, pa vse take stvari, kar na glasbeni šoli pride že spontano, kar se ponavadi tudi počne. No, to je meni manjkalo in to bi moral potem nadoknaditi in to mi bi vzelo kar precej časa. Takrat je pa gledališče se oglasilo, Jože Babič je videl in sledil moji poti že kot študentu in potem po šoli z mojim nastopom in mojim režijem. No in potem je to predlagal, da pač bi oni reflektirali na to, če bi na akademijo šel. Tudi izpit na akademiji sem ga naredil po nekem čisto svojstven način. Jaz sem za izpit napisal igro. To bi bolj spadlo na dramaturgijo, kot na režijo. No, ampak, kaže, da so pač videli, da tudi v tej stvari se bo kaj dalo narediti in tako sem ustrajal.
1: Gospod Rustja, prejle sva prišla do akademije, ampak gotovo se je treba za kakšno minuto vrniti nazaj v Trst v čas pred študijem v Ljubljani. Gre namreč za to, da ste že leta 51 začeli nastopati na radiju in da ste imeli v nekaj letih pred odhodom v Ljubljano, mislim, da kakšnih 200 izkušenj, ja, tako režijskih, igralskih, pa tudi kot rumorist, opremljevalec in kdo ve kaj še vse, pri nastajanju dramskega in dokumentarnega programa na tržaškem, ja, slovenskem radiju. Kako ste prišli na radio?
2: V petem razredu ali četrtem, mislim petem više, smo imeli za predmet blagoznanstva profesorja Toneta Penka. On je bil profesor, sila razgledan, dosti je pisal tudi za radio, predvsem take poučne oddaje in napisal je za nas oddajo o izviru Timave. No in s to oddajo smo potem prišli na radio in smo jo tudi posneli. No takrat potem so me pač spoznali, kot so spoznali tudi mojega kolego, ki so ga potem takoj uporabili za nek projekt. Jaz pa sem počasi prišel v stik z radijskim odrom, in so me pač uporabljali v te stvari. Dve leti sem ostal prav pri radijskem odru.
1: Takrat v teh časih pred akademijo ste veliko delali v živo. Gotovo kot vse radijske postaje, oprema ni bila takšna kot danes. Kaj je to pomenilo? To je pomenilo izjemno dobre priprave najbrže, ne?
2: Priprave in krepke živce. Kot opremitelj vem, da sem razne nevihte in razne take stvari opravil se z čudo, malimi sredstvi. In to mi je potem dokaj pomagalo pri slehernem mojemu delu, ker človek ve, bolj stvari ve, bolje lahko shaja in tudi manj ga lahko okoli prenašajo.
1: In kot opremljevalec ste imeli menda fantastično zbirko vseh pripomočkov, ja, ki ste jih uporabljali, ne rekvizitom, ampak prav pripomočkov za ustvarjanje zvočnih efektov.
2: Ja, jaz sem po svojem bistvu metodik in rad imam vse stvari takole zbrane okoli sebe. Za opreme sem imel eno posebno rubriko, tako da sem vse si napisal, nisem iskal za neko predstavo, iskal sem na splošno, za naprej, za nazaj, kakorkoli že. In tako sem si vsako stvar zabeležil, glasba, rahla glasba, primerna za podlago, primerna za otožnost, oglašajo se ptički, vse take opise, ki potem, kar ko sem izrabil te stvari, sem samo rubriko lahko prelistal in to imam še danes.
1: Če sem uvodoma rekla, da ste praznovali seveda okroglih 40 let, ki so zdaj seveda že mimo, je vendarle treba reči, da je bilo leto 54 izjemno pomembno leto. Prvi zaradi tega, ker ste takrat začeli intenzivno sodelovati z radijem, drugi zato, ker ste sami tudi nastopali, igrali in imeli nekaj pomembnih režij. Pravzaprav je bilo to odločilno leto pred odhodom na akademijo, ne?
2: Mislim, da ja, gotovo, da no, menikov ne štejem, kajti v življenju je sto menikov, ampak verjetno, da je to res.
1: Torej, na akademijo ste šli kakšno leto kasneje. Se vam je zdelo, da greste dobro pripravljeni na študij in pa pripravljeni tudi na takšno mesto, kakršno je bila Ljubljana?
2: Poklica režiserja se verjetno človek ne preuči. To ni tako, da zbereš nekaj podatkov, pa to jih arhiviraš in potem jih ob priliki ne spet vrn. To je poklic, to je tako, kot je za dobrega zdravnika, kot je za dobrega inženirja, kot za projektanta. Se ne navadiš, ampak proizvajaš to, kar je v tebi. Mogoče, da je bila akademija restriktivna, kar se tega tiče. Jaz mislim, in še danes sem prepričan, da bi na akademijo morali prihajati ljudje, ki so že dosti igrali in da akademija jih samo pili. Glejte, razlika med akademijo za igralsko umetnost in akademijo za glasbo. Na glasbo prideš po neki srednji šoli. Ti skoraj ovladaš svoj inštrument. Ko igralec pride na akademijo, ne ovlada svojega inštrumenta, to je ne glas, gib in tako dalje. In to se ga počasi priuči. Ampak važno je, kateri pedagog to prime v roke. Kajti najlažje je posiliti novega igralca, mu dati svoj način interpretacije, svoj način videnja. Medtem kot mislim, da je ravno obratno. Ustvariti moramo unikate. Igralec je unikum. In če poje njegova violina malo drugače kot vse ostale, se mi zdi, da ni kompozicija nič slabša, potem raje boljša.
1: Vi ste bili del tiste prve generacije, bi lahko rekla, ali skoraj prve, ki je iz Trsta šla po vojni študirati v Ljubljano in bili ste kar močna skupina.
2: No, ko sem se takrat poslal iz Trsta za odhod v Ljubljano, mi je tukaj na Prosvetni zvezi Tončka Čok rekla: "Vse je narejeno, pojdi ti v Ljubljano, v študentsko naselje, reci, da te pošlje Tončka Čok in te bodo dali sobo." No, jaz sem se z velikanskim kufrom prijadral iz postaje preko Tivolja, prišel na študentsko naselje, se zglasil pri vratarju, se rekel, jaz prihajam iz Trsta, pošilja me tako in tako, ta in ta. Kdo je rekel? Ta in ta, me poznam. Rekel, da imam sobo tukaj. Rekel, tu sobe do naslednjega leta gotovo ni. To je vse že vse zasedeno. No in tako sem se spomnil, da imam ene sorodnike v Ljubljani. In tako sem jim na vrat na nos planu v hišo. In sem pri njih bil dobre 3 mesece, tudi 4. No, potem sem pa dobil končno sobo, če se je to imenovala soba. Bilo je v bivšem Alojzjevišču na Poljanski, ena taka kapela, hladna, mrzla, s zvelbanimi okni, ki se še niso zapirale. In tam so nas dali tiste neproduktivce. To so bili bolj umetniki. Med temi je tudi grafik Apoloni.
1: V času študija ste že imeli prve pomembne asistence. Ja, govorim seveda o vašem sodelovanju z Babičem. Kako pomembno je bilo to?
2: Ja, mislim, da zelo pomembno. Kaj boljšega, kot da se vrnem v Trst? Jaz sem sploh takole opravljal svoje delo, da sem prve mesece bil tako aktiven, da ni bilo enega predavanja, da bi zgubil. Ni bilo ene semestralne pisne naloge, da ne bi opravil. Potem, če sem pa le mogel, sem pobegnil z Ljubljane za kakšen teden tudi, tako da meni bilo. Tako sem zelo rad sprejel to vabilo, da raje kot v druge gledališča sem prišel v Trst. In se z Babičem sva, jaz mislim, dobro krmarila, čeprav sva ohranila tisti vljudnostni mejo vi. Nikoli se nisva tikala, ampak tudi strašno malo krat sprla.
1: Vrnili ste se v Trst polni upov in želja, načrtov in idej, verjamem, pa ni vse le šlo po željah, kaj ne?
2: Leta 60 sem jaz bil sprejet v gledališče kot režiser. Prav samo kot režiser. Najprej kot asistent še Jožetu Babiču, no in potem pa že v isto leto pa s svojo predstavo Nimfa iz Centralnega parka, komedijo, kjer je sodeloval cel igralski zbor. In tam sem recimo bil pač proglašen za hišnega režiserja. In to se je kakšno sezono še nadaljevalo. Posebno, ko je Babič odšel na filmanje. Takrat je bil en tak vakum, da je bilo treba marsikatere stvari narediti. Tudi režije je bilo, prva leta oziroma prvih nekih let, še celo do ene 4-5 stvari hkrati se je nabralo, tako da je bilo skoraj preveč. No, potem so pa nastale vrzeli v igralskem ansamblu. Nekaj igralcev je odšlo, no in potem je kar nekrat začelo primankovati tudi igralskega kadra. Je bilo potrebno uskočiti. No in sem istočasno asistiral in tudi kakšno vlogo. Tako se te vloge so se začele nagromaditi, desno, levo. Potem je kar enkrat prišlo v gledališču, so rekli, da stalnih režiserjev ne bo več. In meni so predlagali, da bi odšel tudi na svobodni poklic. In jaz sem si ustvaril družino in nemogoče mi je bilo misliti, da bi recimo potoval s kočkom desno, levo, družina pa bi živela tukaj. No in tako sem se udomačil v ansamblu, dobival te naloge, včasih obupal, včasih bil vesel, včasih požrl marsikatero grenko, no ampak nikoli nisem mislil za prilike, ki so bile tukaj v našem tržaškem gledališču, da bom dosegel leta, ko uradno sem moral iti v pokoj. To je leta 93. Takrat sem imel tukaj skoraj 36 let dela.
1: Vaša teza je, ne, da je delo v gledališču pravzaprav zelo dobro izpiljena obrt, kaj ne?
2: Ja, osebno sem tega mnenja. Že sam igralec, sam po sebi, mora, kot sem že prej omenil, mora ovladati sebe, svoje zmožnosti, mora vedeti, kaj hoče. Res, da ima pomagalo v režiserju, res, da ima vedeti, kaj hoče. Res, da ima pomagalo v režiserju, res, da ima pomagalo v drugih gledališčih,

0: Tržaške popevke tukaj. Zelo pomembno je, da ste delali v Beneškem gledališču. Občutek imam, da je ta vaša sistematika vam prinesla ogromno dela in da ste kljub temu popotovali, čeprav ste se odločili, da boste tukaj stalno.
1: Ja, popotoval sem že, to, tudi v Tolminu sem bil takrat Bevk, bil je še celo prisoten pri njegovi predstavi Partija šaha. Ampak so bile tako bolj kratkotrajna potovanja. V Beneči sem bil 10 let, torej sem med ustanovitelji tega beneškega gledališča. Takrat, ko sem odhajal, so mi rekli tukaj naši za začetek kakšnega Goldonija vzami, kakšnega Moliera, tako bolj lahko stvar. Ko sem tje prišel, me sploh skoraj niso razumeli. Če sem se hotel z njimi sporazumeti, sem se moral v italijanščini, tako so mi vsaj razumeli. V dialektu smo se potem komaj začeli ujemati. In tekom teh 10 let, ko sem tamle delal, sem vsako leto skušal drug stil obrat. Drugače, nekaj drugega kot sicer. Začeli smo recimo z Modar hlapac, potem pa smo prešaltali še na drugo, pa na Cankarja, pa potem smo šli na neke vrste spevoigro, na neke vrste take stvari. Tako da so vsako leto imeli neki, ti, ki so bili od začetka in so vseh 10 let tudi ustrajali, so tudi zoreli ob delu.
0: Radija niste povsem zapustili vsa ta leta, ne?
1: Kot kuriozom navajam, ker prav vsi se ne morejo s tem bahati, imam 3000 nastopov. Imam okoli 250-300 režij. Radijskih to opravim. In imam precej tekstov, dramatizacij, otroških igr in tako dalje. Mislim, se je nabralo kar lepo število te.
0: Kot sistematik in kot ste sami že prej rekli, metodik, ste ves čas zbirali gradivo. Bili ste seveda v tem gledališču vse, tudi urednik gledaliških listov, pisali ste kroniko, zbirali gradivo in iz tega gradiva je nastala krasna kronika, ne samo vaša življenjska, ampak paralelno je to tudi kronika tega gledališča v vsem tem času, kar ste se vi začeli ukvarjati z njim in seveda radija. Zakaj ste pisali to?
1: Jaz imam v svojem arhivu imam vse plakate, vse gledališke liste, vse, ne vse kritike, ne, ker kritik včasih sem zbiral, potem pa tudi ne. Ampak se je nabralo to za izdat prav velik kovček materijala. Da je do publikacije prišlo, do teh mojih, rodil sem se v soboto, si ne štejem neč sebi v čast, ampak sinu. Enkrat je pač bil na volji in je se usedel in se ni ločil potem od teh dokumentov, ker jih je bodi si slikovnega, bodi si dokumentov kar precej. Ni še vse notor v knjigi, ker tudi vse ne bi moglo iti, ker je omejeno. No, on je potem promotor bil tej publikaciji. Jaz sem samo potem še eventualno kakšne stvari, ki so me vprašali za kakšne podatke, za kakšne take stvari, ali pa so morali še celo podatke iskati v arhivih, če niso bili moji najboljši. Ampak to, kar je zabeleženo, moram reči, da niti arhivi niso imeli in niti recimo radijski arhiv nima tega, kar sem je zabeležil. In so komaj sedaj, prav po knjigi, začeli iskati in dopolnjevati vse vrzeli, ki so nastale in ki so.
2: Slišali ste pogovor z igralcem in režiserjem Adrijanom Rustijo, ki ga je leta 2005 posnela Neva Zajc. Adrijan Rustija je umrl 10. avgusta, star 93 let.

obiskovalcev pri ljudstvu Lobi, ki večinoma živi v Burkina Faso. V prvi oddaji smo že slišali del obreda in sicer smo slišali tisti del glasbene spremljave obreda, ki mu pravijo Binkon Tina. Danes bomo slišali še en drug del, to je Dja-Dja, in takšnih sestavnih delov obredja je še veliko več. Del obredja se sicer dogaja odmaknjen od javnosti in zato je bila ta glasba izvedena posebej za snemanje v naselju Gawa leto 1898. Zadnjič smo že povedali nekaj osnovnih podatkov o ljudstvu Lobi. Gre za skupino ljudstev, ki imajo sorodno kulturo in jih je vsega skupaj približno 180 tisoč. Dan danes živijo večinoma od kmetovanja, gojijo proso, koruzo, sorgum, jam, fižol, paprike in nekaj riža, sicer pa tudi gojijo ovce, koze in perutnino. Perutnina je tudi sestavni del njihovih prerokovalnih obredov, skoraj da vsakem gospodinstvu to izvajajo, sicer pa živijo v razširjenih družinah. Glavno glasbilo za izvajanje obredov je torej ksilofon, Lobi mu pravijo džolo, izvajalcu pa džolo dar in danes bomo spoznali še drugi del njihove umetnosti, ki je večinoma improvizirana, čeprav so osnove vnaprej določene, melodične linije so znane in naučene, prenašajo se po ustnem izročilu, zraven pa izvajalci tudi pojejo oziroma včasih pripovedujejo. Zgodbe vsebine se nanašajo večinoma na moralne nauke, delno na zgodovino, pa tudi na mitologijo. Prerokovalci, tildari pa igrajo pomembno vlogo v življenju lobijev, kajti razlagajo znamenja prednikov in duhov, ki usmerjajo življenje v skupnosti, tako širše kot tudi življenja posameznika. In del obredov opolnomočenja teh tildarjev je tudi to, kar poslušamo tudi v današnji oddaji. Tildar torej prerokuje, prevaja znamenja tila oziroma duhov, ki spremljajo posamezne družine in skupnosti. Dejavnosti in naloge posameznika lobiji prepoznajo že ob rojstvu, tako recimo pri njih, kot tudi pri ljudstvu Dagari, ki so del skupine lobi, velja, da če se fant rodi s stisnenimi pestmi, je to znak, da bo igral ksilofon. Danes bomo slišali del glasbe za obred opolnomočenja tildarja, prerokovalca, ki mu pravijo Dja-Dja. Glavni džolodar, ksilofonist je Jen Biulet, na drugi ksilofon, ki jih v teh obredih igrajo, v parih je Kambire Tiaporte, na tokalih pa ju spremljata Kambu Olo Sankone in Kambu Smaila. Občasno je drugega tokalista zamenjal še Kambu Belite. Posnetki, ki jih poslušamo, so pri založbi Okora izšli na vinilni plošči leta 1998, na zgoščenki pa leta 2006.

Danes torej še drugič poslušamo delo Bredja Bur, ljudstva Lobi v Burkina Fasu. Tokrat poslušamo glasbo Dža-Dža. Kot že rečeno, za ta obred uporabljajo dva ksilofona s po 12 ploščami, medtem ko za pogrebno obredje igra samo en izvajalec na ksilofon s 14 ploščami. Na splošno glasbo ljudstva Lobi delimo v dve skupini, ena je tista, ki se izvaja v neobrednem kontekstu, to so delovne pesmi in glasbene igre, za to glasbo igrajo sicer še druga glasbila, predvsem kankarma, to je glasbeni lok, in kolodžo, to je nekakšna viličasta harfa, ženske ne igrajo na glasbila, obredna glasba pa je tista, ki se igra na ksilofon oziroma džolo. Kmetovali so v preteklosti predvsem moški, ženske so pomagale edino pri sajenju in žetvi, po drugi strani pa so ženske pripravljale pivo iz prosa. Ženske so sicer gojile predvsem zelenjavo, nabirale so gozdne sadeže, nosile so tovor, prinašale vodo, nabirale so les in pripravljale hrano. V preteklosti so moški obdelovali zemljo, skrbeli za živino in lovili. V suhem obdobju leta so oboje gradili hiše in popravljali zgradbe, ki jih je poškodoval dež v mokrem obdobju leta. Prisluhnimo zdaj torej drugemu odlomku obredne glasbe Dža-Dža za obred Bur, opolnomočene prerokovalcev ljudstva Lobi v Burkina Fasu.

Danes smo v oddaljenih zvočnih svetovih še drugič zapored poslušali glasbo ljudstva Lobi oziroma v današnjem primeru podskupine Dagaro iz Burkina Fasa. Slišali smo del glasbe za obred Bur, to je obred iniciacije prerokovalcev, zaigrane na ksilofon Džolo, ki je glavno obredno glasbilo ljudstva Lobi v Burkina Fasu, pa tudi v slonokoščeni obali in Gani, kjer še živijo. Del glasbe za obred, ki smo ga slišali danes, imenujejo Džadža, in če je Binkontina, ki smo jo slišali v prejšnji oddaji ples iniciirancev ob koncu obredja, je Džadža bolj priložnostna glasba, v kateri so nabrani nauki, moralne zgodbe, pripovedi, ime Džadža pa je onomatopeja, posnemanje zvoka, glasbila. Ritmična spremljava ksilofone je bila zaigrana na boben, ki mu pravijo gboro, to je boben narejen iz olesenele buče, dagari mu pravijo tudi kor. Posnetki, ki smo jih slišali, pa so bili iz leta 1998 in so izšli na vinilni plošči tega leta, leta 2006 pa na zgoščenki založbe Okora. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki opravljajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. Zanje bi drugače, kot je splošno predpisano, določili delovni čas, počitke, delo prek polnega delovnega časa ter organiziranost, vrednotenje in plačilo posebnih oblik pripravljenosti na delo. V nočnem ruskem napadu na območju ukrajinskega mesta Buča blizu Kijeva je bilo ubitih najmanj 27 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Medtem proruske oblasti na zasedenem polotoku Krim poročajo o smrtni žrtvi ukrajinskih napadov in treh ranjenih. Iz ruske regije Belgorod pa o treh ubitih in devetih ranjenih. V Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje in reševanje ljudi po katastrofalnih poplavah. Več kot 600 je mrtvih, več kot 3000 pogrešanih. V Nepalu si reševalci med drugim prizadevajo rešiti 100 delavcev, ki so zasuti v predoru na gradbišču Jezuza hidroelektrarno. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odlikoval astronaute misije Artemis 2, ki so aprila obleteli Luno. V centru NASA v Houstonu je še napovedal ustanovitev Vesoljske akademije. V Križankah v Ljubljani je bila sinoči slovenska premiera mladinskega filma Gajin svet 3, avtorjev Petra Bratuše in Špele Levičnik Oblak. Mednarodna premiera je bila v Sarajevu, z današnjim dnem pa film začenjajo predvajati v slovenskih kinematografih. Vreme. Ob morju bo sončno, drugod delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti države bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 23 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Bled-Bohinj med krajama Obrne in Numen promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na relaciji Kozarje, Brezovica, Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in pred Šentiljem proti Avstriji. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 5 km, zastoje tudi na avstrijski strani predora občasno ga zapirajo. Zastoji so še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana, Brezovica, Lesce, Bled, Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri in na cestah Sečovlje, Izola, Izola, Stronjan ter na cesti skozi Jesenice proti Hrušici. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Do 13.30 bo zaprta cesta Kranjska Gora Vršič Trenta. Do 13.00 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na primorskih cestah pa ta prepoved velja do 16.00. 12 in 5 minut.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni na programu Ars. Čez nekaj trenutkov nadaljujemo z Arsovimi spominčicami, predtem pa še nekaj poudarkov iz popoldneva na Arsu, kjer sva z vami tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalec Jure Franko. Ob 13:05 lahko prisluhnete oddaji Kulturna panorama. Tokrat vabimo k poslušanju našega izbora iz številnih ustvarjalnih dosežkov na področju umetniške besede, javnega izkaza državne skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine in košvrku festivalov, ki se končujejo, začenjajo ali pa se bodo vsak hip začeli. Prisluhnite ob 13:05. Kristina Grozeva in Petar Valčanov sta par tako zasebno kot profesionalno. Že od začetka filmskega ustvarjanja skupaj pišeta scenarije za filme in jih skupaj tudi režirata, zaslužna sta za več mednarodno izjemno uspešnih bolgarskih filmov zadnjih 15 let. Z režiserjema se je Petra Meterc pogovarjala na julijskem festivalu v Karlovih Varih, v katerih sta predstavljala svoj novi igrani film Črni denar za bele noči. Prisluhnite oddaji Razgledi in razmisleki ob 14:30. Sobotno džezovsko lenarjanje na Arsu pa začenjamo ob 15. Sproščeno sobotno popodansko druženje ob džezovski glasbi različnih smeri pripravlja glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Vabljeni torej v našo družbo in dobrodošli na Arsu.
1: Spominčice.

Oddajo začenjamo s fantazijo v F-molu za klavir štiriročno Deutsch 940 Franca Schuberta. Nastopa klavirski duo Dekleva.

Alenka in Igor Dekleva, člana dua, klavirskega dua Dekleva, sta izvedla fantazijo v F-molu za klavir štiriročno Deutsch 940 Franca Schuberta. V nadaljevanju pa bomo poslušali simfonijo številka 1 v C-molu opus 11 Felixa Mendelsona Bartholdija. Igra Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija.

0: Simfoniki RTV Slovenija so pod dirigentskim vodstvom Enša izvedli simfonijo številka 1 v C-molu op. 11 Felixa Mendelsona Bartholdija.
1: Spominčice.

0: Ura je 13.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. V Nepalu in Tibetu so na območjih, ki so jih v sredo prizadele katastrofalne poplave in zemeljski plazovi, doslej našli trupla več kot 600 umrlih, pogrešajo več kot 3000 ljudi. Deževje in neprevoznost cest otežujeta iskanje morebitnih preživelih. V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v Buči v bližini Kijeva je bilo danes ubitih najmanj 27 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Z območja so evakuirali skoraj 400 prebivalcev. Iranska vlada se je danes zavezala, da bo ostala neomajna kljub ameriškim sankcijam. V Teheranu poudarjajo, da sta diplomacija in obramba dopolnilni, usklajeni in neločljivi orodji za zavarovanje nacionalnih interesov, varnosti in ozemeljske celovitosti države. Na Islandiji poteka referendum o obnovitvi pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Država se je že pogajala o tem, a so leta 2013 namero opustili. Tokratni referendum so spodbudile spremenjene geopolitične razmere v svetu. Če se bodo Islandci izrekli za pogajanja, bi o morebitnem pridružitvenem dogovoru z Unijo znova odločali na referendumu. Nevihtna celica, ki se je sinoči z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri uprave za zaščito in reševanje so ponoči obravnavali 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih stavb ter gospodarskega poslopja. Vreme. Ob morju bo sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature so od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti promet oviran pred Naklim proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na relaciji Kozarje-Brezovica-Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pretovarjem proti Mariboru in pred Šentiljem proti Avstriji. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 8 km. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora, občasno ga zapirajo. Zaprt je uvoz Hrušice proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je dovoljen samo za lokalni promet. Zastoji so na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici od Koses in središča mesta proti Primorski. Zastoji so še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri in na cestah Sečovlje-Izola in Izola-Strunjan. Cesta Slovenska Bistrica-Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Do 13.30 bo zaprta cesta Kranjska Gora-Vršič-Trenta. Na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 13:05.

0: Vabim vas k pregledu oziroma našemu izboru iz mnogih ustvarjalnih dosežkov v polju umetniške besede, javnemu izkazu državne skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine in košvrku festivalov, ki se začenjajo ali pa se bodo pravkar pričeli. Za glasbeno opremo v tej oddaji je poskrbela Alma Čelik, za pravšen zvok pa Robert Markoč. Pred mikrofonom sem Goran Tenze. Kar k današnjim temam. Letošnja prejemnica Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko je pesnica in ilustratorka Tina Volarič. Nagrado so ji v torek podelili v Celju. Po nekaj letih obnove so v četrtek ob navzočnosti aktualne ministrice za kulturo javno predstavili prenovljeni palaci enega zgodovinsko najpomembnejših srednjeveških gradov na Kranjskem, grad Turjak. Po tednu dni se danes končuje 29. festival Mladi levi, na katerem smo lahko videli tudi multimedijsko inštalacijo Robertine Šebjanič z naslovom Odmevi brezna, za katerega bo na mednarodnem festivalu Ars Electronica čez slabih 14 dni prejela nagrado za dosežke na področju intermedijskih umetnosti. Špansko-italijansko plesno lutkovno predstavo Impostor se bo jutri v Mariboru začel 20. mednarodni jubilejni festival sodobnega plesa Platforma. Sklenil se bo prihodno soboto. Včeraj se je v Novi Gorici začel že 11. festival in knjižni sejem Mesto knjige v organizaciji Društva humanistov Goriške. Z letošnjim motom Flora in fauna bo trajal 8 dni. Od prihodnega torka pa do sobote bo na različnih prizoriščih na Krasu, v Ljubljani, Kopru, Trstu in na Koroškem v Avstriji potekal že 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Letos v ospredje postavlja temo Fluidnost identitet. V torek so na Veronikinem večeru plesa in poezije v Celju razglasili prejemnico Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko za leto 2026. Strokovno žirijo je najbolj prepričala pesniška zbirka Nekje notri je uho, pesnice in ilustratorke Tine Volarič. Za nagrado so nominirali še pesniške zbirke Ključi, Nataše Velikonja, Kap lje Lare Božak, Fance fance, njene pesmi in pesmi zanjo, Blaža Lukana in Drevo, ki ga pišemo nihče, Lukasa Debeljaka. Pogovor z letošnjo nagrajenko pripravila Kaja Novosel.
1: Tina Volarič, strokovna žirija je v temeljitvi zapisala, da pri svojem delu posojate sebe za nekaj, kar bo zazvenelo skozi vas. Kakšen je vaš pristop do pesnjenja oziroma kako pesem zazveni skozi vas?
2: Rekla bi, no, da moja poezija ni tok pretenciozna, da bi dajala glas nečemu, kar glasu nimam. A ne domišljam si, da lahko govorim jaz namesto tega. In mislim, da v jeziku poezije sploh je vedno tudi membrana in intimna membrana tega, ki jo piše in se poezija skozi njo nekako preceja do nas. Je pa res, ja, da se v svoji pisavi ne nagibam vase, to ni autobiografska pisava. V resnici se mi zdi pisati o sebi precej nezanimivo in veliko bolj sem namesto tega pozorna na življenje okrog sebe. Lahko bi rekla, da s poezijo vstopam v različne plasti sveta, kar mi jezik poezijo oziroma medij poezija omogoča. S poezijo lahko to naredim na način, kakor bi s kakšnim drugim medijem težko dosegla oziroma vse ne na enak način. Ja, verjetno pri tem res pride do resoniranja tako kot pri vsakem srečanju, se pravi do zvenenja, do sozvenenja med tem, česar se s poezijo dotikam, in mano, oziroma tem, kar živi v meni.
1: Zarezonira pa verjetno nekaj, čemor se vedno znova čudite. S pesniško zbirko Nekje notri oho ste bili nominirani že za letošnjo Cankarjevo nagrado in tista strokovna žirija je pa pisala o občutku predajanja svetu, ki človeka presega. Kako ohranjate oziroma vsakič znova najdete to čudenje, s katerim slikate presežni svet narave oziroma naše okolice?
2: Na videu zadju radovednost, ena prvinska radovednost, take ponižne vrste, skozi katero se sprašujem, oziroma z njo me zanima, del česa sem kot človeška žival, s kom vse sobivam, kdo kaj vse biva z mano, okrog mene, koga in kaj vse lahko spoznam v tem življenju. In zavedam se, da tudi ni česar in nikogar ne moram do konca spoznati. Tako da po mojem skozi to čudanje, ki ga omenjate, poskušam videti nečloveški svet, ampak pri tem vseeno pustiti odprt prostor za to, kar ostane skrito, a ne neizrečeno, nevidno. In prav to me tudi kot pesnico spomni, da presežnost narave obstaja onkraj nas, torej onkraj izkustva človeka, onkraj jezika. In kot pesnica se lahko temu poskušam samo majčkeno približati. In čudenje potem ostaja, ne, in telje naprej.
1: Bližate se pa čudesom tega okrog nas tudi z jezikom. Kako pa ga recimo izgrajujete, ker v svoji poeziji pravzaprav zelo potopitveno pristopate do nečloveškega sveta, kar smo lahko opazovali že v vaši prvi pesniški zbirki Krožnice večglasnih tišin?
2: Ja, se lahko po mojem kar navežem na to prejšnje vprašanje oziroma odgovor. Mislim, da pri enem in pri drugem, tudi pri jeziku je vodilo neka pozornost, oziroma to, kako pozorno poskušam prisluhniti in videti oblike nečloveškega sveta in potem dati vstopiti v pesem, jih povabiti v pesem. In ta jezik se potem zelo hitro, avtomatično razvije v nekakšen neantropocentričen pogled narave, a ne poskušam opisovati, niti ne na njo gledati od zunaj, ampak je pesem tista, ki odpira prostor tudi skozi jezik poezije, človeški jezik, kjer so pa meje potem med človeškim in nečloveškim propustne.
1: Pa se vam zdi, da v naši trenutni družbi je možna neka harmonija oziroma ali še obstaja ravnovesje med vedno bolj okrnjeno naravo in na drugi strani človeštvom, ki je bolj in bolj grabežljivo?
2: Tega ravnovesja se mi zdi, da že dolgo ni več. In še človeštvo samo se mi zdi precej neuravnovešeno. Ne vem, če sem iskrena, v resnici sem kar pesimistična. Sploh, če sem pomislim predvsem na politiko, na gospodarsko politiko, na okoljsko politiko, ki je že zdavnaj zamudila zadnji vlak, ki bi še lahko kakrkoli sprožil kakšne spremembe. Namesto tega vemo, vidimo, doživljamo, kako so ekosistemi vedno bolj ali pa celo pospešeno degradirani. Tako da mislim, da na tej točki, na kateri smo, o harmoniji težko govori.
1: Ampak v eni od svojih pesmi vendarle zapišete, da ne glede na smer neba vsaka reka teče proti morju. Morda lahko upamo, da se tudi človek na neki točki vedno znova vrača k naravi in nekemu poskusu sozvočja.
2: No sej, v kar verjamem je pa posameznik, posameznica. Ne? Torej, za razliko od politik in centrov moči se mi zdi, da imamo ljudje vsak dan, vsak trenutek priložnost, da začnemo negovati občutljivost do vseh, do vsega, kar sobiva z nami. Vsak dan se lahko zavemo, ja, koliko živega ustraja okrog nas in to zelo močno ustraja, se trudi živeti. In to doživljanje nas potem lahko sčasoma pripelje do zavedanja, da smo ljudje kot vrsta le majhen del celote, ki ni ločen od narave nikakor. Tako da potem, ko začne vsak posameznik, posameznica na dnevni ravni negovati odgovornost do te celote, občutljivost, pozornost do vsega, si mislim, da ja, lahko potem postane družba bolj sočutna. To sočutje pa spet pripelje do upanja, ne, ki lahko pelje vsaj tako minimalno naše življenje, pa naše sozvočje z naravo oziroma slišanje narave naprej.

0: V četrtek so po večletni prenovi odprli grad Turjak, ki s parkom in pristavami predstavlja enega najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine v Sloveniji v zadnjem obdobju. Načrtovan je bil že v letu 2022, dela pa so izvedli med letoma 2024 in 2026. Ministrstvo za kulturo je zanj zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov, večino iz evropskih sredstev. Na otvoritvi je bil Marko Škrl.
1: Grad Turjak so delno prenovili med letoma 2004 in 2006 med ministrovanjem Vaska Simonitija, vendar sta bila prenove deležna le južni in zahodni trakt, je ob odprtju povedala zdajšnja ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc.
2: Potem je ostal znova nedokončan in v času pandemije COVID-a, ko smo načrtovali načrt za okrevanje in odpornost, to so sredstva Evropske komisije, smo uspeli njegovo celovito obnovo vključiti v ta načrt. Danes dejansko otvarjamo celovito obnovljen grad Turjak, ki je v lasti Ministrstva za kulturo in verjamemo, da s tem začnemo pisati njegovo novo zgodbo. Tako se na nek način družita preteklost in prihodnost in dajemo poklon izjemnim koreninam zgodovine slovenskega naroda.
1: Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jukjerše je opozorila, da je bilo za prenovo Turjaškega gradu porabljenih približno 10 milijonov evrov evropskega denarja oziroma 3/4 skupne vrednosti projekta, pri čemer je ponosna zlasti na tole.
3: Začelo se je pod eno vlado, nadaljevalo pod drugo, končalo se bo pod spet pod tretjo vlado. Načrt za okrevanje in odpornost, smo rekli, ni načrt vlade, je načrt države in res sem vesela, da je prišlo do te kontinuitete.
1: Novo gradu Turjak je na Ministrstvu za kulturo vodila Veronika Leskovšek, ki je dejala, da so imeli zelo malo časa in ogromno dela.
4: Zelo sem vesela, da nam je uspelo v teh 5 letih z več kot 170 ljudmi, ki so bili vključeni v ta projekt, zgraditi eno ekipo, ki je ves čas dihala, čutila in delala kot eden. To je nekaj izjemnega. V našem prostoru takih projektov ni bilo do zdaj veliko, pa mislim, da bo zelo težko doseči eno tako celovito, izjemno vzdušje in delovno zagnanost.
1: Velikolaški župan Matjaž Hočevar je izrazil veliko zadovoljstvo.
5: Da je ministrstvo prepoznalo grad Turjak kot en pomembnejši gradov v Sloveniji, tudi zaradi zgodovine Auerspergov. In gre za rekorden vložek v našo občino, grad vlasti ministrstva. Projekt je koštal 13 milijonov evrov. Pričakujemo pa, da bomo poleg kulture, ki je že kar na nivoju v naši občini, dvignili še turistično destinacijo in verjamem, da bo grad zaživel v vsej svoji luči in bomo z roko v roki z ministrstvom mogli sodelovati, da ga obudimo in na njem zaživi življenje.
1: Slavnostni govornik, predsednik vlade Janez Janša, je ob odprtju Turjaškega gradu poudaril, da je bila njegova prenova velika naložba ne le za občino Velike Lašče, temveč za vso Slovenijo.
6: Gre za 13 milijonov evrov. Več kot 10 milijonov je bilo zagotovljenih iz tako imenovanih evropskih sredstev. Zdaj v resnici na ljubo gre za sredstva slovenskih davkoplačevalcev, ki smo jih dobili nazaj, ker to ne obstajajo sredstva, ki bi rasla nekje na drevesu.
1: Janša je v govoru med drugim spomnil na tragedijo septembra leta 2043, ko so partizanske enote v gradu, ki so ga po obleganju deloma požgale, po predaji v njem pobile večje število pripadnikov vaških straž, vključno z ranjenci. O turjaških zidovih pa je dejal, da so
6: zidovi, ki so bili porušeni, načeti, poškodovani, a nikoli do konca podrti, in zidovi, ki danes obnovljeni, ponovno stojijo. Naj bo zato današnje odprtje več kot konec obnove, naj bo to začetek novega življenja Turjaka.
1: Ta pa naj bo navdih za obnovo še drugih slovenskih gradov in spomenikov, ki so je potrebni, je med drugim še dejal Janša.

Na 29. festivalu Mladi levi je bila na ogled multimedijska inštalacija Robertine Šebjanič z naslovom Odmevi brezna. Gre za projekt, ki je nastal kot rezultat dolgoletnega raziskovanja in dveh umetniško-raziskovalnih rezidenc na Baltiku in na Jadranu. Tam je slovenska intermedijska umetnica skupaj s strokovnjaki. Tam je slovenska intermedijska umetnica skupaj s strokovnjakinjami in strokovnjaki.

0: Interaktivna umetnost plus. V športnem društvu Tabor na Ljubljanskem taboru si je postavitev ogledal Miha Žorž.
1: Odmevi brezna je umetniško-raziskovalni projekt, ki se osredotoča na kritično, a hkrati prezrto problematiko orožja, odvrženega v svetovna morja in oceane. Ti ostanki preteklih vojaških konfliktov predstavljajo tako imenovane okoljske časovne bombe, saj rušijo občutljivo ravnovesje morskih ekosistemov, pove neodvisna novomedijska producentka in kuratorka Tina Dolinšek.
2: To delo ne naslavlja samo pač ekološke probleme, oziroma rečemo temu tako, da ta problematika, torej problematika neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so po večini namenoma pristala v naših morjih in oceanih, je več kot ekološka katastrofa. To je v bistvu tako sociološka kot sociotehnološka kot geopolitična problematika, ki v bistvu pa kliče po neki odgovornosti, ki se mi zdi, da jo kot skupnost še nismo sprejeli oziroma je niti ne prepoznamo, ker je v bistvu nevidna.
1: Projekt temelji na raziskovalnem delu, ki ga je umetnica začela med rezidenco na raziskovalni ladji Tara Ocean Foundation v Baltskem morju in ga kasneje nadaljevala v okviru platforme Made In na območju Kvarnerja v Jadranskem morju. Umetnica z interdisciplinarnim pristopom preučuje kompleksne interakcije med razpadajočo municijo, morskimi organizmi in širšimi ekološkimi sistemi.
2: Robertina se zelo veliko oziroma kar samo izključno pač zadnja leta ukvarja s tem, da neke morske oziroma nevidne morske ekosisteme, ter v bistvu naš vpliv na te ekosisteme takole da pred nas, da jih lahko začutimo, da jih lahko spoznamo, da jih sploh zaznamo.
1: Neeksplodirana ubojna sredstva so namreč skrita. Potopljena v globinah morij imajo negativen vpliv tudi na ekonomijo, ribolov in turizem na primer. Korozija teh sredstev skozi čas tanša njihove lupine, kar omogoča sproščanje nevarnih kemikalij v podtalnico in morsko vodo ter vpliva na zdravje morskega življa. Robertina Šebjanič zato svojo inštalacijo razgrinja skrito, zastrto in pozabljeno dejstvo ter morsko okolje obravnava ne le kot območje onesnaženja, temveč tudi kot prostor spomina, odpornosti in potenciala za soustvarjanje prihodnosti.
3: The past is dissolving into the sea, but its consequences are anything but washed away.
1: Instalacijo sestavljajo ročno izdelane tapiserije s kartografskimi motivi podvodnega sveta, jeklena konstrukcija in dve videoinstalaciji, ena z Jadranskega in druga z Baltskega morja. Gledalke in gledalci se potopimo v podvodni svet skozi oči potapljačev, deminerjev in raziskovalnih ekip. Mine, granate, bombe in sodi z nevarnimi snovmi se zakopani v morski mul zdijo spokojni artefakti zgodovine in hkrati zlovešče grozeča nevarnost. Zvočni posnetki podvodnega in nadvodnega sveta pa nam potencirajo lažni občutek varnosti, tako diametralno nasproten z resnično grožnjo. Tina Dolinšek.
2: Onesnaženost morja je res večplastna in mi mogoče vidimo to plastiko, pa mogoče vidimo mikroplastiko oziroma vemo za njo, pa vemo za te zavedno kemikalije, pa naftni izlivi. Ne vemo pa, da je v bistvu tudi morje zelo onesnaženo s hrupom. In Robertina Šebjanič se v svojih delih zelo intenzivno tudi s tem ukvarja. Torej, konkretno, kot sem že rekla, z nevidnimi onesneževali naših oceanov, morij, voda.
1: Instalacija Odmevi brezna na letošnjem festivalu Ars Electronica prejme nagrado Award of Distinction v kategoriji Interactive Art Plus. Ars Electronica se v Lincu začne 9. septembra. A festival Mladi levi je letos ponudil še več vsebin z področja družbene odgovornosti. Dvodnevni dogodek z naslovom Manifest Man je dvorano športnega društva Tabor preobrazil prostor srečevanj in izmenjave idej. Kako živeti, ustvarjati in sodelovati v času, ko imamo občutek, da svet razpada hitreje, kot nam ga uspe razumeti. In kako si kljub temu zamišljati prihodnost, ki ne temelji samo na izčrpavanju človeških in nečloveških živali, prostora, časa, planeta. Program Manifesta Man je ponudil predavanja, performanse, razstave, instalacije, poslušalnice, svetovanja, praktične delavnice in pogovore o trajnosti, odrasti, skupnosti, kulturni produkciji in prihodnosti, ki si jo še vedno lahko predstavljamo drugače. Na dogodku so sodelovali umetnice in umetniki, raziskovalke in raziskovalci, aktivistke in aktivisti, organizacije iz Slovenije in tujine ter prostovoljke in prostovoljci. Simona Solina.
4: Tukaj zbiramo na tej točki umetniška dela, ki govorijo o odrasti, o tem, kako se ogniti, pa s tem nakupovanja celoti tega neokapitalizma. No? Tudi kar se tiče tega, da recimo beremo knjige, jaz sem knjižničarka v knjižnici Otona Župančiča,

0: Leposlovju delam kot informatorka, ogromno berem in vidim, kako se ljudje lahko preko literature spreminjajo. Lahko se pa spreminjajo tudi seveda prek gledaliških del, prek iger, prek neke slike, ki jo vidijo nekega kipa. Karkoli od tega je dobrodošlo. Vsak ima pač nek svoj način, kako dojame potem to zadevo in se mi zdi, da to, kar tukaj zbiramo, bo en super seznam umetniških del, preko katerih lahko izboljšaš svoj pogled na to, kaj v bistvu v življenju sploh počneš in kako počneš.
1: Festival Mladi levi se je tudi letos odzval na vojne, družbene razpoke, podnebno krizo, vprašanja skupnosti, solidarnosti, skrbi, razgradnjo stabilnosti in prostorsko problematiko. In ponovno dokazal, da umetnost ne le pravočasno opozarja na probleme, temveč jih zna tudi reševati.

0: V Mariboru se bo jutri s plesno lutkovno predstavo Impostor sklenil 37. poletni lutkovni pristan. Ta špansko-italijanska predstava pa hkrati odpira jubilejni 20. mednarodni festival sodobnega plesa Platforma. Do prihodne sobote bo gostil 11 plesnih predstav in 45 plesavk in plesavcev iz Slovenije in tujine. Več je pripravila Brigita Mohorič.
1: Jubilejni festival sodobnega plesa Platforma prinaša v Maribor pester mednarodni in domači program, 3 festivalske produkcije in več drugih dogodkov. V spredje postavlja sodelovanje in zrcaljenje med umetniki, generacijami, umetniškimi praksami in občinstvom, ter izpostavlja povezovanje med Mariborom in Ljubljano, pripoveduje umetniška programska vodja Mojca Kasjak.
2: Kar se tiče festivalskih produkcij, sem razmišljala predvsem, da damo priložnost lokalnim profesionalnim plesalcem in umetnikom. Ena taka predstava, ki bo imela 1.9. premiero, to je Bržun. Tukaj so profesionalni klasični glasbeniki in sodobno plesni plesalci, skratka ena sinergija med glasbo, plesom in literaturo, ker je me zajeta tudi literatura Srečka Kosovela. Drugi cilj pa je bil, da damo spodbudo mlajšim plesalcem, ker se mi zdi, da upada kader, ki se odloča za profesionalni sodobni ples in mladim je treba dati podporo, zato smo naredili festivalsko produkcijo znotraj plesnih mariborskih šol. Tukaj Center plesa sodeluje kot koproducent Plesna izba Maribor, povabili smo pa tudi plesalce iz Ljubljane in letos prvič delamo skupno produkcijo med Ljubljano in Mariborom v sodelovanju s Plesnim teatrom Ljubljana in to se mi zdi kar velik presežek. Koreografi pa so Beno Novak, Jerca Rožnik Novak in pa Enja Belak. Naslov je Sopotja, zelo lep naslov. In res se veselim. Hkrati smo pa povabili tudi 2 mlada plesalca, Rejo Vogrin in Bora Prokofjeva, ki pa delata sinergijo med sodobnim plesom in urban dansom. Ne? Skratka, res povezujemo različne plesne zvrsti, to bo tudi 5.9. za zaključek. In mislim, da je vredno, da pridete podpreti te mlade umetnike, pa tudi profesionalne, zrele. Ne?
3: Festival ponuja vpogled v aktualno ustvarjanje na področju sodobnega plesa pri nas in v tujini.
2: Ko potujem po svetu in gledam tuje predstave, vidim, da absolutno imajo veliko družbeno-političnih sporočil, to je ena tema, veliko je prepletanja z ostalimi zvrstmi in v tem kontekstu sem tudi povabila tuje umetnike, kot je Tomas Nun, to je presečišče z lutkovnim gledališčem Mariborom in poletnim lutkovnim pristanom. Tomas Nun je odličen španski plesalec, ki dela solotom pride, se pravi svoj solo, ampak on ravno prepleta gledališče ples in lutke. Med drugim se bodo pa zvrstile še 2 tuji in sicer iz Portugalske prihajajo odlične umetnice. Marga Ferraro s predstavo Predah. Nekoliko ekstremna predstava, ki pa ponuja ravno ta pregled, kako spostaviti povezanje brez dotika in pa predah, biti opazovan in hkrati biti aktiven. To so ene portugalske umetnice, za katere lahko rečem, da res prinašajo eno novo zgodbo v sodobni ples. Je tudi nagrajena avtorica s to predstavo na Impuls tancu. Hkrati pa smo povabili za vrhunec festivala plesno skupino En knap. To bo pa 3.9. v Lutkovnem gledališču ob 8. No, ta predstava pa moram reči, da je res nekaj posebnega. Naslov je Mojstrovina za 6 plesalcev. Tu sta pa 2 mađarska avtorja, se pravi Emeze Kuhorka in Saba Molnar ter plesna skupina En knap. Notri je tudi naša nekdanja učenka Nika Zidar, ki sem jo leta nazaj učila in ko vidiš, da je nekdo prišel v taki profesionalni nivo, mu je treba dati priložnost, da se pokaže pred domačim občinstvom. Ne? Predstava je tudi veliko nagrad prijela in pa tudi gostujoča, ravno kar predno pride En knap v Maribor, gostujejo v Berlinu.
3: pripravljate tudi plesne delavnice, kjer bodo obiskovalci lahko spremljali proces nastajanja plesne predstave, vabite jih na plesni sprehod.
2: Tudi, res je. Ta gibalni plesni sprehod je specifičen, izvaja se v produkciji Nomad Dance Academy, Bojana Robinson in Julia Sherpeses pripravljata na predstavo Galebi odletijo zgodaj in skozi sprehod. Začela bosta v soboto 5.9. ob 10. pred Dravsko brvjo in potujeta po tej vertikali gor čez mesto do Treh ribnikov. Prinašata balkanske zgodbe. Nek spomin, tudi letošnja tema festivala je med drugim pri predstavah vidim veliko tega utelešenega spomina, ker telo si vse zapomni in telo nosi spomine in kako zdaj to prezentirati. Ne nazadnje, živeli smo v nekdanji Jugoslaviji in ta prostor preizprašujeta in seveda, kdor želi, se jim lahko priključi in ko ne želi, odide. Tako da veliko svobode dopuščamo, ne?
3: Predstave bodo na ogled v Mariborskem lutkovnem gledališču, Minoritski cerkvi in Sodnem stolpu. Nekaj dogodkov bo tudi na prostem, na glavnem trgu v mestnem središču. Festival sodobnega plesa organizira zavod Moja kreacija.

0: Z intermedijskim umetniškim projektom V homo čverja avtorice Nike Solce se je sinoči v Novi Gorici in okolici začel festival in knjižni sem Mesto knjige. Letošnjo 11. izvedbo uokvirja osrednja tema Flora in fauna. Tako bodo z različnimi avtori in avtoricami poskusili prisluhniti nečloveškim živim bitjem, pogledati svet z njihove perspektive ter razumeti njihov odnos do sveta in človeka. 8-dnevno festivalsko dogajanje bo zaznamovalo prek 45 gostov, ki bodo nosilno tematiko obravnavali skozi pogovore, branja, glasbene dogodke, instalacije, razstave in delavnice. Seveda ne bo manjkal tudi nepogrešljivi knjižni sejem. Več pa v prispevku Valterja Pregla.
1: Rdeča nit letošnjega mesta knjige sta flora in fauna. Zato so povabili avtorje, ki razmišljajo o tej tematiki in se z njo ukvarjajo, poudarja članica programske ekipe Anja Mugerli.
2: Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče po smereh, ki

0: pri tem izbirajo, kot tudi po neki formi. To pomeni tako mogoče romanopisce, kot stripovske ustvarjalce, esejiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodi si z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem, povezanim z okoljem, tako da bodo na festivalu potekali tudi številni pogovori, na katerih bodo sodelovali tako literarni ustvarjalci kot v bistvu gosti, ki delujejo na nekih znanstvenih področjih.
1: Gotovo imamo nekaj zelo pomembnih avtorjev, ki se ukvarjalo s temi temami. Torej, poudaril bi gotovo Michaela Marderja, to je eden pomembnejših svetovnih filozofov življenja rastlin. Prav tako bi poudaril Adama Weymoutha, ki je pred leti napisal znamenito knjigo o volku slavcu. To je bil volk, ki prihaja iz Slovenije in so mu sledili, torej 1500 km. In po tej poti se je ta pisec prehodil in napisal to znamenito knjigo Volk samotar. Pa seveda tudi bi poudaril recimo Natašo Kramberger, eno bolj vidnih literatk in ekoloških kmetic pri nas, seveda pa tudi mnogi drugi avtori, kot je Ajda Bračič, da nimo, ki v svojem romanu, ki je bil nagrajen z nagrado Kresnika, nekako ima te teme gozda zelo prisotne.
2: Dodaja vodja festivala Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške.
1: Pa bi poudaril tudi hrvaško avtorico Ivano Bodrožič, ki je praktično postala sodobni klasik, svojo knjigo Sinove hčere, ki je letos bila prevedena in jo bomo predstavili na festivalu, kot tudi močen fokus seveda spet na sodobne kvalitetne italijanske avtorje, kot je tudi skoraj da, recimo bi rekli temu, sodobni klasik Antonio Moresco, avtorica Laura Pugno, ki se ukvarja tudi dosti v svoji literaturi s tem pogledom drugih bivanskih vrst, in recimo avtorico Ano Dicel, mlajšo striperko, ki se je italijansko avtorico, ki se ukvarjala v svojem stripu zadnjem s slovensko družino v času fašizma.
2: Mesto knjige prvič prinaša tudi delavnico literarne kritike, dodaja še Kosovel.
1: Letos bi pa radi tudi spodbudili literarno kritiko, ki je nekako v zatonu in nekako nima prostoru, kjer bi se mlajši kritiki lahko razvijali. Tu bo delavnica namenjena njim, torej v pisanju kritike, v branju kritik, ampak tudi, da v tem procesu se srečujejo z avtori, ki bodo tu nastopali, da imajo pogovore z njimi o literarnih praksah, o načinih pisanja, o tem, kako sploh pisec pristopi do romana, in se nam zdi to pomembna izkušnja in to šolo mislimo tudi v nadalje razvijati.
2: Dodatni program pa vključuje še zvočno intervencijo Od zore do noči avtorjev Simona Šerca in Martine Testa.

0: Cel dan sva pokrila. Biodukt je sneman, govorimo o naravnih zvokih, od jutra do večera, nokturno pa pokriva nočni del, tako da sva naredila nek krog. In seveda sva naravne zvoke snemala na tle Goriški regiji, italijanski Julijski krajini, v bistvu po Soči dol do izliva Soče v morje. S tema dvema projektova sva požela veliko mednarodnih priznanj, tako da je to področje field recordinga dobro prepoznano. Mislim, sva pokazala tej naši stroki, naše okolje, in to bova prinesla zopet v mesto, v park,
1: kjer stoji Bevkov spomenik. Zvočni intervenciji pa bo mogoče prisluhniti od 1. do 3. septembra med 15. in 22. uro. Knjižni sejem Mesta knjige bo tudi letos pred novogoriško knjigarno kavarno Max. Vodja knjigarne kavarne Renata Lapanja.
2: In je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne? Knjige pa potem, izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor in ljudje brskajo, se pogovarjajo o knjigah, mi izvemo za novosti mogoče, za katere še nismo zvedeli. Tako da je pomemben del, no.
1: Tudi na letošnjem sejmu se bo predstavilo približno 20 založb iz Slovenije in zamejstva.

0: Še nekaj dni nas loči od mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Podarki so znani. Nagrajenec je ukrajinski pisatelj Sergij Žadan, slovenski avtor v središču bo pesnik Tone Škrjanec, osrednja tema pa fluidnost identitet. Več je pripravil Vlado Motnikar.
1: Festival Vilenica se je pred 40 leti začel kot srečanje književnikov iz Srednje Evrope, torej sorazmerno majhnega prostora s številnimi narodi, jeziki in kulturami. Prehajanje med njimi pa je tudi svetovna stalnica. Razmislek o fluidnosti identitet kot osrednja tema letošnje Vilenice je torej vse bolj aktualen, pojasnjuje vodja festivala Miha Mavrič.
2: Letos je torej podtema v bistvu fluidnost identitet, predvsem v smislu nacionalnih identitet. Kot veste, so pisatelji od zmeraj, tudi tisti, ki so se selili, bili ali prisilno ali se razlojevani, kar so nosili s seboj iz svoje domovine, bistvo, kar jih je ohranjalo, je bil zmeraj njihov jezik. In zato smo se v časih, kjer je razlojevanja vedno več zaradi najrazličnejših razlogov od vojn do podnebnih sprememb, odločili pri Vilenici, da letos postavimo v ospredje vprašanje literature, ki nastaja na presečiščih različnih vrednot, različnih kultur. Zdaj izhaja iz poststrukturalistične misli filozofa Jacquesa Derridaja, primarno in seveda tudi Wittgenstein je tu relevanten v smislu meja jezika je moja meja. Vilenica je zmeri povdarjala transnacionalen pomen, zmeri je povdarjala to, da se ne zapiramo v ozke nacionalne okvire, ampak da poskušamo literaturo dojemati kot nekaj univerzalnega. In v presečišču med dvema različnima kulturama ali večjimi nekakor ni prazen prostor, ampak je ravno tisto presečišče, kjer se ideje lahko krešijo in kjer lahko iz tega nastane izjemno bogata in razkošna izkušnja.
1: Podobno o tem razmišlja predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk.
3: Fluidnost časa, fluidnost prostora. Res je. Ta fluidnost pa ni nekaj z negativnim predznakom. Fluidnost bi rekel, da je pretok. Pretakanje misli, pretakanje jezikov, nespajanje jezikov, ali pa da bi jih nekje poenotili ali pa vrgli v nek lonec, kjer potem nastane samo en jezik. Fluidnost pomeni stik, soočanje in pa začetek ali pa poglobitev neke razprave. Kaj jezik pomeni? Ali je jezik še vedno identitetno, ne samo orodje, ampak srce posameznika? Ali pa je v tej fluidnosti prostor, ne da bi izgubljali lastno identiteto, tudi za ostale jezike in za razumevanje ostalih ljudi.
1: Temi festivala sledi tudi izkušnja povabljenih avtorjev in avtoric, saj večinoma prehajajo iz ene kulture v drugo in pišejo v vsaj dveh jezikih. Vsekakor pa se svoje identitete bolj zavedamo, ko je ogrožena, in to velja tudi za letošnjega nagrajenca Vilenice, ukrajinskega pisatelja Sergija Žadana. V slovenščini lahko beremo dva njegova romana, Internat in Vorošilovgrad, oba v prevodu Janje Folmajer Lubej in Primoža Lubeja. Predsednik mednarodne žirije Vilenice je Gregor Podlogar.
4: Gre za enega najpomembnejših sodobnih ukrajinskih pisateljev, pisatelja, ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo v njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini, predvsem v industrijskih regijah vzhoda te države. Kar bi še veljalo izpostaviti je to, da pisatelj ustvarja napeto vzdušje, skozi katerega raziskuje recimo teme identitete, svobode, vojne, spomina in tudi seveda probleme sodobne družbe. In kar je morda najbolj zanimivo, njegovo pisanje prihaja od odspodaj navzgor in je zato na nek način zagovor nedolžnih. Jaz mislim, da Sergij Žadan je zato avtor, ki na nek način svojim delom uteleša duh festivala Vilenica.
1: Slovenski avtor v središču bo Tone Škrjanec, avtor 11 samostojnih pesniških zbirk in prejemnik več pesniških nagrad.
4: Tisto, kar verjetno najbolj določa njegovo poezijo, je čudnost vsakdana, ki ga Škrjanec ubeseduje na zelo samosvoj, mestoma tudi zelo čuten način. To počne z nenavadnimi, tudi duhovitimi podobami. In zato sem mnenja, da je pravzaprav njegova poezija tudi topla in dopušča vsemu, da je to, kar je. Tone Škrjanec je zato avtor, ki ga postavljamo v središče in verjamem, da se bomo k njemu vedno znova vračali.
1: Poleg tradicionalnega zbornika z besedili gostujočih avtorjev sta ob letošnjem festivalu izšli še dve knjigi. Antologija sodobne poljske književnosti Veliki ping-pong, ki jo je z izborom izdel 21 avtorjev in avtoric v večinskem prevodu Jane Vnuk uredil Miloš Bježicki, in dvojezična izdaja pesniške zbirke Toneta Škrjanca Koža v knjižni zbirki Litere Slovenice, ki jo je v nemščino prevedla Anne Catherine Bolton.
0: Tako prišli smo do konca tedenskega pregleda v kulturni panorami. Današnjo smo pripravili Kaja Novosel, Marko Škrl, Miha Žorž, Brigita Mohorič, Walter Pregl in Vlado Motnikar. Za glasbeno opremo je poskrbela Alma Čelik, za zvok pa Robert Markoč. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokl, oddajo pa sem pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalu po predvajanju je posnetek na voljo v RTV-ovskih internetnih arhivih, tudi v podcastih.

0: 14 je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Poročila. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da bodo imeli od zakona koristi le bogati, kar predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij zavračajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal kaznovanje odgovornih za postavitev skladišča streliva v bližini stanovanskega naselja v Buči v bližini Kijeva. Skladišče je bilo sinoči tarča napada ruskega brezpilotnega letalnika. V napadu je bilo ubitih najmanj 37 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je potrdila sklenitev dogovora z Združenimi državami, po katerem bodo te imele nadzor nad 65 milijardami sodov nafte iz venezuelskih zalog. Po njenih besedah naj bi Caracas iz tega naslova dobil več kot 209 milijard davčnih prihodkov. Na Norveškem žalujejo za včeraj preminulim kraljem Haraldom V. Pred kraljevo palačo v Oslu se je sinoči zbralo približno 20 tisoč ljudi. Na prestolu ga je nasledil sin, kralj Håkon VIII, ki se bo srečal s cerkvenimi voditelji ter člani parlamenta in vrhovnega sodišča. V sklopu 29. festivala Mladi levi so dopoldne v Ljubljani podelili nagrade Zlata strela. Za dolgoživost sta jo prejela Nataša Živković za predstavo Sine in kolektiv Beton LTD za predstavo Vse, kar smo izgubili med tem, ko smo živeli. Nagradi za minulo sezono so prejeli Barbara Kukovec, Katarina Stegnar in Urška Brodar za predstavo Umetnost življenja, Umor na podeželju in Rok Kravanja za predstavo Slovenska transverzala. Nagrado za potencial pa sta prejela Pia Mačerol za Izbrano telo 2 in Leon Marič za Kvir kot vsi drugi. Vremenska napoved. Popoldne bo ob morju sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga 7 km. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora, občasno ga zapirajo. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoje na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski. Na Primorski avtocesti pa na relaciji Kozarje, Brezovica, Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je zastoj pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Ljubljana, Brezovica, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri, Izola, Strunjan in Sečovlje, Izola. Okvari vozilo virata promet na Podravski avtocesti med Draženci in Hajdino proti Mariboru in na Štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas. To so bila poročila, ura je 14:05.
1: Aleksander Gadžijev, Münchenski radijski orkester in Chopinov drugi klavirski koncert. Na sporedu koncerta, ki ga vodi Mihail Gerc, tudi pravljica Stanislava Monjuška in Dvoržakova peta simfonija. To nedeljo ob 16:05 v oddaji Muzika Noster Amor na Arsu.
0: Spoštovani poslušalci, v oddaji Divertimento bomo poslušali glasbo Claude Debussyja. Najprej je tu igra, plesna pesnitev. Igrali bodo londonski simfoniki, dirigira Michael Tilson Thomas.

To je bila igra, plesna pesnitev Claude Debussyja. Londonski simfonični orkester je vodil Michael Tilson Thomas. Zdaj pa sledi še počasnejši valček Claude Debussyja, pri klavirju bo Aci Bertoncelj.

0: Izvenel je še počasnejši valček Claude Debussyja, igral je pianist Aci Bertoncelj. Končana je oddaja Divertimento, pred nami pa so že razgledi in razmisleki. Kristina Grozeva in Peter Valčanov sta par tako zasebno kot profesionalno. Že od začetka filmskega ustvarjanja skupaj pišeta scenarije za filme in jih skupaj tudi režirata. Zaslužna sta za več mednarodno izjemno uspešnih bolgarskih filmov zadnjih 15 let. Z režiserjema se je Petra Meterc pogovarjala na julijskem festivalu v Karlovih Varih, v katerih sta predstavljala svoj novi igrani film Črni denar za bele noči.
1: Razgledi in razmisleki. Kristina Grozeva je bolgarska režiserka, rojena 1976 v Sofiji. Diplomirala je na Sofijski univerzi in najprej delala kot novinarka.

0: novinarka, nato pa je na Nacionalni akademiji za gledališko in filmsko umetnost študirala filmsko režijo. Njen mož in dolgoletni ustvarjalni partner je režiser Petar Valčanov, s katerim že od samega začetka kariere skupaj pišeta in režirata filme. Valčanov je bolgarski filmski režiser, rojen leta 1982 v Plovdivu. Študiral je filmsko in televizijsko režijo na Nacionalni akademiji za gledališko in filmsko umetnost v Sofiji. Sodelovanje režiserskega para se je začelo s kratkimi filmi. Med drugim sta leta 2012 skupaj napisala in režirala kratki film Skok. Ta je bil leta 2013 nominiran za Evropsko filmsko nagrado, kar je bila prva bolgarska nominacija kratkega filma za to nagrado. Prejel je tudi več pomembnih festivalskih priznanj, med drugim Grand Prix na festivalu kratkega filma v Bruslju. Režiserja sicer najbolj poznamo po njuni tako imenovani novičarski trilogiji, po treh filmih, ki so jih navdihnili resnični dogodki oziroma časopisni članki, ki sta jih prebrala. Idejo za prvi celovečerni film Učna ura iz leta 2014 sta režiserja dobila, ko sta v časopisu prebrala novico o učiteljici, ki je v stiski oropala banko. Film je doživel izjemen mednarodni uspeh in bil prikazan na številnih pomembnih festivalih, denimo v Torontu, zaradi velikega števila nagrad in nominacij pa je postal eden najbolj mednarodno nagrajenih bolgarskih filmov. Drugi film trilogije Slava iz leta 2017 temelji na resnični zgodbi železniškega kretničarja, ki na železniški progi najde milijone in jih pošteno izroči policiji. Tudi ta film je prejel številne nagrade na mednarodnih festivalih, med drugim v Lokarnu, leta 2018 pa je bil tudi bolgarski kandidat za Oskarja v kategoriji za najboljši mednarodni film. Tretji film iz trilogije, Triumf iz leta 2024, spremlja delovno skupino, sestavljeno iz visokih častnikov bolgarske vojske in jasnovidcev, ki se v kaotičnem obdobju po padcu komunizma v majhni vasi Caričina loti tajne vojaške operacije, da bi izkopala vesoljski artefakt. Poleg filmov trilogije sta leta 2019 režiserja posnela tudi film Oče, ki so ga navdihnile osebne izkušnje režiserjev in ki v ospredje postavlja odnos med sinom in očetom. Film je bil prvič prikazan na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih, kjer je osvojil kristalni globus za najboljši film in bil pozneje izbran tudi kot bolgarski kandidat za Oskarja v kategoriji za najboljši mednarodni film. Čeprav je izhodišče filmov Kristine Grozeve in Petra Valčanova pogosto drobec vzeti iz resničnosti, režiserja filmsko pripoved vedno uravnotežita s humorjem. Ne zanima ju poustvarjanje resničnih zgodb na filmskem platnu, temveč predvsem raziskovanje človeške narave, ki najbolj pride na plano prav v nenavadnih situacijah. V središču njunih filmov so običajni ljudje. Skozi njihove vsakdanje odločitve in ravnanje pa režiserja razkrivata, kako bolgarski družbeno-ekonomski sistem, ki mu s filmi nastavljata ogledalo, oblikuje posameznika. Na julijskem festivalu v Karlovih Varih je režiserski par predstavil svoj zadnji film z naslovom Črni denar za bele noči. Film spremlja Marino, porodniško medicinsko sestro in njenega moža Gošo, prometnika na železniški postaji, ki sta več let zbirala majhne podkupnine, da bi si lahko privoščila potovanje svojih sanj v Sankt Peterburg in doživela tamkajšnje tako imenovane bele noči. Ko Rusija napade Ukrajino in potovalna agencija z njunimi prihranki vred izgine, pa se jima sanje razblinijo ter na lastni koži izkusita delovanje sistema, katerega del sta bila nekdaj sama. S Kristino Grozevo in Petrom Valčanovim sem se Petra Meterc pogovarjala julija v Karlovih Varih. Vabljeni v našo družbo. Kristina Grozeva, Peter Valčanov, kako sta prišla na idejo, da filmsko pripoved posvetita starejšemu paru, ki dolga leta zbira prihranke iz podkupnin?
1: Всичко започна от заглавието на филма, което първо се появи в нашето съзнание. Черни пари за бели нощи.
2: Pravzaprav се е все скупай začelo с насловом филма, ки се нама е najprej появил в мислих Черни денар за беле ночи. Morda veste, da v bolgarščini obstaja pregovor beli denar za črne dni. Ta pregovor govori o prihrankih, ki jih imaš na strani za težke dni. In ko sva pred več kot 10 leti pisala drug scenarij, sva se v nekem trenutku preprosto začela pogovarjati o tem pregovoru, beli denar za črne dni. Potem sva ga obrnila okrog in nastal je črni denar za bele noči. To je odličen naslov, sva si rekla. In od tu naprej sva začela fantazirati, zakaj črni denar, kaj je ta črni denar. Sklenila sva, da mora biti to denar pridobljen iz podkupnine. Bele noči pa so bele noči. Očitno junaka sprejemata podkupnine, ker sanjarita, da bi videla bele noči, zaradi česar bi se rada odpravila na izlet v Rusijo. In tako se je zgodba nekako spletla in nastala. Seveda med črnim in belim obstaja veliko nasproti. Med njima prihaja do trkov, konfliktov. Med enim in drugim je velika vrzel. To vrzel sva se odločila zapolniti z etičnimi dilemami, ki v resnici tudi naju vznemirjajo. In tako je z vsemi stvarmi, ki jih junaka počneta v filmu.
1: Nešta, koji tu gerojte pravat in izvršvat.
0: Torej je to vajen prvi film, ki ga ni navdahnila resnična zgodba. Kako je potekalo pisanje scenarija?
3: Za razliko od drugite filmi, tukaj nije započnahme to si v krga na šegatom se zaglavijo to.
4: Za razliko od drugih filmov sva pri tem začela z naslovom. Pri prejšnjih filmih sva vedno našla kakšno situacijo iz resničnega življenja, iz novic in podobno, kot v najni trilogiji filmov Učna ura, Slava in Triumf. Tudi film Oče, ki je bil povsem oseben, je na nek način navdihnila situacija, ki se je res zgodila. Tukaj pa sva izhajala iz naslova in se razgledala okoli sebe. Tokrat to ni bila konkretna situacija, temveč sva si zamislila različne ljudi, ki jih poznava ali situacije, ki sva jih sama doživela in so se v nama nakopičile ter jih nato nekako oblikovala v to zgodbo. Najprej smo nekaj časa s soscenaristom delali na scenariju brez dialogov. Potem je prišlo obdobje koronavirusa, ki je vse zaprl in tudi midva sva ostala izolirana v neki vasi. Videla sva, da so na bolgarskem filmskem centru rok za prijavo novih projektov podaljšali za en mesec, saj je bilo treba zaradi situacije s COVID-om vse prilagoditi, preiti na splet in podobno. Midva pa sva si rekla, no, zdaj sva zaprta, nikaj, lotiva se tega. Kaj drugega naj počneva, kot pa da ustvarjava in piševa? Tako sva razvila idejo za film in resnično v 4 tednih napisala scenarij. To je scenarij, za katerega sva verjetno imela največ navdiha doslej in se je napisal nekako sam od sebe. Seveda se je vmes veliko stvari spremenilo. Ker je vmes ven prišel še najin prejšnji film Triumf, nam je celotna produkcija vzela nekaj več časa. V februarju smo imeli 4 do 5 snemalnih dni za zimski del filma, glavnino pa smo posneli poleti. Potem smo začeli z montažo in skupaj z montažerjem Jorgosom Mauropsaridisom smo poleg dela na montaži delali tudi na scenariju in zgodbi.
1: Zato nije na vsako nivo prenapisujemo scenarija. Nali to jedin pa se piše na scenarju nivo, posle na snimku.
2: Scenarij na vsaki stopnji na novo napiševa. Najprej se napiše na scenaristični ravni, nato ga med samim snemanjem popolnoma predelava, nazadnje pa ga predelava še med montažo. Tudi Jorgos je imel tu izjemno pomembno vlogo, saj je montažer z izjemnim dramaturškim razmišljanjem, kar je zelo pomembno. In v veliki meri je prav on rešil nekatere dileme v filmu, tudi sam zaključek filma. Na nek način se je, zahvaljujoč njemu, film izkristaliziral takšen, kakršen je zdaj in zelo sva srečna in hvaležna za to ustvarjalno srečanje.
1: In smo mnogo štasljivi, mnogo blagodarni za tazi tvorčeska srešta.
0: Čeprav se v filmskih pripovedih, tudi v filmu Črni denar za bele noči, kritično lotevata bolgarske družbe in občasno tudi politike, pa so vajeni junaki skoraj brez izjeme mali ljudje.
3: Ние познаваме тези малки хора, така да се каже, те са около нас, нали, ние... Нали,
4: те мале люди познава, повсот околи наю са. Политика па познава само с телевизия, из медиев. Ko piševa o teh ljudeh, ko razmišljava o njih, se osredotočava na njihove značaje, na zgodbo, na situacije, v katere se zapletejo, na konflikte, ki jih morajo rešiti. Pri tem se zgledujeva po tem, kar vidiva, da ti ljudje počnejo v resničnem življenju, po tem, kako bi se oni odzvali na določeno situacijo in kaj bi storili. To pa je na nek način povezano in odraža tudi širšo družbo in politike. Poskušava biti zvesta tem ljudem in predstaviti nekakšen objektiven pogled, čeprav je seveda ta v resnici subjektiven. Toda, kolikor je mogoče, se trudiva, da jih ne obsojeva in da jih raziskujeva z ljubeznijo.
3: Sedim, nari, da jih sledvame tako s, s ljubov.
0: Osrednjima junakoma, Marini in Goši, se gledalci večkrat nasmejimo, ponekod ju dojemamo kot tragična, predvsem pa nista predvidljiva. Kako sta se lotila snovanja teh dveh likov?
1: Ami, može bi najvažnoto nešto beže... da ne gi prevrneme v nešto kot kliše.
2: Mogoče je bilo najpomembnejše, da ju nisva spremenila v nekakšne klišeje, saj sta najna junaka, predstavnika določenega dela bolgarske družbe in obstaja že veliko uveljavljenih klišejev in stereotipov v teh ljudeh, šale na njihov račun in podobno. Mi dva sva ju želela videti onkraj tega, ju videti kot prave ljudi in ju poskusiti razumeti od znotraj. Pravzaprav je bil to ves čas najin cilj. Da ju ne obsojava, da se jima ne posmehujeva, da ju ne spreminjava v šalo, v karikaturo, ampak ju prikaževa kot polnokrvna prava človeka, kakršna dejansko sta. Že res, da počneta določene sporne stvari, vendar ne morete reči, da sta dobra ali slaba, kaj ne? To bil najin glavni cilj, da ju narediva čim bolj človeška, protislovna. Da kot gledalec v nekem trenutku rečeš, zelo sta simpatična, v naslednjem trenutku pa, ampak kako to? Zakaj to počneta? Za naju je bilo pomembno, da v filmu ohraniva to dinamiko.
1: Prosto, da ima ta dinamika, nali, koja tu beše važna za nas.
0: Vajini filmi sprožajo močne odzive pri gledalcih v Bolgariji, saj s prstom pokažeta na mnoge sistemske probleme. Tokrat je to dejstvo, da je korupcija še kako prisoten problem v javnem sektorju, da nima v zdravstvu, kjer dela glavna junakinja Marina.
2: Mislim, da pogosto zadeneva v kakšen živec in to tudi občutiva. To se odraža v nekaterih kritičnih odzivih na najno delo. Toda za ta film morava počakati in šele videti, kako bo sprejet.
0: Film Črni denar za bele noči je tudi scenografsko paša za oči. Stanovanje glavnih junakov deluje kot njun svet v malem, svet, ki se na neki točki kot mehurček razpoči.
3: Ami, veš, da, nistina je novo tako...
4: Z direktorjem fotografije in scenografko filma Aleksandrom Staniševim in Ivelino Minevo smo imeli res zelo zanimiv ustvarjalni proces. Po eni strani smo poskušali nadgraditi občutek vsakdanjosti, da ne bi videli le surovega življenja, ampak da lahko v filmu občutimo tudi barve in svetlobo. Tudi o svetlobi bi lahko veliko govorili, saj je bilo z vidika naslova zelo pomembno, da se je nekakšen občutek belih noči kot tema pojavil tudi v vizualni plati filma. Seveda na nevsiljiv način.
1: In beše važno za nas nekaksi, da... Da mačnem, da samite personaži...
2: Pomembno je bilo, da vizualno plat filma uskladimo z junakoma, s tem, kakšna sta ona dva. To je konec koncev njun svet in želeli smo, da vizualna plat to odraža. Okolje, v katerem živita, njuno stanovanje, ki sta si ga izbrala in ga opremila na način, na kakršnega sta ga, vse to veliko pove o njima. Na nek način sva želela, da vizualna plat odraža notranji svet likov. To je bilo za naju zelo pomembno.
1: Nali po nekakav način in ni si iskaše, da, tva beše novo važno za nas, da vizijata da utrzja vtršnje svet na gerojte po nekakav način.
0: Konec filma puščate odprt, kot režiserja ne podata končne sodbe o tem, v kolikšni meri sta se junaka spremenila. Kako da sta se tako odločila?
3: Da, vinigi tva ni velnuva, nekak šte, nekde, v krajna smetka, da...
4: Pravzaprav naju prav to vedno znova navdušuje. Kaj bo na koncu? Se bo kaj spremenilo? Ali se bo sta junaka na kakšen način spremenila? Veliko sva delala na zaključku filma. Lahko povem, da sva v nekem trenutku imela celo dva zaključka, ki sva ju ohranila zelo dolgo, še v postprodukciji. Za oba zaključka smo namreč opravili barvne korekcije in zvočno obdelavo, da bi jo lahko videla na velikem zaslonu, da bi jo občutila in na koncu izbrala tisto, kar nama je po okusu in občutku najbližje. In na koncu sva izbrala različico, ki na nek način poskuša gledalca povabiti, da še naprej gleda film, čeprav se ta že konča. Tako sva neodgovorno preložila odgovornost na gledalca. Sam mora presoditi, kako se ta zgodba konča. Pravzaprav ne bom veliko razlagal, da ne bi na kakršenkoli način razkril konca, toda na gledalcu je, da tako rekoč postavi piko na konec filma.
3: Razkrijemo po nekakav način toj, da, kada se kaže, da složi točkata na kraju.
0: Poleg izjemnih glavnih igralcev, Tanje Šahove in Ivana Savova, se v vajinem filmu med drugim kot igralec pojavi tudi režiser Stefan Komandarev, ki pa ni edini bolgarski režiser, ki ga opazimo.
3: Mi specialno mnogo običame, da kanime naši kolegi režičori, da se snimat.
4: Še posebej rada povabiva kolege režiserje, da nastopijo v najinih filmih. Meniva, da so režiserji nekje vmes med profesionalnimi in neprofesionalnimi igralci. V filmu poleg Komandareva nastopa tudi Nadežda Koseva, še ena zelo nadarjena bolgarska režiserka. Prav tako pa igra v filmu tudi Milko Lazarov, ki ga gotovo poznate kot režiserja filma Aga. Enega od maficev v filmu igra Nikolaj Todorov, ki je prav tako najin režiserski kolega in je bil tudi Kristinin študent. Igral je v vseh najinih filmih, tudi v Učni uri. To nama je v veliko veselje. Tudi sam sem konec koncev igral v Komandarevem filmu V krog.
0: Torej ste kot filmska skupnost v Bolgariji med seboj močno povezani.
1: Podkrepjamo se, nestina, in to je strahotno, eno od tako svetlite...
2: Da, res se podpiramo in to je čudovito. Ena od svetlih strani naše stvarnosti je, da imamo to prijateljstvo in da se podpiramo, ter da nas, ki imamo radi film, nič ne razdvaja.
1: Prosto njama kakvo da delime.
5: Razgledi in razmisleki.
6: Bolgarskima filmskima ustvarjalcema Kristino Grozevo in Petrom Vlčanovom se je pogovarjala Petra Meterc. Oddajo je posnel Gašper Loborec, prevode sta brala Lidija Hartman in Jure Franko.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Prva gostja v današnji jazz siestici bo Nina Strnad, izjemna slovenska jazzovska pevka, pa ne samo to, tudi avtorica, kar bomo slišali zdajle v naslednjih minutah v skladbi Hurt, ki je njeno delo. Za Big Band RTV Slovenija pa jo je priredil legendarni Michael Abeni. Nina Strnad in Hurt.

Skladba Hurt, avtorsko delo Nine Strnad, ki smo jo slišali ravno kar, skupaj z Big Bandom RTV Slovenija. Naš naslednji gost pa Gregor Vtičar, pianist, skladatelj, aranžer in še marsikaj. Nova plošča je zunaj z naslovom Black Smoke Suite, s katere bomo slišali skladbo Black Smoke Blues. Gregor Vtičar.

Gregor Vtičar in njegova nova plošča Black Smoke Suite. Nova ploščo pa je izdal tudi legendarni kitarist Mike Stern. Z njim bomo slišali skladbo Gospel Song, na njej pa same legende na bobnih: Antonio Sanchez na basu, Christian McBride na klavirju, Jim Beard na tenor saksofonu pa Bob Franceschini. Mike Stern pa bo seveda igral kitaro.

Mike Stern v skladbi z naslovom Gospel Song, ki je išla na njegovi novi plošči Echoes and Other Songs. Ko pa smo že ravno pri kitaristih, še ena zvezda Lajane Lujki skupaj z vokalno solistko Gretchen Parlato. Poslušajmo skladbo Aque.

Lane Lujki in Gretchen Parlato v skladbi Aque. Slovita skupina, kultna skupina, tudi bi lahko rekli Yellow Jackets, ena najpomembnejših skupin v zgodovini in tudi sedanjosti fusion jazza, je izdala ploščo z naslovom Fasten Up. Z njim bomo slišali skladbo The Lion. To pa bo tudi vse za danes v oddajici Jazz Siesta, ki sva jo pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in nasvidenje prihodnjič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, na Islandiji je danes referendum o obnovitvi pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Država se je že pogajala o tem, vendar so leta 2013 opustili ta namen. Tokratni referendum so spodbudile spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razcepljeni. Ena od volivk je povedala, da je prišla na volišče, ker si želi, da bi se Islandija pridružila evropski družini. Druga pa je prepričana, da lahko neodvisni kot so, zrejo v svetlo prihodnost. V oddaji tudi o tem.
2: V ruskem napadu na skladišče streliva blizu Kijeva ubitih najmanj 37 ljudi.

0: Blejski strateški forum, priložnost za razmislek o slovenski zunanji politiki. Mladinski film Gajin svet 3 od danes v slovenskih kinematografih. Danes še možna kakšna ploha ali nevihta, jutri jasno z nekaj jutranje megle.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Kot že 20 let je Slovenija tudi letos vstopa v politično jesen na Bledu. Tradicionalni Blejski strateški forum je obveljal kot sinonim za eno največjih mednarodnih konferenc v regiji. Že ves čas se ga prijemlje tudi oznaka enega največjih slovenskih zunanjepolitičnih projektov. Čeprav vsako leto sproti enotno poudarja, da slovenska diplomacija deluje od sosedske do evropske, severnoatlantske in globalne, nikoli ne zamudi priložnost za prikaz, kako močno se razlikujejo podobe sveta, kot ga vidijo ključni ustvarjalci zunanje politike. Komentar Luke Robide.
2: Ne preseneča, da nosilci zunanje politike še vedno vlečejo diplomatske niti vsak v svojo smer, čeprav bi si država z vstopom v svoja zrela 30. leta morala privoščiti več zbranosti. Zasuk slovenske zunanje politike je bil pričakovan, še več bil je napovedan. Zdaj, v teh dneh postaja še vse bolj artikuliran. Govorimo o odklonih, pa ne toliko o odklonu predsednika državnega zbora od doslej enotne drže politikov do vojne na vzhodu Evrope in njegovo bratenje s faktorji nestabilnosti na Zahodnem Balkanu. Opazen je namreč obrat proč od tega, kar je skozi nestalno članstvo v varnostnem svetu OZN Slovenijo v večinskem delu sveta naredilo prepoznavno kot državo, ki ni na napačni strani zgodovine. Govorimo o Izraelu, odnosu do te države, ki v Ljubljano prihaja s ključem vrat novega veleposlaništva. Odnos, ki se je skozi vladni del diplomacije ta teden razgalil kot tisti, ki blokira sprejetje skupne izjave Evropske unije, v kateri bi 27-terica enotno obsodila načrtovano širitev judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ni tiho, zavzela se je za enoten evropski odziv, izpostavlja, da mednarodno pravo ni stvar politične izbire. Nasproti tej načelni drži je premier Janez Janša s ciljem, da se dvigne blaginja v državi, postavil načelo pragmatične politike. Kaj pragmatičnega in za koga vidimo v blokadi skupne evropske izjave? Povejmo z besedami bivšega predsednika Danila Tirka v sinočnih odmevih.
3: Slovenija je v položaju, v katerem ta čas izrazito streže interesom Izraela. In obstaja zelo velika verjetnost, da bo postala instrument izraelske zunanje politike, ne slovenske.
2: In prebrali smo še, da je prisegati na mednarodno pravo in hkrati govoriti o genocidu v Gazi ali na Zahodnem bregu, o genocidu, ki ga po mednarodnem pravu nobena pristojna institucija ni ugotovila, da je to politična izbira posebne vrste. Ob branju takega sporočila z vrha izvršilne oblasti se spomnimo, kako težavno in počasno je s temi ugotavljanji pristojnih institucij. A ne pozabljamo, da so Mjanmari, Srebrenice, Iraki in Gaze bili včasih dom Rohink, jazidov, bošnjakov in palestincev. Včasih.
1: Islandci se danes na referendumu opredeljujejo do vnovičnih pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Islandija se je pred desetletjem v obdobju finančne krize že pogajala z Brusljem, vendar je pozneje opustila pridružitveno namero. V obdobju vse večjih geopolitičnih napetosti pa je islandska vlada sklenila razpisati referendum. Zagovorniki večje evropske integracije se zavedajo, da imajo že zdaj vse ugodnosti evropskega gospodarskega sporazuma, dostop do notranjega trga, Unije, da so del šengenskega območja ter da je nujno ohraniti svoje naravne vire. Zanima jih, kaj bi se s članstvom izboljšalo, je za naš radio povedala profesorica Marija Elvira Mendes Pinedo z Islandske univerze.
4: Vlada odgovarja, ob zapiranju pogajalskih poglavij bomo našli odgovore na vprašanja, ki so zelo pomembna za Islandijo, kot na primer kmetijstvo ali ribištvo ali naravni viri ali energija. Dosegli bi večjo stabilnost. Morda bi se lahko pridružili evrskemu območju, imeli bi lahko boljšo zaščito potrošnikov in večjo gospodarsko rast ter manj gospodarskih nihanj, ker smo zelo majhno in občutljivo. Občutljivo gospodarstvo, zelo ranljivo in neodporno na zunanje šoke.
1: S članstvom bi sicer dobili tudi odločevalsko moč, v taboru nasprotnikov pa opozarjajo na izgubo dela suverenosti, še posebno, če Evropska unija Islandiji ne bi odobrila izjem glede skupne ribiške politike. To je bil pred desetletjem razlog za prekinitev pristopnih pogajanj. Ankete napovedujejo tesen referendumski izid. Število smrtnih žrtev nočnega ruskega napada z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva v mestu Buča blizu Kijeva se je povečalo na najmanj 37. 42 ljudi je ranjenih, več kot 380 so jih evakuirali z območja. V skladišču je bil eksploziv, zato je napad povzročil velik požar in eksplozije. Na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše je nastala velika škoda. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim za to, da je bilo skladišče v bližini naselja.
5: Je kriminalno provadženje.
6: Kriminalistična preiskava teče. Vsa dejstva je treba temeljito preiskati in pričakujem, da bodo podrobnosti takoj razkrili javnosti. Prvi napad je zadel vojaško skladišče streliva, ki ga tam vsekakor ne bi smelo biti. Eksplodirale so granate, mine, drugo strelivo in droni. Obseg škode je bil precejšnji.
1: Ruska vojska je po noči med drugim napadla tudi Odeso. Ubit je bil en človek, trije so ranjeni. Zagorelo je 8 tovornjakov, ki so prevažali hrano. Ruske sile so ob tem zavzele 3 vasi v regijah Donetsk in Sumi, so sporočili iz Moskve. Ta je poročala tudi o ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki in sicer na območju Belgoroda in Rostova. Tam je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 7 ljudi. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje med Tibetom in Nepalom ter vzele več kot 630 življenj, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Obilno deževje in uničene ceste otežujejo reševanje in iskanje morebitnih preživelih. V Nepalu se reševalci med drugim prizadevajo rešiti približno 100 delavcev, ki so zasuti v predoru nad gradbišču jezu za hidroelektrarno. Na delovišču hidroelektrarne je bilo v trenutku nesreče več kot 900 delavcev. Na pomoč so prišle tudi ekipe iz Indije in Kitajske. Tudi zato je vladni strokovnjak za upravljanje zdravstva Ranta Pačetri izrazil optimizem glede poteka reševanja.
7: Kar zadeva medsebojno sodelovanje, imamo močno podporo sosednjih držav in mednarodno pomoč. Reševalna akcija zato teče zelo dobro in je sistematičnim pristopom dobro organizirana.
1: Nepalske oblasti ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovale od 4 do 5 milijard dolarjev. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države Amerike sklenile naftni sporazum z Venezuelo.
0: Po njegovih besedah so si s partnerstvom z zasebnim kapitalom zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazano venezuelskih zalog nafte. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je potrdila sklenitev dogovora z ZDA in dodala, da je naložba vredna več kot 100 milijard ameriških dolarjev. Caracas naj bi iz tega dobil več kot 209 milijard davčnih prihodkov.
8: Dogodki in odmevi.
1: Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o tem, da bo pogoj za socialno pomoč družbeno koristno delo, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
0: Volilna opravila se bodo začela v torek. Isti dan bodo sindikati začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij te očitke ustrajno zavračajo.
1: V ponedeljek se bo končala javna razprava o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Na Ministrstvu za demografijo, ki je pripravilo zakonodajo, predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina. Vsi ukrepi bodo veljali do konca prihodnjega leta. Dotlej naj bi na ministrstvu pripravili popravke sistemskega zakona. Eno pomembnih odprtih vprašanj je vzpostavitev delujočega informacijskega sistema. Ministrica Mateja Ribič.
8: Informacijskega sistema ni. Prejšnja vlada je tudi prekinila pogodbo z izbranim izvajalcem, tako da smo zdaj dejansko na točki nič. Mi zdaj pregledujemo, ali bi bilo smiselno objaviti nov javni razpis za izvajalca informacijskega sistema, ali pa bi morda celo sami naredili nek modul v informacijskem sistemu, ki že obstaja.
1: Slovenija se bo morala ne le z institucionalnim varstvom prilagoditi na starajočo se družbo. Leta 2050 naj bi bilo starejših od 80 let približno 230 tisoč, to je skoraj 11% prebivalcev. Ključno bo razvijati oskrbo v skupnosti in omogočiti, da ljudje čim dlje živijo doma, ob tem pa razbremeniti družine, ki danes pogosto nosijo prevelik del bremena, meni profesorica Jana Mali z Fakultete za socialno delo. Dodaja, da staranja ne bi smeli razumeti kot grožnjo, saj je daljše življenje tudi civilizacijski dosežek. Z njo se je pogovarjala Urška Valjavec.
9: Slovenija je vrsto let vlagala v znanje in razvoj kakovostne oskrbe v domovih za starejše. Pri tej obliki oskrbe smo po besedah sogovornice na kar dobri evropski ravni. Manjka nam skupnostni vidik oskrbe. Gre za tako imenovano ustvarjanje starosti prijaznih skupnosti.
10: Tako da v teh življenjskih skupnostih ne samo, da se spoštuje staranje in starost, spoštujejo se vse starosti in seveda spoštujejo se tudi naše razlike, razlike med nami.
9: Ob tem je pomembno vedeti, da starejši niso enotna skupina. Nekateri bodo potrebovali veliko pomoči, drugi bodo tudi v visoki starosti lahko živeli precej samostojno.
10: Nasploh je populacija starejših izrazito heterogena skupina ljudi z različnimi potrebami, zmožnostmi, konec koncev zdravstvenega stanja in da niso tudi v skupini 80-letnikov vsi tisti, ki so odvisni od pomoči drugih.
9: Profesorica Jana Mali rešitev vidi v kombinaciji formalne dolgotrajne oskrbe, družinske pomoči in drugih oblik podpore v lokalnem okolju. Priprava na starost se ne začne šele takrat, ko človek potrebuje pomoč. Pomemben del priprave so tudi odnosi, ki jih gradimo vse življenje.
10: Če tekom življenja, srednjih let naprej ne vlagamo v odnose z našimi prijatelji, znanci, ne moramo pričakovati, da bodo tudi na stara leta ti odnosi dobri ali pa močni, da bomo od njih lahko prejemali pomoč.
9: Sogovornica opozori, da je treba o starosti govoriti tudi znotraj družin. Ne šele takrat, ko nastane težava in je treba čez noč poiskati pomoč, temveč že prej.
1: Po neurjih, ki so včeraj prizadela sever Italije, je poškodovanih približno 40 ljudi, večina zaradi posledic toče ter padajočih strešnikov in delov pročeli. V Kremoni je poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja, razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poročajo tudi o škodi v vinogradih in na poljih.
0: Nevihte so z zahoda dosegle tudi Slovenijo in največ škode povzročile na severnem Primorskem. V Cerknem je odkrilo strehe 5 objektov, v Tolminu 3. Tam so gasilci tudi odstranjevali podrto drevje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Celja, Mežice in Pesnice.
1: Nevihte, vročina in suša so zaznamovale letošnje meteorološko poletje, ki se počasi izteka, končalo se bo v ponedeljek. Kot kaže, bo to poletje najtoplejše v zgodovini meritev pri nas. Zadnji rekord doslej dosežen leta 2024 je torej trajal le 2 leti. Tudi sicer je to letni čas, ki se je pri nas najbolj segrel in v prihodnje poletje ne bodo nič drugačna. Zaznamovale jih bodo vremenske skrajnosti, kot so suše in neurja. Erna Strniša.
11: Od 70. let prejšnjega stoletja so se poletja segrela za okoli 3 stopinje in vsaj toliko se še bodo. Od 90. let dalje je trend naraščanja temperatur linearen, na desetletje to pomeni okoli 0,6 do 0,7 stopinje, kar presega vse analizirane podnebne scenarije, pravi klimatolog Anže Medved z Agencije za okolje.
12: Tukaj bi mogoče omenil jaz leto 2004, ker je bilo prvo tako res ekstremno vroče poletje, hud vročinski val, veliko smrtnih žrtv, predvsem na zahodu Evrope in takrat se je govorilo, da je to res izjemen dogodek, ki se bo verjetno ponovil v roku 100 do 200 let, no praktično v 20 letih smo ga že dosegli.
11: Za Slovenijo vse kaže, da bo letošnje poletje najtoplejše, odkar opravljamo meritve, če tudi je konec avgusta prinesel nekoliko nižje temperature.
12: Ampak odkloni so pa že takšni, da verjetno tudi te ohladitve, ki so sedaj ob koncu prišle, ne bodo drastično ohladile ozračja. Res smo imeli hudo vročino, sploh na prehodu iz julija v avgust, zelo veliko število dni nad 35 stopinj, to je res unikum letošnjega poletja.
11: Na nekaterih merilnih postajah so zabeležili do dvakrat toliko zelo vročih dni z nad 35 stopinjami Celzija kot ponavadi. ARSO že pripravlja nove podnebne projekcije. Do zdaj je veljalo, da je bil edini letni čas, ki se ni zares segreval, jesen, a tudi to ne drži več, pravi Anže Medved.
12: V zadnjih letih se je jesen zelo segrela, naprimer leto 2023 je bilo rekordno toplo, kar se tiče jeseni, morda se še spomnite, novembra smo lahko bili v kratkih rokavih.
11: Vsi letni časi bodo v prihodnje toplejši, ima pa segrevanje različne obraze. Več izhlapevanja pomeni tudi nekoliko večjo letno količino padavin. Zlasti bo to veljalo za zime, kjer pa bo padavin več na račun dežja in ne snega. Poletje bodo bodisi zelo sušna, bodisi taka z veliko nalivi in mogočimi poplavami.
1: V Križankah v Ljubljani je bila sinoči slovenska premiera mladinskega filma Gajin svet 3 avtorjev Petra Bratoše in Špele Levičnik Oblak. Mednarodna premiera je bila v Sarajevu, od danes pa ga predvajajo v slovenskih kinematografih. Matej Juh.
13: Če je bil Gajin svet v prvem delu zmes romantične komedije in prvin kriminalke, nas tokrat preseneti njegova dvodelnost. Nekako v prvi tretjini in sklepu spremljamo Gajino zgodbo o njeni prvi srednješolski romanci, pri čemer na lastni koži izkusi medvrstniško nasilje. V večjem delu filma pa se zgodba povsem zasuka v vojno-kriminalni žanr z vrsto akcijskih prizorov po zgledu ameriških filmov z udarno glasbo in hitrimi rezi. Tema je ugrabitev njene mame, ki sodeluje z Zdravniki brez meja, in sicer v izmišljeni državi, kjer divja vojna. Gaja se poda na reševalno misijo, pri tem pa mora združiti moči s kriminalcem Alexom. Prvi film Gajin svet iz leta 2018 je bil dramaturško vsekakor bolj strnjen, gledalec pa se tokrat mora sprijazniti, da gre za obliko okvirne in uložene pripovedi. Obe imata močno, spodbudno, tudi poučno sporočilo, da ni vse tako, kot je videti, da se zlo lahko spremeni v dobro in da pogum rešuje. Tako je zastavljen tudi eden od dveh osrednjih likov, kriminalec Alex, ki ga igra odlični Juri Zrnec, in seveda Gaja, Uma Štader, ki pristopa k svetu samoumevnim pogumom in simpatično odrezavostjo Pike Nogavičke. Med igralskimi miniaturami je treba izpostaviti prepričljivo igrivost Ajde Smrekar kot Gajine mačehe, pristnost Jerneja Kogovška, nespretnega mladega inšpektorja in uživetost Mine Švajger v srednješolsko obstranko. Gajin svet 3 je film namenjen mladini, ki bo najverjetneje blizu romantična komičnost in akcijskost vojne kriminalke, čeprav se verjetnost zgodbe marsikdaj precej upogne na račun komike. Kot predstavnik malo starejšega občinstva pa si bom zapomnil predvsem duhovito plat Alexa in Gaje in njun skupni izstopajoči prizor s pravimi dramskimi prvinami.
1: V športnih minutah bomo naredili pregled skupinskega dela Evropskega prvenstva za odbojkarice, preselili pa se bomo tudi na jug Italije, ki gosti sredozemske igre. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popovdne želim.
14: Slovenske odbojkarice so se na Evropskem prvenstvu zanesljivo uvrstile v izločilne boje. S 3 zmagami so v skupinskem delu zasedle 3. mesto, v 8. finala pa jih čaka zahtevna naloga, tekma z Nizozemsko. Po prvem delu prvenstva iz Carigrada več Nina Smole.
15: Slovenija je na dosedanjih 5 tekmah prvenstva prikazala toplo-hladno predstavo. Vedno bolj vrhunska se zdi poteza trenerskega štaba, ki je ekipo kar 2 tedna pred odhodom v Turčijo pripravljal zgolj na tekmo z Nemčijo. Na koncu je bila prav uvodna prepričljiva zmaga tista, ki je Slovenkam dala krila in samo zavest za naslednji dvoboj zvezdniško zasedbo Turčije. Oduzetni z aktualnim evropskim prvakinjam je obetal celo boj za 2. mesto v skupini, po dnevu premora pa je prišel prvi trenutek streznitve. Pa ne zato, ker bi bile Poljakinje zares tako zelo kakovostnejše nasprotnice, temveč zato, ker smo prvič na prvenstvu videli, kako boleč je poraz, če Slovenke odigrajo tekmo pod svojimi sposobnostmi. Preobrat proti Latviji je bil nujen, zmaga nad popolnoma brezvoljno Madžarsko pa je ponudila možnost dokazovanja tudi mlajšemu delu reprezentance. Vse splošen vtis Slovenije je za zdaj dober, na računu je namreč 1 zmaga več od pričakovanih 2. Je pa dejstvo, da še vedno čakamo na vrhunsko tekmo brez kakšnih nihanj in upamo, da so slednjo slovenske odbojkarice prihranile prav za osmino finala. Nizozemska bo brez dvoma favorit na ponedeljkovi tekmi, Slovenke pa najbolje ponavadi igrajo prav proti boljšim tekmicam.
14: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se prav zdaj na Wagnerjevem memorialu na Poljskem meri s Francijo. V Amsterdamu in Poznanju se boste jutri končali svetovni prvenstvi v veslanju in sprintu na mirnih vodah. Medtem ko se v Amsterdamu slovenski predstavniki v veslanju niso prebili do polfinalnih voženj, bo Slovenija v Poznanju v sprintu na mirnih vodah imela v finalu kar tri čovne. Več Tomaš Langerholc.
16: Po Matevžu Manfredi, ki ga čez nekaj minut čaka finalna vožnja med kajakaši na 200 metrov, so bili slovenski predstavniki zelo uspešni tudi v dopoldanskih polfinalnih vožnjah. Anja Apolonio je v svoji skupini osvojila drugo mesto. Njen čas 40.14 je bil celo drugi najboljši med vsemi polfinalistkami na 200 metrov. Hitrejša je bila le zmagovalka v njeni skupini Madžarka Ana Lutz. Prav tako z drugim najboljšim polfinalnim časom pa sta si jutrišnji finale na 500 metrov priveslala tudi Matevž Manfreda in Anže Pikon, zmagovalca prve polfinalne skupine. Hitrejša sta bila le Nemca Jakob Schopp in Max Lemke, najhitrejša v zadnji polfinalni skupini. Anja Apolonio in Mija Medved sta na isti razdalji v svoji skupini osvojili peto mesto in bosta jutri veslali v B-finalu v boju od 10. do 18. mesta.
14: Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Lavalu so končane kvalifikacije. V ženski konkurenci so bile uspešne vse Slovenke, tri so med najboljšo osmerico. Najvišje je Lučka Rakovec na tretjem mestu, Rosa Rekar je šesta, Mija Krampel osma, v polfinale se je uvrstila tudi Lucija Tarkuš. V moški konkurenci se je v polfinale na 10. mestu prebil le Luka Potočar.
17: Ja, mogoče ne najboljša dnevna forma oziroma zihar ne, tudi na steni se nisem počutil najbolj, tako da ne najboljše plezanje danes, ampak ja, jutri je nov dan, nova možnost.
14: S tekmovanjem je v kvalifikacijah zaključil Samo Golob, polfinale v Lavalu bo jutri zjutraj. Na sredozemskih igrah v Tarantu na jugu Italije se program počasi preveša v zaključek. Danes slovenski športniki nastopajo v 7 športnih panogah, včeraj so osvojili novi 2 bronasti medalji. Marko Pangerc.
18: V badmintonskem in judoističnem taboru so včeraj poskrbeli, da se je bera slovenskih odličij povečala na 7. K koncu gre program v jadranju, na morju pred Tarantom, a tudi danes precejšnjimi težavami zaradi brezvetarja. Košarkarska zasedba 3-3 je izgubila uvodni današnji dvoboj turnirja proti Hrvaški, v nadaljevanju sporeda jo čaka zasedba Cipra. Na tatamih pa bosta tudi drugi dan končnih odločitev 2 slovenska nastopa, precej suverena je bila v uvodnih borbah 3. judoistka svoje kategorije Metka Lobnik, ki se bo za naslov prvakinje pomerila s Turkinjo Gulenajevo. Prek repasaža pa bo bronasto odličje lovila Nika Koren. To sta edini slovenski predstavnici v popoldanskem delu. Tudi v namiznem tenisu bo popoldne še nastop. Dvojec Stražar Podobnik se je po zmagi 3-1 proti libanonskemu paru uvrstil v četrtfinale. Pozno popoldne bodo na delu nogometašice, s tekmo proti Kosovu in željo po uvrstitvi v polfinale turnirja.
14: Z 8. etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji. V rdeči majici vodilnega je Tadej Pogačar skoraj 4 minutami prednosti pred Enrikom Masom. Danes se v Španiji po 171 kilometrih pričakuje skupinski sprint. V Celju bomo danes dobili rokometnega zmagovalca superpokala. Najprej bo finale v ženski konkurenci med Krimom in Ajdovščino. V moški konkurenci se bosta za lovoriko pomerila Celje in Trebnje.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lijan Matič.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Ob morju bo sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Nastaja 9-kilometrski zastoj proti Avstriji. Možni obvozi za osebna vozila so čez prelaza Ljubelj in Koransko sedlo ter skozi Šentilj. Prav tako zaradi nesreč je oviran promet proti Ljubljani na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko, na Vipavski hitri cesti pri Vipavi proti Vrtojbi in na glavni cesti Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica v Hrastju. Okvarjeno vozilo ovira promet proti Ljubljani na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center in proti Kopru na počasnem pasu na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Zastoj proti Ljubljani so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro ter proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti pa na relaciji Kozarje Brezovica Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica, Izola-Strunjan, Koper-Šmarje, Srmin-Koper ter Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji.
20: Ura je 15 in 57 minut. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
21: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici, v nedeljo, začetkom 15 pred 6 zjutraj. Tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Začenja se potovanje, ki nima pravega odhoda in tudi ne prihoda, temveč samo tok, tih in ustrajen, kakor reka, ki o človeku ve več kot človek sam. Najprej se oglasi valček, vendar ni v njem nič lahkotnega. Njegovi koraki so počasni, skoraj zadržani, kakor bi nekdo v prazni dvorani plesal s svojo odsotnostjo. Strune rišajo po zraku bledo modre kroge, za trenutek se zazdi, da se zavese premaknejo brez vetra in da je v njihovem šumenju nekaj daljnih pokrajin, nekaj severnega mraka, nekaj neizgovorjene žalosti, ki ni več samo žalost, ampak že spomin na njo. Glasba stopa naprej, iz nežnega vrtinca v nenadno ostrino, v svetlejše in temnejše prizore, v paradne korake, v groteskne sence, v ritme, ki se lomijo in spet sestavljajo, kakor bi se pod njimi premikala množica nevidnih teles. Balet ostaja brez besed, a prav zato govori toliko glasneje. Telo ve, česar jezik ne zna povedati. Roka se iztegne, preden se rodi misel in padec postane stavek. In ko se ritem zgosti, ko se nad vsem skupaj pojavi slutnja nečesa starodavnega, se skozi glasbo za hip zablisne podoba mrtvaškega plesa. Ne kot groza, temveč kot opomin, da tudi najlepši gibi nekoč obstanejo in da ima vsaka lahkotnost v sebi že skrito senco konca. In potem voda. Loara. Dolga, svetla reka, ki ne hiti nikamor, čeprav ves čas odhaja in za seboj pušča stoletja, gradove, vrtove, kamnite fasade, obraze, ki so davno izginili, a so ostali ujeti v imenih krajev. Blois. Mesto, nad katero se je nebo nekoč spustilo drugače. Leto 1572. Šentjernejska noč, ko je zgodovina v nekaj urah izgubila svojo oddaljenost in postala neposredna, telesna, krvava. Imena, ki so ostala v knjigah, in ljudje, ki niso ostali nikjer. Koliko takšnih noči nosijo evropske reke, koliko zgodb teče mimo nas, ne da bi jih opazili. Voda ničesar ne pojasnjuje, samo teče. In morda je prav zato tako mogočna priča, ker ne pozabi, čeprav nikoli ne govori. Potem se vrata odprejo v drug svet, v svet, kjer poti ne merijo kilometri, ampak stavki. Usporedne zgodbe. Že naslov zveni kakor tiho opozorilo, da nobeno življenje ne teče samo zase. Da se nekje, nevidno, usporedno z našim življenjem dogaja drugo življenje in tretje in četrto. Da je človek vedno obdan z zgodbami, ki jih ne pozna, čeprav se jih morda dotika. Peter Nadaš je znal to nevidno mrežo razpreti z nenavadno natančnostjo. Pogled, kretnja, tišina, telesna bližina, von, spomin, nekaj, kar je bilo izrečeno nekoč davno in se nenadoma vrne v sedanjost. Velika zgodovina se pri njem ne dogaja nekje daleč, na zemljevidih in v učbenikih, ampak v človekovem telesu, v družini, v strahu, v poželenju, v molku. Pisatelj odide, stavki ostanejo. Telo utihne, literatura nadaljuje svojo počasno pot. In kakor v njegovi veliki pripovedi, tudi tukaj nič zares ne izgine. Preteklo se samo preseli drugam, v bralca, v spomin, v tišino med dvema stavkoma. V to tišino zareže glas. Ne kot glas, ki bi jo hotel zapolniti, pač pa kot glas, ki zna tišino nositi. Glas, ki ima svojo starost, svojo barvo, svoje razpoke, svoj dih. Glas Vide Juvan. Glas igralke, v kateri je ujeta odrska svetloba, ki je človek ne vidi več, ko zastor pade, a jo še dolgo nosi v očeh. V njem so obrazi, stopnice, prah zaves, žarometi, star les, dolgi hodniki in tisti skrivnostni trenutek pred začetkom, ko še nihče ne ve, kdo bo postal kdo. Besede nimajo več samo pomena, imajo barvo, težo, temperaturo. Nekatere so svetle, kakor porcelan, druge temne in globoke, tretje ostanejo nekje med vdihom in izdihom, kjer se začne tisto, česar ni mogoče zapisati. V njenem glasu je nekaj, zaradi česar tudi preprost stavek dobi svojo preteklost. Kot da ga je nekdo že nekoč izrekel v drugi sobi, pred drugim občinstvom, v drugem času in je zdaj po dolgih letih znova prišel do nas. Človek zasliši ne samo povedano, temveč tudi premolke, tisto dragoceno, neizrečeno, v katerem se pogosto skriva prava zgodba. Glas se dotakne spomina in ga prebudi. Za trenutek niso več pomembne besede, temveč način, kako ostanejo v zraku, ko so že izrečene.
1: Kaj, če pijača ta je brez učinka? Mar me posili z grofom poroči? Ne, ne. To ti zabrani. Leži tu. Kaj pa, če to je strup, ki ga menih zvijačno zvaril meni je za smrt, da ne bi se ogrdil s to poroko, ker mi je prej poročil z Romjom? Bojim se, da je to... In vendar ne. Saj od nekdaj je bil pobožen mož. Zatreti moram ta pregrešni sum. Kako? Kadar bom položena v grob? Če se zbudim, še preden Romeo me pride reševat. O, strah in groza! Kaj se ne zadušim v zagatni kleti, da že izdihnem, preden pride on? In če ostanem? Ali ni verjetno, da smrti noči podoba strašna? Grozotni kraj, starinska grobnica, kjer toliko stoletij okostnjaki vseh mojih dedov se kopičijo. Krvavi tubal, tako maj pokopan trohni v mrtvaškem prtu. O, če se zdramim, ali ne zblaznim sredi vseh teh strahot? Kaj naj bi blazna igrala se s kostmi očetov svojih, ter potegnila tubalta iz prta in v besnosti s pradedovo kostjo raztreščila si zbeganih možgan? Oglej ga! Tam kaj tubaltov je duh. Romeo išče, ki mu je v telo zasadil svoj rapir. Stoj, tubalt! Stoj!
0: Ko začnejo hiše dobivati temnejše robove, ko se v oknih druga za drugo prižigajo luči, se razpre še zadnje veliko prizorišče. Ciprska noč, morje, ciprese, oddaljena svetloba, ljubezen, ki je sprva videti dovolj močna, da bi lahko premagala vse. In potem senca, ki se prikrade povsem neopazno, kot misel, kot droben dvom. Otello. Verdi ve, kako počasi se začne tragedija. Ne vedno s krikom, pogosto z nečim komaj slišnim. Z enim samim tonom, ki se naseli v človeka in ga ne zapusti. Z orkestrom, ki diha kot nevihta daleč nad morjem. Z glasom, ki išče drugega človeka in ga ne najde več tam, kjer ga je pričakoval. Ljubezen se začne spreminjati v strah, strah v sum, sum v gotovost, gotovost v katastrofo. In vendar v središču vsega ostaja človek neizmerno ranljiv v svoji želji, da bi bil ljubljen. Otelo je drama pogleda. Kaj vidimo, ko gledamo drugega? Kaj si domišljamo, da vidimo? Koliko resničnosti lahko prenese človek, preden jo začne nadomeščati z lastno predstavo? In koliko tišine lahko prenese ljubezen, preden jo napolni glas dvoma? Verdi vse to položi v glasbo, ki zna biti ogromna in intimna hkrati. Orkester lahko v enem trenutku zveni kot morje, v naslednjem pa kot srce, ki ga poslušamo od blizu. Glasovi se srečujejo, iščejo, prikrivajo, izgubljajo. In ko se tragedija približuje koncu, se zdi, da se ves večer, ki se je začel s plesom, počasi vrača k istemu vprašanju. Kaj ostane, ko človek odide? Morda ostane glas, morda knjiga, morda reka, morda melodija, ki se je nekje začela vrteti kakor valček in se ni nikoli zares ustavila. Morda ostane tudi obraz, ki ga ne poznamo, a ga za trenutek prepoznamo v glasu nekoga drugega. Morda ostane zgodovina, ki jo vedno znova poslušamo zato, da bi razumeli sedanjost. Morda ostane umetnost, ki zna iz izgube narediti obliko, iz tišine zvok, iz spomina navzočnost. In morda je prav to skrivnost poslušanja. Da nam ni treba nikamor priti. Dovolj je, da za nekaj časa ostanemo. Da pustimo, da se skozi nas premikajo drugi časi, drugi kraji, drugi ljudje. Da se glasba dotakne nečesa, česar sami nismo znali izreči. Da reka odteče mimo in s seboj odnese del naše vsakdanjosti. Da stavek odpre vrata v življenje nekoga drugega. Da glas iz preteklosti za trenutek zazveni povsem blizu. Da se na koncu oglasi Verdi in z eno samo veliko glasbeno sceno zagrne večer. Takrat spored ni več samo zaporedje ur in naslovov. Postane pot. Dobrodošli na programu Ars.

Oddajo baletne glasbe uvaja žalostni valček številka 1 opus 44 Žana Sibeliusa. Marko Munih vodi Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija.

V interpretaciji Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in dirigenta Marka Muniha je izzvenel žalostni valček številka 1 opus 44 Žana Sibeliusa. Zdaj pa baletna suita Dmitrija Šostakoviča, naslovi stavkov Valček, Gavota, Ples, Elegija, Valček in Galop. Orkester Bolšoj teatra iz Moskve vodi Maksim Šostakovič.

Takole so člani orkestra Bolšoj teatra iz Moskve pod taktirko Maksima Šostakoviča poustvarili baletno suito Dmitrija Šostakoviča. Zdaj pa trije plesi iz baleta Trirogelnik Manuela de Falje, ples sosedov, Mlinarjev ples in sklepni ples. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi maestro Samo Hubat.

Takole so se zvrstili ples sosedov, mlinarjev ples in sklepni ples iz baleta Trirogelnik Manuela de Falje. Samo Hubad je dirigiral simfoničnemu orkestru Radio Televizije Slovenija. Za konec oddaje baletna glasba pa mrtvaški ples Franca Lista v interpretaciji pianista Joshua Pearsa, simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in dirigenta Paula Freemana.

Oddajo baletne glasbe je zaokrožil mrtvaški ples Franca Lista. Pri klavirju je bil Joshua Pies, simfoničnemu orkestru Radio Televizije Slovenija pa je dirigiral Paul Freeman. Zdaj pa je, spoštovane in spoštovani, pred nami 9. poletna ponovitev oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere. Od gradu Chambord, ki smo mu namenili predhodno oddajo, se bomo danes poslovili z glasbo še enega od njegovih slovitih gostov, grofa Saint-Germaina. Na to pa se bomo mimo gradu Menard odpravili v Blois. Mesto se ponaša z enim najpomembnejših francoskih gradov, ki je bil bivališče 7 kraljev in 10 kraljic. Bil pa je tudi nema priča burnemu, zversko nestrpnostjo zaznamovanemu srednjemu veku in mnogim krvavim dogodkom, katerih režiserka je bila kraljica Katarina Medičejska in so leta 1572 pripeljali do Šentjernejske noči in pokola hugenotov. Pozornost namenjamo tudi Šarlu Orleanskemu, avtorju mnogih pesmi in verzov, ki so zastrti z otožnostjo ali prežeti s prefinjenim erotičnim občutjem. Oddajo, skozi katero nas bosta vodila glasova Ivana Lotriča in Mateje Perpar, bogati glasba Ramoja, Debussyja, Saint-Saensa, Renoirja Ana, Giacoma Meyerbeerja, Claude'a Goudimela, Gorana Bregoviča in drugih.

0: Preden zapustimo Šambor, se spomnimo še enega odličnega gosta tega sijajnega gradu. Leta 1758 je Ludvika 15. s svojimi osupljivimi pripovedmi očaral skrivnosten osebek, ki mu ga je predstavila njegova ljubica Madame de Pompadour. Šlo je za grofa Saint-Germaina, genialnega šarlatana, ki je trdil, da ima 300 let, da je nesmrten, da pozna vse skrivnosti narave in da je odkril kamen filozofov.
1: Hotel je vzbujati osuplost in uspevalo mu je.
0: Je zapisal o njem njegov sovražnik Casanova.
1: Govoril je z oblastnim tonom, ki pa vseeno ni bil neprijeten, ker je bil izobražen človek. Obvladal je vse jezike, bil je odličen glasbenik in velik alkimist. Znal si je pridobiti ženske, ki jim je dajal kreme za polepšanje polti.
0: To je prav tisti grof Saint-Germain, ki ga srečujemo v številnih pripovedih in romanih, pri Puškinu in Umbertu Eku, ter v neštetih ezoteričnih besedilih. Ludvik 15. je torej grofu Saint-Germainu dovolil, da si v Šamboru uredi svoj laboratorij za alkimistične eksperimente, kjer mu je, če verjamemo Madame de Pompadour, uspela odstraniti madež z nekega dragulja, ki mu je zato zrasla cena z 6000 na 10000 frankov.
1: Kot je zapisal Casanova, je bil grof Saint-Germain tudi odličen glasbenik. Poslušajmo njegovo skladbo, in sicer Andante Amorosissimo iz sonate v F-duru za dve violini in basso continuo. Slišali bomo živo izvedbo ansambla Phoenix s koncerta v mestu Eckernförde leta 2002.

0: Nadaljujmo pot in stopimo do bregov Loare. Prek reke lahko občudujemo belo pročelje gradu Menar, domovanja Madame de Pompadour, zaščitnice grofa Saint-Germaina. Markiza je ta grad iz 17. stoletja kupila leta 1760 in poskrbela, da je bila oprema do podrobnosti v skladu z novimi rokokojskimi slogovnimi načeli. Lahkotnost, milina, ukrivljene linije, svetle barve. Lastnosti, ki jo odsevajo v delih Fragonarja, Watteauja in Boucherja, najljubšega slikarja Madame de Pompadour, ali v kosih porcelana iz manufakture v Sevru, ki jo je na njeno pobudo ustanovil Ludvik XV.
1: Po njeni smrti leta 1764 je šel grad iz rok v roke. Med revolucijo pa so ga popolnoma izropali. Pozneje je postal šola, nato bolnišnica, središče za poklicno izobraževanje, nazadnje leta 1983 pa ga je kupil libanonsko-ameriški milijarder Edmond Baysari, velik mecen in ljubitelj umetnosti.
0: Grad ni odprt za javnost. Vseeno bi želeli priklicati leta, ko se je gospa Pompadour sprehajala po očrljivem vrtu, v grajskih sobanah sprejemala goste in jih zabavala tako, da je recitirala verze ali spremljajoč se na čembalu pela katero od pesmi sodobnih francoskih skladateljev, Francoeurja, Mondonvija, Doverna in predvsem svojega najljubšega skladatelja Žana Filipa Rameauja.
1: Prav Markiza de Pompadour je naročila Rameauju za uprizoritev v gledališču v svojem malem bivališču v Versaillesu opero balet Le Surprise de l'amour, ljubezenska presenečenja. Naslov prve od entré je La lyre enchantée, začarana lira. Sestavljena je iz 13 kratkih stavkov, inštrumentalni plesi se izmenjujejo z vokalnimi prizori. Poslušajmo uverturo in prizor, v katerem Urania, muza astrologije, svari glasbenika Linusa, naj se ne ujame v pasti ljubezenskih strasti, ki smrtnikom ne prinašajo drugega kot skrbi in gorije.
0: Prizor je tedaj, leta 1748, pred kraljem in celotnim dvorom odigrala Markiza de Pompadour. Za nas ga bo zapela Armel Kurdojan skupaj z ansamblom Le Folie Françoise, ki ga vodi Patrick Cohen-Aknin.

0: Nadaljujemo pot po cesti, ki pelje vzdolž Loare, prečkamo most in vstopimo v Blois. Mesto se ponaša z enim najpomembnejših francoskih gradov, ki je bil bivališče 7 kraljev in 10 kraljic.
1: Tukaj,
0: je zapisal Henry James,
1: daje ta osnovni ton lahkotnost in milina. Okenske vdolbine s svojimi posrečenimi razmerji, kipi in barvami so kot prazni okvirji za izjemne slikarske mojstrovine. Pročelje Ludvika 12. je iz rdečih opek, ki so tu in tam škrlatno prelite. Streha, prekrita z vijoličastimi strešniki iz skrilavca in ozaljšana s čudovito izdelanimi dimniki ter nadstreški, stebrički in oboki, posod so grbi kraljevskega para, Ludvikov ježevec ter hermelin s tremi čopi Anne de Bretagne. Kot bi se prostorna in lepa okna razprla, da bi lažje sprejela rožnato zarjo renesanse. Nad nizkim portalom tega pročelja je visoka in globoka niša, v kateri pod sijajnim baldahinom sedi na trdno obrzdanem konju podoba dobrega kralja Ludvika v profilu. Naj bi bil še tako dober, pravili so mu oče naroda, ni bil dovolj dober, da bi ubežal revoluciji. Upodobitev, ki sem jo opisal, je le replika kipa razbitega v tistih časih. Na desni je grajsko krilo, ki ga je dal postaviti Franc I. Na pročelju so čipkaste okrasne skulpture, v vsaki podrobnosti vredne urarjeve roke. Na sredini, ali bolje malce na levi, stoji znamenito polžasto stopnišče, ki so ga morali nejasno občudovati tudi v obdobjih, ko so ga uporabljali v najbolj nizkotne namene. Vsaka 5 nosilne konstrukcije, balkonov, podpor, velikih osrednjih stebrov je odznotraj prekrita s prefinjenimi podobami ter bizarnimi in pomenljivimi znamenji. Največkrat se pojavi veliki heraldični močerat Franca I. Povsod v Bluaju ga je polno, na dimnikih, na vratih, na zidovih. Volja tega izjemno slikovitega vladarja je zaznamovala celotno notranje dvorišče gradu. Neprekinjeni napušč med pročeljem je kot odpeta, podaljšana zapestnica. Frčade so kot relikvijarji svetnikov. Otoki žlebov, medaljoni, kipci, girlande so kot okraski v razkošni delovni sobici in ne kot del zgradbe, izpostavljene stoletnim vremenskim razmeram in zobu časa.

V srednjem veku so ti kraji prav do Šartra z delom Šampanje vred pripadali bluaškim grofom, velikim feudalcem, ki so bili sorodstveno povezani s Plantaženeji. Njihove posesti so leta 1392 prešle v last Luija Valuaškega Orleanskega, brata kralja Karla VI. Ansambel Esperion 21 Jordija Savalja nas spremlja z Albo in Rotundelusom neznanega avtorja iz 14. stoletja.

0: 15 let pozneje je bil vojvoda Louis v Parizu na ulici umorjen po naročilu svojega starega sovražnika, burgundskega vojvode Janeza Neustrašnega. Vdova, milanska vojvodinja Valentina Visconti, je bila tedaj že hudo bolna. Skupaj s prvorojencem Šarlom in drugimi otroki je podedovala grad. Šarl je na materini smrtni posteli prisegel maščevanje očetovim morilcem. Sledila so viharna leta, polna bratomornih bojev, s porokami zapečatenih zavezništev med dinastijami, hudih ekonomskih kriz.
1: Šarl se je oženil s hčerko grofa Armanjaškega, zaveznika nekaterih najmogočnejših francoskih družin. Janez Burgundski si je zagotovil podporo številnih francoskih in flamskih plemičev in se obrnil za pomoč na Angleže, ki so že dolgo zahtevali francoski prestol. Do spopada je prišlo avgusta leta 1415 pri Azenkurju v zaledju Kaleja. Šarl je ranjen padel v angleško ujetništvo in končal v celici londonskega Towerja. Ujetništvo se je nato po ukazu velikodušnega angleškega kralja Henrika V. spremenilo v nekakšno konfinacijo, ki je trajala 25 let. Pri tem so sicer z ujetnikom ravnali njegovemu stanu primerno. V tistih letih je Šarl napisal vrsto pesmi, verze zastrte z otožnostjo ali prežete s prefinjenim erotičnim občutjem.
0: O Bog, le kdo naj je ne gleda, kako je dobra, lepa, mila. Za čuda, ki so v njej se skrila, le hvali vsaka jo beseda. Le komu naj za hip preseda, ko zmeraj lepa je kot vila. O Bog, le kdo naj je ne gleda, kako je dobra, lepa, mila. Naj misel širni svet pregleda, nikjer gospe ne bo odkrila, ki bi jo v dobrem prekosila. Kot v sanjah duh se je zaveda. O Bog, le kdo naj je ne gleda.
1: Rondo, ki ga je prelil v glasbo Claude Debussy, bomo slišali v izvedbi ansambla Monteverdi Choir pod vodstvom Johna Eliota Gardinerja.

0: Iz umetničeni in menestrelski poeziji 15. stoletja je dal Charles d'Orléans jutranjo svežino.
1: Je zapisal Kleber Herens v svoji Zgodovini francoske literature.
0: Njegovo življenje, njegovi verzi in ljubezni ovija aureola otožne legende. Bil je dober, prizanesljiv in moder, ozarja ga romantičen si. Opeva ljubezen in se potem z njo poigrava, živi za pomlad in poletje, se napaja z roso.
1: Kot v teh verzih, ki jih je uglasbil Camille Saint-Saëns in nam jih bo zapel François Leroux z Grahamom Johnsonom za klavirjem.
0: Svoj plašč spet odložil je čas. Svoj plašč iz vetrov in dežja. Zdaj haljo brokatno ima, v njej sonca bleščečega kras. V njej sonca bleščečega kras. Tu zver in tam ptica na

0: Med mnogimi skladatelji, predvsem francoskimi, ki so se navdihovali o pesmih Šarla Orleanskega, ni mogel umankati Renaldo Han, ki je v prefinjeni baročni maniri v glasbi rondo Konžufi pri Zopaviju.
1: Komaj, da sem k njej prispel v sobo svoje lepe dame, sem se kot ogorek vnel, kot metulj se obsvečil name. Mahoma sem vas zardel, kot o teb žareče slame, samo da sem k njej prispel.
0: Poje Susan Graham pri klavirju Roger Vignol.

Šarl Orleanski je imel 46 let, ko so ga izpustili iz ujetništva in se je lahko vrnil v Francijo. Velikansko odkupnino zanj so plačali iz dote Marije, kneginje Klevske, nečakinje morilca Šarlovega očeta, ki je postala njegova zaročenka. Vendar je bilo tedaj maščevanje že izpolnjeno. Na Montrojskem mostu so gardisti francoskega dofena napadli in ubili burgundskega vojvoda Janeza Neustrašnega. V Bluaju se je leta 1462 rodil zadnji moški dedič hiše Valois-Orlean, bodoči kralj Ludvik XII. Ko je leta 1515 umrl, je francoska krona prešla na vejo d'Orléans-Angoulême.

0: Kdor bi rad dober bil kristjan, ta Kristusu podoben bodi. Naj pazi, da ne bo obdan z bogatstvom grešnim, naj ga vodi krepost, pa žensk naj se vzdrži in drugih vseh mesa strasti.
1: Tako se glasijo prvi verzi balade Margaret d'Angoulême, Navarske kraljice, ki jih je v glasbi Giacomo Meyerbeer in smo jih slišali v izvedbi sopranistke Andreje Hudak ob spremljavi pianista Andreasa Schulza. Margareta Navarska, sestra novega francoskega kralja Franca I., je bila prefinjena pesnica in ženska z veliko kulturo. Igrala je prvorazredno politično in diplomatsko vlogo. Obdala se je z najpomembnejšimi umetniki svojega časa, torej prvih desetletij 16. stoletja. Prislužila si je številna posvetila in nadimek deseta muza. Rabelais je rekel La dame à la licorne, dama s samorogom. Bila naj bi utelešenje idealne ženske, podobno kot čudovita ženska postava, nesmrtno upodobljena skupaj s samorogom na znamenitem nizu flamskih gobelinov, ki so prišli v Francijo ob koncu 15. stoletja. Njihove poetične likovne sestavine so imenovali Le Marguerite de la Marguerite des Princesses, kjer ima beseda Marguerite grški pomen. Margarites, biseri, torej biseri, bisera princes.
0: Dela Margarete Navarske zrcalijo versko gorečnost, ki je sicer globoko katoliška, vendar ne brez protislovij. Ne da bi se pridružila protestantskim gibanjem, je ob številnih priložnostih podprla privržence kalvinizma in posredovala v prid Klemona Maroja, svobodomiselnega pesnika, ki so ga zaprli in obtožili krivoverstva. Maro je leta 1541 objavil svojo francosko prepesnitev Davidovih psalmov po hebrejskem izvirniku. Veličastno delo, ki ga je uglasbil Claude Goudimel na osnovi ustrezno harmoniziranih gregorijanskih in posvetnih napevov, so z veliko naklonjenostjo sprejeli na dvoru, še bolj pa so bili nad njim navdušeni privrženci reformacije, tako da so ga sprejeli v protestantsko liturgično obredje.

0: Blagor vsem, ki se boje Gospoda. 128. psalm v Marojevem prevodu in v glasbitvi Kloda Gudimela, glasbenika, ki se je spreobrnil protestantsko vero in končal svoje dni v Lijonu kot žrtev pokolov hugenotov, ko je leta 1572 Francijo zalila kri.
1: Izvedel ga je ansambel Kristin Morel pod istoimenskim vodstvom. Poslušajmo v njihovi izvedbi še Simonovo hvalnico v Marojevi prepesnitvi in z glasbo Kloda Gudimela. Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, kakor si obljubil svojo besedo.

0: Henry James, ki nas je prej popeljal v krilo Franca I. v Blaškem gradu, poudarja tudi, kako močna in živa je še vedno v njegovih sobanah navzočnost Katarine Medičejske, soproge Henrika II., ki je na francoskem prestolu leta 1547 nasledil svojega očeta Franca I.
1: Ta kraj,
0: se glasijo njegove besede,
1: je nasičen s Katarino Medičejsko. Spomini, duhovi, odmevi, tudi zarotitve in morebitne reinkarnacije. Pokrite škrlatom in zlatom. Kamini in stropi so prečudoviti, kot potratna scenerija v opernem gledališču.

Odmevi, zarotitve znova vznikajo na površje v tej glasbi, ki jo je naročila Katarina Medičejska. Poslušamo eno od entre iz balet Comique de la Reine, ki je bil uprizorjen v Parizu leta 1581.

0: Ballet Comique de la Reine z glasbo Lamberta de Bolyeja je bil znamenita predstava. V njem so plesale dvorne dame in damice po koreografiji Baldassara Baldassarinija di Belgiojoza, violinskega virtuoza in kraljičinega osebnega paža. Ta balet s petjem in dialogi je povzemal pastoralne teme, ki so bile tedaj v modi v Italiji, ter mitološko snov s satiri in poljskimi božanstvi skupaj z bogovi in bajeslovnimi junaki. Pan, Merkur, Minerva, nimfa Opis, Pelej in Tetida, Glavk z ribjim repom, so oblikovali sprevod v prizoru sklepne apoteoze skupaj z glasbeniki in pevci kraljeve komore ob plesu driat in najat okoli čarovnice Kirke, ki jo premaga Jupiter s svojo strelo.
1: Naslov Ballet Comique ni bil ustrezen, kajti prvotni naslov Ballet Tragique je vraževerna Katarina de Medici spremenila v strahu, da utegne tragična predstava prinesti nesrečo. Ponovno branje zgodovinske partiture, ki jo poslušamo, je pripravil ansambel Elima Gabriela Garrida.

0: Kot lahko preberemo v življenjepisu Katarine de Medici izpod peresa Orsole Nemi in Henrija Firsta, je bila kraljica
1: bistra, ambiciozna, strastna, vzvišena in drzna ženska, močna osebnost, predstavnica stoletja, v katerem je bilo skrajno pretiravanje pravilo. Vajena je bila uživati življenje, bila je velika podpornica literatov in slikarjev, po smrti moža pa je morala postati vladarica in strateginja. Pri tem se je izkazala za tako pogumno in nevarno, da si je prislužila vzdevek Mati Francije.
0: Ta portret se močno razlikuje od tistega, ki so ga naslikali skozi stoletja, ko so zaradi tragičnih dogodkov med verskimi vojnami iz Katarine Medičejske naredili utelešenje despotizma, nemoralnosti in krutosti. Obtoževali so jo številnih krvavih zločinov. Aleksander Dima oče je zapisal, da je v omarah v svoji delovni sobici v Bluaju za lesenimi zasloni vdelanimi v stene hranila ampule s smrtonosnimi strupi. Te naj bi pripravili Nostradamus in čarodeji, ki jih je pripeljala iz Italije.

Poslušamo glasbo, ki jo je zložil Pascal Estocar, francoski skladatelj iz časa Katarine Medičejske, avtor hugenotskih psalmov in nabožnih šanson. Naslov je Le monde en jour contre verti fâché, pesem o ničevosti tega sveta. Izvaja ansambel Uelgas pod vodstvom Paula van Nevla.

0: Medtem ko se obiskovalec giblje po praznih sobanah Bluaja,
1: je zapisal Henry James,
0: si sam obnavlja prizore. Njegova domišljija si pomaga s tistim, kar je ostalo. Tako si poskuša predstavljati življenje v 16. stoletju, njegovem bistvu in posebnostih, njegove viharje, strasti, sovražnosti in ljubezni, izdajstva, prevare, izbruhe verske gorečnosti, možnosti za osebni razvoj, ki jih je ponujal čas, dojemanje narave, žlahtnost oblačil, očarljivost jezika, sjaj okusa, edinstvena slikovitost. Slika je nadvse razgibana, polna kontrastnega senčenja, dobesedno gomazi od gnusobnosti. Vse preveva velika beseda, vera, tako da ničesar ne manjka do popolne drame.
1: Na tem mestu Henry James omenja umor vojvode Henrika Giškega, enega od vodij katoliške svete lige. Do umora, ki ga je naročil kralj Henrik III, je prišlo v Bluaškem gradu in tam so tudi sežgali vojvodovo truplo in raztresli pepel v Loaro.
0: Kateri dogodek je bolj popoln, če ga gledamo kot dramski prizor, kot umor vojvode Giškega?
1: Še zapiše Henry James.
0: Objestna moč in sreča žrtve, šibkost, pregrehe in strahopetnost pobudnika tega dejanja. Popolna izvedba zarote, vrsta strahot, ki so sledile. Vse to daje temu zločinu nekakšno monumentalno zavrženost.
1: Režiserka tragičnih dogodkov tistih let je bila Katarina Medičejska, kraljica soproga do leta 1559 in kraljica mati treh vladarjev, Franca II. In Karla IX., ter čudaškega in šibkega Henrika III. Bila je neutrudna posrednica v zapletenih pogajanjih za spravo med katoličani in hugenoti, ki so se žal vselej končala s potoki krvi. In ona je nazadnje s pričo nepopustljivosti sprtih strani dovolila, da je njen sin Karel IX. Skupaj z vojvodo Giškim pripravil past hugenotskim voditeljem. V šentjernejski noči med 23. in 24. avgustom leta 1572 so v Parizu in provincah oborožene tolpe in skupine meščanov, ki so jih podžgali katoliški pridigarji, pobile na tisoče hugenotov.
0: Vendar je strahotni noči sledil še strahotnejši dan, poln pokolov.
1: Preberemo v slavnem romanu Aleksandra Dimaja La Reine Margot, kraljica Margot.
0: Zvonovi niso več zvonili mrtvim, temveč za tedeum in veseli udarci bronastih kembljev so bili morda v sončni pripeki še bolj žalostni kot pomor pretekle noči. Pa to še ni bilo vse. Nekaj čudnega se je pripetilo. Glog, ki je vzcvetel spomladi in kot ponavadi junija izgubil svoje dišeče ogrinjalo, se je čez noč znova razcvetel. Katoličani so v tem videli čudež. In ljudje so, prepričani, da je sam Bog njihov sokrivec, hodili v procesiji za križem in banderom. Nebo samo je odobravalo pomor in to je še podvojilo gorečnost morilcev.
1: Dima je napisal roman leta 1845, vendar sta šentjernejsko noč že 9 let prej na oder pariške Opera Nacional postavila Eugène Scribe in Emile Deschamps z glasbo Giacoma Meyerbeerja. Poslušajmo peti prizor iz četrtega dejanja opere Hugenoti. Trije redovni bratje se pomikajo med množico in pozivajo ljudi naj potegnejo na plano meče in bodala. Ambrozijanski operni zbor in orkester New Filharmonija iz Londona vodi Richard Boning.

Pokol tiste noči so neštetokrat prikazali v vseh umetniških govoricah, večkrat tudi v filmu. Od nemega filma z Nongejem in Griffithom vse do Patrika Sheroja, ki je leta 1994 posnel La Reine Margot. Glasbo za ta film je zložil Goran Bregović.

0: Poslušali ste deveto oddajo iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjek, vezno besedilo je prevedel Matej Venjer, prevodi pesmi Šarla Orleanskega, Janez Menard in Matej Venjer. Lektorski pregled je opravila Darinka Povše, tonski mojster Vojko Kokot, brala sva Mateja Perpar in Ivan Lotrič.
2: Oddajo Izbrana proza posvečamo spominu na ta teden umrlega Petra Nadaša, enega najpomembnejših sodobnih madžarskih in svetovnih književnikov, ter avtorja, ki je večkrat obiskal Slovenijo. Njegovo literarno ustvarjanje zaznamuje raziskovanje spomina, zgodovine in človeških odnosov z izjemno občutljivostjo za podrobnosti posameznikovega notranjega sveta. Zadržani in jedki kritik življenja v obdobju komunizma je s svojim prepoznavnim slogom veljal tudi za resnega kandidata za Nobelovo nagrado. Pri nas je dobil nagrado Vilenica, lani pa je bil tudi gost slovenskega knjižnega sejma. Izbrali smo odlomek njegovega romana Vzporedne zgodbe, ki je plod 18-letnega dela in postavlja v ospredje ljudi v turbulentnih razmerah 20. stoletja. Odlomek temelji na resničnih dogodkih in opisuje, kako so prebivalci nekega mesteca pobili preživele taboriščnike. Vabljeni k poslušanju pretresljive proze, ki brez olepševanja razkriva temne plati druge svetovne vojne. Bere dramski igralec Blaž Šef.

Izoldin ljubezenski spev smrti. Tistega hladnega, zgodnjega pomladnega jutra se je na vso moč pripravljalo k dežju, vendar ni padalo. Že dneve ni padalo in tako je bilo do konca. Puhteča siva zemlja je do popoldneva neopazno segla do globoko sivega neba in večer je bil nenadoma spet slezove barve. Za neupoštevanje odredbe o zatemnitvi je bila zapovedana smrtna kazen. Zavlekli so se v kleti, povlekli v ohlajene hiše med ruševine, pred njimi je bila neskončna noč. Na tej zemlji, nižji od morske gladine in ravni do obzorja, kjer tečejo druga proti drugi reke Mas, Nirs in Renze, tak od meglic skrajšani dan konec februarja ni kakšna posebna redkost. Iz prepišnega stolpa stare opečnate cerkve sta starejša moška, ki sta že odslužila vojaško službo, izmenično opazovala razblinjajočo se daljavo. Letala niso prišla. Topništvo je molčalo, kot da bi pozabili nanje. Tudi sovražnikova izvidnica ni prispela. Njihov prihod so pričakovali iznad herongeških pol, in sicer, da se bodo nenadoma prikazali. Prišli iz močvirja, ki ga v tej pokrajini pokrivajo nizka igličasta drevesa z gosto rastjo v krošnjah in vijugastim deblom. Ali pa bodo ukorakali stanki po glavni cesti iz Brookhazna. V meglenem vremenu, polnem vlage, se znani predmeti na terenu premaknejo tudi pred še tako izurjenim pogledom in se začnejo pozibavati. Človeku se zdi, kot da so pravkar stopile na plan neke postave in da prihajajo z naperjenim orožjem, a to je le utrip trepalnice, lebdenje izparine, razblinjajoči se dim v meglenem mraku, kot se oddaljeni iglavci nagnejo v mehko kopreno ali ravno šinejo kvišku. Moška sta se menjavala v močno poškodovanem stolpu, kar sploh ni bilo brez nevarnosti. Pred nekaj dnevi se je podrla orjaška konstrukcija ure in prebila vodoravne pode nad stropi. Nepoškodovano ni ostalo niti tramovje, na nasprotni strani pa je zračni pritisk odprl steno stolpa v višini 2 nadstropij. Menjavala sta se po noči in po dnevi. Zdržala sta lahko po 3 ure. Toda tudi ona dva zgoraj nista mogla ne videti, ne slišati nič drugega. Po veliko trušča z orožjem in zračnem pritisku je zavladala moteča tihotnost. Odrezani so bili od zunanjega sveta. Lahko je slišal deda, ki je govoril: odrezani smo bili od zunanjega sveta. Ta davno slišani stavek si je govoril sam pri sebi. Odrezani smo. Odrezani smo. Njihovo mesto, ki ga je veter sicer prepihoval z vseh koncev, je bilo zaradi hudih zračnih napadov v prejšnjih dneh v ruševinah. Za manj je gledal. Ni zagotovo vedel, ali je to prej kloštrska ali mlinska ulica. Veliko je bilo ranjenih, ki jih niso imeli kam dati. Nešteto mrličev pod podrtimi strešnimi tramovi. Širil se je von po ožganem mesu in se sprejemal z vonjem pod dimu, a če tudi se je zračni tok zvečer obrnil, je prinesel s seboj smrad po ožganem mesu in kosteh. Prej so pripovedovali, da delajo tam zunaj milo iz kostne moke prisilnih delavcev. Čez dan so vrteli po radiju domoljubne koračnice, marše, Izoldino ljubezensko pesem smrti, nič drugega, vedno znova, brez premora in predaha. Glasba se je razlegala iz zvočnikov, pritrjenih na pročelje mestne hiše, škripala in prasketala v brazdah pod izrabljeno iglo. Zdaj jih že nihče več ni uspaval z vilinskimi pravljicami, ni bilo več poročil. Zaradi nevarnosti sovražne propagande nihče več ni smel imeti svojega radijskega sprejemnika. Vedeli so, da je popolna in brezpogojna kapitulacija neizogibna, čeprav tudi o tem niso govorili. Kaj drugega ni moglo slediti. Že dneve niso imeli o čem govoriti. Dopoldne naslednjega dne se je povzpel na stolp tudi duhovnik. Kdo ve, kaj se bo še zgodilo tukaj? Hotel je videti, v čem je ta grozeča tihotnost.
Fronta je treskala že bolj oddaleč. A zgoraj ni našel kateheta, ampak Deringa, upokojenega ravnatelja krajevne izpostave banke Raiffeisen, ki se ga je vedno malce bal. Toliko, da sta se pozdravila, kot bi se ima že to zdelo preveč, pri tem pa sta oba občutila nebogljenost nad odprto globino. Avtoritativni stari gospod, ki je nosil na obrazu sledove spopada pri sedanu, je duhovniku preplašen kazal s prsti, da mora paziti na vsako besedo in gib. Tistikrat mu iz ran na glavi niso mogli odstraniti drobnih delcev kovine, ki jo je raznesel smodnik. Zavedno so mu zaznamovali kožo z globokimi brazgotinami oziroma obrunki za rastlin. Nista mogla biti prepričana, ali bo poškodovano tramovje stolpa v naslednjem trenutku še vzdržalo gromozansko težo zvona, ki je visela nad njima. Ko se tudi tretjega dne ni zgodilo nič. Čeprav je vojska v njihovih ušesih veselo marširala naprej, Izolda pa je morala v veliki ljubezenski žalosti nenehno umirati, so se mestni svetniki in vsi hudo poškodovani ranjenci, ki jih niso mogli razorožiti in poslati domov, na lastno odgovornost odločili, da bodo ukrepali. Bali so se epidemiji in trajnega pomankanja hrane. Če zemlje ne bodo mogli pravočasno pripraviti na setev, bo konec z njimi. Da ne bi nihče zapadel v skušnjavi, so semensko žito in setveni krompir hranili v mestnem skladišču. Najprej je eden izmed njih previdno snel zvočnik, kot da bi preizkušal, koliko neposlušnosti prenesejo drugi. Nato je z veliko muko ostal še drugi in tako gnevno prekinil radijsko oddajanje točno na sredini Izoldine ljubezenske drame, kot da so mu živci dokončno odpovedali pokorščino. V mučni tišini, ki pa so je bili vsi veseli, ni bilo treba izgubljati veliko besed o opravilih. Stražarji iz bližnjega taborišča so pred dobrim tednom nagnali prisilne delavce, ki so lahko hodili. Nekateri od stražarjev so se oblekli v mestne obleke, da bi se lahko poskrili na posestvih v bližini mesta. Mestni svetniki so vedeli, kaj lahko pričakujejo in kaj čemu sledi. Preden so odšli, so vse, ki niso mogli hoditi, strpali v majhno bolnišnično barako, zabili vrata in okna, nato pa v obeh zgradbah podtaknili ogenj. Čeprav zagotovo ne dovolj skrbno. Eden izmed stražarjev, ki je odšel, je v zadnjem trenutku predal bratu, drugemu stražarju, ki je ostal, papirnato škatlo, češ naj jo skrije. Ta Döring, možak srednjih let in težkih korakov, se je s kolesom odpeljal na svoje posestvo. Papirnato škatlo pa skril pod debel dežni plašč. Ogenj je stegoval dolge rumene jezike. V njem je lilasto sikal bencin. Tam notri pa so hropli, rjuli kot živali in se drli, da so moški, da so donele stene. Dokler niso v dimu pomendrali drug drugega, vse skupaj ni trajalo več kot 20 minut. Ali pa morda niso upoštevali vsega. Tudi to je dolgo ostala uganka. Notri je tlelo, oglenelo še po tednu dni, medtem ko so zunaj plameni hitro ugasnili, komaj so dobro odnesli pete. Drugi so nekaj časa skupaj pešačili pod nočnim črnim nebom, ki ga je od časa do časa pretreslo bobnenje oddaljenih bitk. Na vsakem križpotju je kdo zaostal, dokler se niso vsi porazgubili v meglici zemlje nižje od morske gladine. Medtem so okenska stekla popokala od vročine. Zgorele so tudi deske pribite na okna. Osmodila se je barva na okenskih okvirjih, ki pa jih ognjeni zublji niso zajeli. Odtrgal se je strop, pa vendar zaradi počasnega tlenja teles plameni niso zajeli tramov. Dve pritlični zgradbi sta iz svoje notranjosti spuščali smrdljiv dim v zrak, težek od izparine. Po odredbi mestnih svetnikov so privezali pse. Niso pa mogli privezati mačk, niti ptic, niti podgan, ki so hodili po svoji poti. Morali so računati tudi na to, da bo nočne zmrzali kmalu konec.
Kolesar je naredil precejšen ovinek, vrtel pedale po kolovozih in komaj opaznih stezicah. Izognil se je vsem človeškim naselbinam, da bi lahko neopazno prispel. Močno se je znojil. Na obraz mu je sedla ledeno hladna megla. Nikogar ni srečal. Kako sope od napora je zaslišal šele, ko je stopil s kolesa. Kolo je dvignil in položil v čoln, ki ga je odvezal od lesenega pomola in odveslal na drugo stran jezera. K sreči se je nad jezerom širila debela plast večerne isparine. V resnici je puhtelo iz njega, tako da je bilo z jezera komaj mogoče slišati pljuskanje z veslom, škrtanje vilic. Kot bi počasi pozabil, odkot prihaja in kako negotova je prihodnost. Malo je tudi obžaloval, da prihaja na posestvo nekoliko pred zatemnitvijo in da mora mrzlo hišo zakleniti za sabo. Še prej pa je papirnato škatlo skril v sušilnico za sadje. Ta prikupna opečnata zgradba, razčlenjena z rdeče rjavimi križnimi gredami prebarvanimi v belo, je stala komaj 40 metrov od glavne večnadstropne stavbe na robu sadovnjaka z jablanami. Ko je izvlekel prazne rešetke za sušenje sadja, mu je udaril v usta in nos sladek, dimast von po suhih slivah. Pri priči ga je ujezilo, da ste jih hčerki po sušenju kar tako pustili vso zimo. Njegovi prsti so postali lepljivi. Moral je splezati v notranjost hišice s pečjo in dimnico in vonjem po sajah. Tipal je po temi, sladki kot med, in le malo zatem našel v dolbino. Že je koval načrte, kajti nisi mogel predstavljati, da bi lahko komorkoli vrnil to papirnato škatlo. Svetniki so si zastavili tudi vprašanje, ali bi bilo treba pobiti vse mačke do zadnje. Našli so se ljudje, ki so to storili brez odredbe oblasti in z njihovim mesom nahranili pse pobesnele od lakote. Mačk ni lahko ubiti. S krepelcem jo moraš udariti po glavi, da jo omamiš, nakar jo zgrabiš za zadnji nogi in z velikimi zamahi tolčeš njeno glavo ob čok za sekanje drv, zid hiše ali karkoli drugega, dokler ni več diha iz nje. Takrat je mrtva. Skoraj vzradostila ga je misel, da ne bo te papirnate škatle nikoli in nikomor vrnil. Bil je zadovoljen sam seboj, češ, poserjem se na vse sorodnike, si bom že potem nekaj izmislil. Rešetke za sušenje, lepljive od sliv, je moral skrbno poriniti nazaj in paziti, da je pod vsako drugo rešetko prišel na njeno mesto pladen za peko. Kot bi ga njegov pobeg osvobodil nečesa, česar teže se do zdaj še ni zavedal, oziroma je težavnost položaja zaradi skrite papirnate škatle dobila nekaj naknadnega smisla. Naj se zgodi karkoli. Zlato pomeni prihodnost. Tudi tistih ujetnikov, ki se jim je ob novici o izpraznitvi prostorov uspelo poskriti, zdaj pa so prišli na plan, ni mogel nihče več zadrževati v ničemer. Lahko pa, da so bili med njimi tudi ujetniki, ki so se prebili iz gorečih barak in se pobesneli od žeje splazili k najbližjemu truplu. V peklenskem trušču in kaosu, ki je spremljal praznitev prostorov, stražarje na vse zadnje niso več mogli drugače vzdrževati reda, kot da so postrelili najmanj 200 ljudi. Ne glede na Himmlerjevo zadnje dnevno povelje, da se ne sme nobenemu ujetniku zgoditi nič žalega več. Toda namesto, da bi sveža trupla po predpisih odpeljali na njivo za taboriščem, na kateri so v dolgih jarkih že tedne gorela trupla izkopana iz starejših množičnih grobišč, so jih nepremišljeno prepustili njihovi usodi. Tako so zdaj ležala vse naokrog po praznih predelih in po teh zapuščenega taborišča kot plen, nevaren za ljudi in živali. Gorljiva človeška žolca je v jarkih tekla skupaj. Njena tolšča in kostni mozek sta se glede na specifično težo nabirala v rahle plasti. Ponoči sta kateket ali upokojeni bančni ravnatelj z cerkvenega stolpa opazovala, kako ogenj od časa do časa iz globine mastno usplamti
in zaplapola. Svojo rdečo zarjo je osvetlil nizko rastoči gost, ki je taborišče nekoliko zakril pred nepoklicanimi pogledi. Med iskanjem česa, kar bi lahko srknili, so se preživeli samotno opotekali ali ležali v smradu gorečih las in spraženih nohtov in se komaj kaj razlikovali od mrtvih. Lakote niti niso čutili. Imeli pa so neomajno predstavo, da mora med mišičnimi vlakni mrtvecev biti tudi kaj vlažnega. Tej nepričakovani misli se je tudi sam čudil. Obzori se je na vejah nabrala zmrznjena rosa. Na stene, zbite iz desk in porasle z mahom, se je v barakah zvečer posedala megla. Nekaj vlage je bilo tako mogoče izsrkati iz maha, jo polizati z vej, ni pa bilo vode. Vnaprej so čutili, kako bi se med ugrizom sladko razlila po jeziku. Oskrbe z elektriko niso ustavili, tako da skozi vrata in čez ograje nihče ni mogel priti živ. V tako kratkem času in takem mrazu se meso ne posuši, je razmišljal tudi sam. Z njim je bil fant, malo starejši od njega, ki je čepe pri steni ene izmed barak tuhtal, kako bi prekinili električni krog v ograji in tako povzročili kratek stik. Kajti na drugi strani žičnate ograje, z žeblji pod električno napetostjo, je po peščeni strugi lenobno tekla na čisto precejena reka Nirs. Strmel je v tega fanta. In medtem, ko sta vznemirjeno razpravljala o zadevi, je v predelu srca čutil do njega veliko topline. Ni pa vedel, odkot bi ga lahko poznal. Gledal ga je od daleč, gledal ga je od blizu, pa si ga ni upal vprašati, ker se je bal, da se moti in da se bo izkazalo, da je žrtev strašne prevare svojih čutov. Morda bi morali spodkopati enega nosilnih stebrov ograje, njegova teža pa bi potegnila za seboj tudi električno napeljavo. Med govorjenjem sta lahko čisto od blizu slišala pretakanje vode med travnatimi bregovi. Pa tudi zato bi bilo treba imeti kopačo, lopato, karkoli. Potem bi vsakdo kopal naprej s svojimi 10 nohti. Na to pa vendarle ni zdržal. Ne njega. Lahko da sploh ni poznal njega, ampak njegovega brata dvojčka, ki je gorel tam skupaj z drugimi, je odgovoril fant na njegovo vprašanje. Vendar tudi drugače ne bi preživel. Že več tednov je bil nenehno ves mokr, urinirati pa ni mogel več, če mu je vendarle uspelo, pa je, si predstavljate, uriniral kri. Naj gredo, naj poiščejo kaj, če bodo samo sedeli tukaj in kovali načrte, ne bodo prišli nikamor. Naslednjo noč je sanjal nadaljevanje. Vse je ostalo po starem. Ostala je puhteča sivina in če tudi je vedel, da sanja, vendarle spustila lepljivi von po zažganem mesu in mu nič prizanašala, tako da je edino upanje ostajalo sladko pretakanje reke Nirs v bližini. Tudi sam se je čudil, da je med tem znanemu fantu, ki žal ni bil njegov brat dvojček, zares uspelo narediti kratek stik, ker je na dolgi, bleščeče zloščeni mizi iz orehovega lesa v pfajlensko ledeno mrzli svetniški dvorani zdaj svetila edina preostala cerkvena sveča. Če je kdo malo bolj vzrojil, je pod temnim opečnatim stropom močno odmevala vsaka beseda. Same znane stvari. Odmevanja so se v stoletjih navadili svetniki. To so med svojim govorom še kako upoštevali. Zdaj pa se med njimi nenadoma ni našel niti eden, ki bi želel slišati svoje besede v večkratnem odmevu in bolj na glas. Raje tiše, čim tiše. Čeprav ni moglo biti tako tiho, da ne bi bilo že najtiše preveč na glas. Gorenje v jarkih je bilo treba zadušiti, zasuti. Posmrtne ostanke mrtvecev je bilo treba zagrebsti v zemljo, toda nič se ni zgodilo tako, kot so se dogovorili še tiše, kot je mogoče, in kot je zapisnikar na kratko in smiselno povzel.
Za rana naslednjega dne se jih je na trgu pred mestno hišo zbralo približno 500. Razen štirih svetnikov in zapisnikarja, ki so pripadali še starejši generaciji, je bilo med njimi komaj še kaj moških. Ljudje, opremljeni z lopatami, vilami, kopačami, ženske s turbani in v vojaških škornjih, mladenke v črnih suknenih plaščih, še negodni fantje v krznenih jaknah očetov, šklepetajoči od mraza, starke v ponošenih kožuhih, pripravljene na akcijo, so pravkar krenili s trga proti Nordvalu in rinili pred sabo škripajoče in hreščeče samokolnice, ko je visoko nad njimi zazvonil zvon. Katehet je pravkar zanihal kladivasti jezik zvona proti njegovemu težkemu, monumentalnemu masivu, ki ga je načela zelena plesen, potem pa ga pri priči ustavil. To je bil dogovorjeni znak. Katehet, ki je tisto jutro v stolpu zamenjal upokojenega bančnega ravnatelja, je zakričal dol. Ni hudega,

26, je spet ponovil. Od spodaj niso mogli videti kateheta med tramovi na odprtem stolpu. Medtem ko je on od zgoraj videl majhne bele obraze, ki so se nad temno svetlikajočim se cestnim tlakom obračali proti njemu. Še njihova mrzlica se je povzpela do njega, vendar je raje naglo pogledal skozi daljnogled. Bila je njegova lastna mrzlica, a lahko je videl, da bo hudo. Nekaj držijo v rokah. Palice. Late. Kakor hitro so prišli do prvih hiš, so zavili vanje. Kdo je računal na to? Potem takem, stražarji v taborišču niso pustili za seboj samo trupel, kot je bilo rečeno, ampak so bili tudi preživeli. Pojdite, je zakričal dol. Vendar ljudje spodaj na trgu niso razumeli, kam morajo iti. Od zgoraj so pričakovali jasnejših napotkov. Zavili so že v drugo hišo. Katehet pa zaradi popolne odrevenelosti še vedno ni zbral moči, da bi povedal jasneje. Oziroma je moral dolge trenutke misliti na to, da je zdaj Nordval z vsemi prebivalci vred v njegovih rokah. Zaradi tega bo še zelo hudo. Če bi mu uspelo takoj dati jasnejše napotke, bi jih morda še nekaj rešil, a ker je molčal, so morali tam vsi umreti. Naprej po cesti so šli po trije v vrsti. Tudi pri tretji hiši se bodo trije ločili od drugih in zavili vanjo. Pili so že, pili. Vodo iz reke Nirs. Zdaj so hoteli jesti. Hoteli so toplo obleko, hoteli so denar. In maščevanje. Ko je katehetu stolpa med histeričnim kričanjem uspelo meščanom dopovedati, kaj bi morali storiti, saj so iz prvih hiš že skakali skozi okno, so naglo krenili proti Nordvalu. Ko so čisto brez sape prispeli tja, so hiše že gorele. Nekaterim stanovalcem je v zadnjem hipu uspelo priti ven, preostali pa so pobiti obležali v krvi in čakali na ognjeno smrt. Ob takšnih prizorih potem niso poznali usmiljenja. Nekomu so izbili lonec z mlekom izpred ust, nekoga potolkli na tla ob polici v shrambi s kozarcem kompota v roki, ki si ga je prisvojil. Nekega ujetnika so izvlekli iz omare za obleko, izmed skrbno varovanega krzna in prepečencev. Ali pa so jih zgrabili ob vznožju ograj, ko so se med begom zataknili v visoki živi meji. S kopačami in lopatami so jih pobili do smrti, njihova srca pa prebodli z vilami, srca vseh 25, da zdaj res ne bi mogli več ustati od mrtvih. Čeprav ni bil samo eden, ki se je trdovratno postavil po robu. Zaman so bili tudi v veliki premoči, saj je ostalo na prizorišču tudi več hudo ranjenih meščanov. 26. je uspelo pobegniti skozi mišjo luknjo. Niso ga našli. Ali pa je katehet na stolpu slabo štel. Še toliko časa si niso pustili, da bi oskrbeli svoje ranjence, pomagali gasiti goreče hiše in se nekoliko umirili. V ubijalski vročici so naložili sveža trupla na ročne vozičke, samokolnice in cize. Bili so ponosni, da je bilo toliko pobitih in da so jih pobili oni. Trupla so se kopala v krvi, da je kapljalo od njih. Od možganov so bila spolzka. Veliko je bilo uhljev, nosov, štrcljev. Kar so našli, so v naglici odvlekli, potiskali tovor proti gorečim jarkom, da bi opravili pred temo. Tisti nesrečni jarki so bili daleč in že tako so izgubili veliko časa. Nagibalo se je že k popoldnevu, ko so prispeli do taborišča. Ni bilo mogoče vedeti, ali so mrliče, ležeče na praznih cestah, tako brutalno načeli ljudje ali živali. Iskreno rečeno pa se s tem vprašanjem ni nihče resno ubadal. Pomembno je bilo, da bi ta trupla čim prej zgorela, da bi lahko jarke čim prej zakopali, površje pa lepo preorali.

V oddaji Izbrana proza ste poslušali odlomek iz romana Vzporedne zgodbe. Napisal ga je madžarski pisatelj Peter Nadaš. Z oddajo smo se poklonili temu velikanu madžarske proze, ki je umrl ta teden. Roman je prevedla Marjanca Mihelič, odlomek pa je interpretiral dramski igralec Blaž Šef.

Otelo se ne začne tam, kjer se začne zgodba. Svet je že prej razsut po nevidnih šivih. Morje se zaletava v pečine, nebo je prepolno črnih oblakov, ljudje pa stojijo na obali kot majhne figure, ki še ne vedo, da jih bo v naslednjih urah odpihnil veter lastne notranjosti. Vse je videti kakor resničnost, toda nič več ni povsem resnično. V otelu človek ne živi v svetu, temveč v odmevu sveta. Dogodki so le zunanja oblika nečesa, kar se je že zgodilo globoko v njem. Otelo stopi iz nevihte, kakor človek, ki je preživel konec sveta, vendar ne ve, da se je pravi vihar šele začel. Na njem ni samo sledov bitke, ampak tudi teža pogleda drugih ljudi. Njegova moč je velikanska, skoraj nadčloveška. Toda prav zato je njegova ranljivost toliko bolj strašna. Človek, ki je vajen premagovati zunanje sovražnike, je skoraj brez obrambe pred tistim, ki mu šepeta iz notranjosti. V njem je praznina, v katero lahko nekdo položi eno samo besedo, ki povzroči eksplozijo. Dezdemona je v tej freski svetloba, vendar ne svetloba sonca. Bolje podobna bledi svetlobi, ki se po noči pojavi skozi priprto okno in človeka za trenutek prepriča, da je nekje še vedno mogoče dihati. Njena ljubezen ni triumfalna, ni zastava, ki bi jo bilo mogoče razpeti nad mestom. Je tiha, skoraj nerazumljiva vera v drugega človeka. In prav zato je tako krhka. Ljubezen je v Verdijevem svetu najvišja oblika zaupanja. Toda zaupanje pomeni tudi dovoliti drugemu, da postane gospodar našega miru. Iago to razume. Iago je človek brez središča. Morda prav zato lahko postane središče tujih katastrof. Ne potrebuje velikega orožja. Dovolj je pogled, premor, dvoumna kretnja, nekaj, česar ni izrekel, pa bi lahko izrekel. Njegova moč je v tem, da ne ustvarja laži iz ničesar. Ustvarja jih iz koščkov resnice. Iz drobcev sveta sestavlja novo nebo in človeka prepriča, naj pod njim živi. Tako se ljubosumje ne pojavi kot strela. Raste kakor plesen na notranji strani sten. Sprva ga nihče ne vidi, potem ga je mogoče samo slutiti. Nazadnje zavzame ves prostor in človek začne verjeti, da je bila stena vedno črna. Otelo začne gledati Dezdemono in ne vidi več nje. Vidi možnost, da bi bila drugačna. In možnost je včasih strašnejša od dejstev. Človek lahko prenese resnico celo, če je neznosna, toda možnost resnice je brezdna. V njej ni ničesar, česar bi se lahko oprijel. Vsak pogled postane dokaz, vsaka tišina priznanje, vsak nasmeh skrivni dogovor. Ljubosumen človek ne potrebuje dogodka, potrebuje samo domišljijo. In domišljija začne delovati. Postelja postane sodišče, robec postane krvava zastava, vrata postanejo meja med nedolžnostjo in krivdo, spalnica ni več prostor počitka, ampak majhno vesolje, v katerem bodo zvezde ugasnile ena za drugo. Predmeti izgubijo svojo nedolžnost, ker človek vanje projicira lastne strahove. Robec ni več kos blaga, postane spomin. Spomin ni več spomin, postane dokaz. Dokaz pa ne potrebuje resnice, če ga človek dovolj dolgo gleda. Verdijeva glasba pri tem ne opisuje čustev od zunaj. Zdi se, kakor da se vanje potaplja. Orkester ni spremljava, ampak podzavest.
Včasih je tih kakor človek, ki ne upa priznati, kaj misli. Včasih se dvigne kakor zid, ki ga ni mogoče več preplezati. Melodija zna biti nežna, skoraj nedolžna, nato pa se nenadoma razcepi, kakor se razcepi misel, ko vanjo prvič vstopi sum. V Otelu ima vsako čustvo svojo senco. Ljubezen ima strah, ker se boji izgube. Zvestoba ima dvom, ker se boji izdaje. Pogum ima samoto, ker pogumen človek pogosto nima nikogar, ki bi mu povedal, da se moti. Ljubosumje ima domišljijo, ker mu gola resničnost nikoli ni dovolj. Sovraštvo pa ima spomin na ljubezen, zaradi česar je toliko bolj silovito. Najstrašneje pri Otelu ni to, da bi lahko sovražil Dezdemono. Najstrašneje je, da jo ljubi tudi takrat, ko jo začne uničevati. Njegova roka je lahko nasilna, toda njegova notranjost je polna raztrganin. V njem obstajata dva Otela, eden, ki objema, in drugi, ki uničuje. Eden, ki verjame, in drugi, ki mora verjeti, da je bil prevaran, ker bi se sicer moral soočiti z nečim še bolj grozljivim, s svojo lastno negotovostjo. Človek včasih raje verjame, da ga je drugi izdal, kakor da bi priznal, da sam ne zna več živeti brez strahu. Morda zato Otelo ni opera o ljubosumju, pač pa opera o človeku, ki ne prenese praznine med tem, kar čuti, in tem, česar ne more vedeti. Vsak človek nosi v sebi takšno praznino, majhno, temno sobo, v katero drugi nimajo dostopa. Vanjo lahko vstopi samo naša domišljija. In ko smo prestrašeni, vanjo naselimo pošasti. Začnemo poslušati tišino, kakor da govori. Začnemo brati obraze, kakor da so knjige. Začnemo iskati znake. Svet se spremeni v ogromno uganko, katere rešitev poznamo že vnaprej. Takrat se začne tragedija. Otelo je zato večji od svoje zgodbe. Je ogledalo tistega trenutka, ko človek lastni strah podeli drugemu in ga nato kaznuje za bolečino, ki je v resnici nastala v njem. V tem je nekaj skoraj kozmičnega. Dva človeka sta v isti sobi, med njima pa je celotno vesolje napačno razumljenih pogledov, neizrečenih stavkov, spominov in senc. Morje zunaj še vedno buči, mesto še vedno stoji, ljudje še vedno hodijo po ulicah. Samo v eni sobi je vse končano. In morda je prav to najstrašnejša podoba Otela. Svet se zaradi naše tragedije ne ustavi. Jutro pride. Ladje plujajo, veter se umiri, sonce se dotakne zidov, kakor da se ni zgodilo nič. Toda v človeku ostane noč. Verdijev Otelo zato ne ugasne skupaj z zadnjo noto. Ostane v tistem neprijetnem prostoru, kjer se srečata ljubezen in strah. Tam, kjer človek ljubi tako močno, da začne svojo ljubezen varovati pred svetom, nato pred drugim človekom in nazadnje še pred samim seboj. In tam, čisto na robu tega notranjega brezna, se pokaže nekaj strašno človeškega. Da včasih ne potrebujemo sovražnika, da bi uničili tisto, kar imamo najraje. Dovolj je, da se prestrašimo. Dovolj je, da verjamemo lastni senci, dovolj je en sam šepet. Potem pa glasba nadaljuje svojo pot, kakor morje po nevihti, brez spomina, brez usmiljenja, neskončno in temno.
Ob 20-ih vabljeni v madridsko kraljevo gledališče na predstavo Verdijevega Otela s scenaristom Brianom Jadom v naslovni vlogi.

Še prej pa vas vabimo v Arsov sobotni večer, in sicer s skladbami Lucijana Marije Škrjanca, Frana Staniča in Antonina Rejhe. Najprej Škrjančeva serenada za flavto, klarinet in fagot z oznakami intrada, kancona, nocturno, romanca, arioso in rondo. Nastopili bodo člani pihalnega tria Slovint, flavtist Aleš Kacjan, klarinetist Juri Jenko in fagotist Zoran Mitev.

Aleš Kacjan, Juri Jenko in Zoran Mitev, člani zasedbe Slovind, so zaigrali serenado za flavto, klarinet in fagot Lucijana Marije Škrjanca. V nadaljevanju pa violinski koncert v starem slogu Frana Staniča, oznake Allegro con spirito, andante molto cantabile in Allegro con brio. Izvedba Slavko Zimšek, violina, orkester Radia Ljubljana in maestro Samo Hubat.

Takole je izzvenel violinski koncert v starem slogu Frana Staniča. Solist je bil Slavko Zimšek, orkester Radija Ljubljana pa je vodil Samo Hubad. Oddajo sobotni Arso večer pa zaokroža kvartet številka 3 v G-duru opus 98 Antonina Rejhe. Nastopili bodo flavtist Aurel Nicolet in člani godalnega trija Mozart.

0: Oddajo Arso v sobotni večer sta sklenila flavtist Aurel Nicolet in godalna zasedba Mozart s kvartetom številka 3 v G-duru opus 98 Antonina Reiche. Gospe in gospodje, ena prvih slovenskih poklicnih igralk, igralka z mnogimi obrazi, hči priljubljene igralke Polonce Juvan, s katero je najti le malo podobnosti, Vida Juvan. Danes jo bomo predstavili v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. Postala je igralska umetnica, ki so jo odlikovali jasna analiza značajev, iskanje psihološkega podteksta vsake vloge, velika skrb za jasno in ustrezno dikcijo. To so lastnosti izrazite intelektualne igralke, čeprav je bila brez akademske izobrazbe. Usposabljala se je pri Združenju gledaliških igralcev, pri znameniti igralki Mariji Veri in na Dunaju. Kot življenjska sopotnica igralca in režiserja Slavka Jana je veliko sodelovala z njim. Po sezoni v subotiškem gledališču je postala igralka ljubljanske drame. Dušan Moravec je o njenem prelomnem obdobju v karieri zapisal. Z Miro Danilovo sta si desetletje in več delili domala vse zahtevnejše mladostne vloge in lahko rečemo, da so bile razumno porazdeljene, seveda bolj po volji režiserjev, kakor po njuni odločitvi. Že krhka zunanjost, ki je bila še dolgo ena od značilnosti Vide Juvanove, jo je vezala na številne nastope pred mladim auditorijem s pepelkami in sneguljčicami, ob večerih pa so jo preizkušali številnimi z novimi in novimi variacijami na jug. Zelo zgodaj pa se je odločil režiser Osip Šest za nenavaden in drzen poskus. Dodelil je vlogo starikave klepetulje Afre, ki bdi nad dogajanjem v mestu Gogi, in uspela sta oba. Dokazano je bilo, da zmore, še zmeraj najmlajša igralka v ansamblu, tudi kaj drugega in drugačnega. Še dolgo je ostala zvesta svoji Juliji, vendar jo je presojala z novega zornega kota. Njeno poznejše pričevanje, da je videla v tej vlogi zdravo, strastno punco, gotovo ni veljalo za prvi nastop, lahko pa sta se sporazumela o tem z režiserjem Kreftom, ki je malo pred drugo vojno prav tako skušal uveljaviti drugačno pojmovanje te sicer eterične vloge. Vida Juvan je dolgo poučevala na Igralski akademiji v Ljubljani, kjer je bila ena najbolj bistrih vzgojiteljic več rodov izvrstnih igralcev. Prejela je vsa najvišja priznanja in nagrade za svoje delo. Igrala je tudi na televiziji, v filmih, kjer se je lahko spomnite kot hudobivnice v Samorastnikih, in na radiju, kjer je dolgo režiral in urednikoval njen sin Aleš Jan, tudi on pozneje pedagog na tej akademiji. Prvi odlomek z glasom Vide Juvan smo pripravili prav iz radijske igre Lov na čarovnice, kjer je igrala Elizabeth Proctor v dialogu s Stanetom Severjem kot Johnom Proctorjem in kot taščo iz predstave Večer ženinov, njeno antologijsko vlogo, za katero je prejela veliko Sterjevo nagrado leta 1978. V njem boste slišali tudi Marka Simčiča, v vlogi Janeta.
1: Kaj te je tako dolgo zadržalo? Skoraj te maje že.
2: Sejal sem tam daleč ob robu gozda. Ali fant je spe?
1: Da.
2: Ali se danes dobro počutiš?
1: Se.
2: Mislim, da bodo njive kmalo zelenile. Pod grudami je prst gorka kakor kri.
1: To je dobro.
2: Če bo žetev dobra, bom kupil Jacobsovo telico. Ti je prav?
1: Prav.
2: Rad bi ti ustregel, Elizabeth.
1: Vem, John.
2: V nedeljo pojdi z mano, da bova skupaj prehodila najin svet. Takih šopov cvetja še nikdar nisi videla. Massachusetts je spomladi čudovito lep.
1: Da.
2: Zdi se mi, da si spet žalostna, ali ne?
1: Tako pozno si se vrnil. Mislila sem, da si šel v Salem.
2: Tam dimo kaj iskati?
1: Mary Warren je danes v Salemu.
2: Zakaj si jo pustila? Saj veš, da sem mi prepovedal hoditi v mesto.
1: Nisem je mogla zadržati.
2: Elizabeth, tu si ti gospodinja, Mary je dekla.
1: Saj sem ji prepovedala. Pa ti zaviha nos kako princesa in pravi, moram v Salem. Jaz sem prisednica sodišča. Pravi, da je 14 žensk v ječi.
2: Kaj?
1: Iz Bostona, da so prišli 4 sodniki. Predseduje jim namestnik pokrajinskega guvernerja. Pravi, da ima sodišče pravico vse obesiti.
2: Ah, obešali še ne bodo.
1: Če ne priznajo, jih bodo obesili. Vse mesto je znorelo. Mnogo govori tudi o Abigail.
2: O Abigail?
1: Ona vodi dekleta, ki tulijo ter padejo na tla, kakor če bi kdo začaral. In kogar dekleta imenujejo, ga vržejo v ječo.
2: To je... to je Črnogorje.
1: Mislim, da moraš v Salem, John. Vse skupaj je sleparija. No, povej sodnikom, kaj ti je Abigail rekla prejšnji teden, ko si jo srečal. Saj ti je rekla, da vse skupaj ni v zvezi s čarovnijo. Mar ne?
2: Da, tako je rekla.
1: Mar ne 14 žensk trpi v ječi, ker hočeš ti zamolčati, da je Abigail sleparka? Jaz bi šla v Salem, John. Še nocoj.
2: Premislil bom.
1: Zdaj ne smeš molčati, John.
2: Imajo jo za svetnico, zato ne bo lahko dokazati, da laže. In nobenega dokaza nimam, da mi je rekla. Bila sva sama.
1: Bil si sam z njo? Tega mi nisi povedal.
2: Žena, tega sem nič ne maram več.
1: Potem glej, da ga ne boš zaslužil.
2: Še vedno dvomiš v meni.
1: John, ali bi se obotavljal, če ne bi bilo treba nastopiti ravno proti Abigail? Mislim, da ne.
2: Ne sodi me, Elizabeth. Na Abigail sem pozabil.
1: Jaz tudi.
2: Ti ničesar ne pozabiš, ničesar ne odpustiš.
3: Poglej, kam je šel.
4: Gleda, kako razkladajo novo pohištvo. Zrcalo spuščajo z kamiona.
3: Naj se razbije.
4: Je že na tleh. Celo.
3: Predi sem. Poglej tole sliko.
4: A ti torej misliš, da je vredno vsaj poskusiti?
3: Ja. Znaš kaj latinsko? Saj vseeno, kaj, karkoli, nekaj si se menda vendarle naučil, saj se obredil celo rajdo šol.
4: Čakaj, da premislim. A praviš, da je vseeno?
3: Ja.
4: A, že vem. Sapere aude.
3: Sapere.
4: Incipe qui recte vivendi prorogat horam. Rusticus expectat dum defluat amnis.
3: Amnis.
4: At ille labitur et labetur... in omne volubilis evum.
3: Evum. Pridi sem.
4: Včasih veš. Včasih se mi zdi, da sploh nisi stara, ampak samo v starko maskirana mlada ženska in da je samo tvoja hudobija taka kot pri starih ljudeh. Bojim se te. Oči, usta, srce, jetra.
3: In kam naj nazadnje zavodem?
4: Kaj, ko bi malo tule spodaj. Zoper ženitne skomine in zoper otroke, ki bi se drli po hiši.
3: Na tem področju boš ti opravil, kar je treba.
4: Sploh te ne razumem. Preveč sem popil.
3: Nikoli nisi nič delal. Se pravi, da si spočit?
4: Po tvojem naj bi...
3: Speljal mu jo boš,
4: jaz.
3: Takoj, ko jo bo izbral.
4: Babica, ti si veličastna štoserka, ampak tudi malo nora, nisi pripravi, ne?
3: Kaj pa je norega na tem, če mlad junec zaskoči žensko decu, ki se mu je pod staro zmešalo? Ali imaš mogoče izbrano kakšno udobno službico? Misliš, da te bo kar naprej gledal, kako se motoviliš po hiši? Da boš pastorek, lepe mlade mamice, eno edino šanso imaš. Položi jo na hrbet, prednjo bo obzidal z denarjem.
4: Se je sploh še nikjer ni te neveste.
3: Izbralo se bo, je rekel. Vidiš, takole majčken bo, takle, takle.
4: Ti poglej mene.
3: Poznam te.
4: Bi rekla, da sem pripraven.
3: Za to reč. Dober. Veliko pa tako ni treba.
4: Kako je bilo to z njim pa s tvojo hčerko.
0: Spremljali ste 8. igralsko predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste poslušali 2 odlomka v interpretaciji igralke Vide Juvan. Nastopila je v radijski igri Lov na čarovnice Arturja Millerja v režiji Frana Žižka iz leta 1956 kot Elizabeth Proctor v dialogu s Stanetom Severjem kot Johnom Proctorjem in v posnetku iz predstave Mestnega gledališča Ljubljanskega Večer ženinov Andreja Hinga v režiji Zvoneta Šedlbauerja leta 1977, kjer je igrala taščo v dialogu z Markom Simčičem kot Janetom. Posnetek sta pripravila dramaturginja Vilma Štritov in Primož Jesenko, kustos Slovenskega gledališkega muzeja, s katerim je program Ars sodeloval pri pripravi serije. Tonski mojster je bil Matjaž Miklič. Oddaja je bila posneta avgusta leta 2015 v studiih Radia Slovenija. Prisluhnete ji lahko na zahtevo še mesec dni na spletni strani programa Ars in na platformi RTV 365.

Spoštovani prijatelji operne glasbe, lepo pozdravljeni v Kraljevi operi v Madridu. Tam so 2. oktobra lani uprizorili štiridejanko Otello Giuseppa Verdija. Dirigent je bil Nicola Luisotti, vloge in interpreti pa Otella je upodobil tenorist Brian Jade. Sopranistka Asmik Grigorian je nastopila kot Desdemona. Baritonist Gabriele Viviani kot Jago, mezzosopranistka Enkeleida Škoza kot Emilija, tenorista Albert Casals in Airam Hernandez kot Roderigo oziroma Casio ter basista Fernando Rado in In Sung Sim kot glasnik in Montano oziroma Lodovico. Prvo dejanje se začne sredi nevihte, ki se je razdivjala na otoku Cipru. Ljudstvo v pristanišču pričakuje prihod upravitelja Otella. Ta se izkrca in z glasno razlegajočim se vzklikom ezultate oznani zmago nad turško mornarico. Ljudstvo slavi Otelovo srečno vrnitev, le Roderigo, ki hrepeni po njegovi ženi Desdemoni, in Jago, ki je besen, ker je Otello povišal Casia, ne njega, se mu ne pridružita. Jago se zaobljubi, da bo pomagal Roderigu rekoč, da si sam na Otelovem mestu ne bi želel imeti ob sebi nekoga, kot je on. Opijani Casia in ga razdraži, da se spopade z Roderigom. Montano hoče posredovati, vendar je pri tem ranjen. Šele Otello utiša prepir in na Jagovo veliko zadovoljstvo Casia odpusti. Ko se znoči, se množica razide, Otello in Desdemona ostaneta sama in v bleščečem duetu Già nella notte izrazita svojo ljubezen. Z besedami poljub, še en poljub, ki jih Otello nežno proseče nameni Desdemoni, in ki bodo v zadnjem dejanju opere dobile tako tragičen prizvok, je prvo dejanje končano. Drugo dejanje se dogaja na Otelovem gradu. Jagov namen ni le uničiti Casia, temveč tudi razdreti Otelov zakon. Casio reče, naj prosi Desdemono, da bo posredovala zanj pri Otelu. Ko ostane sam, odvrže masko prijateljstva in v znameniti ari credo pokaže svojo resnično podobo. Verjamem v krutega Boga, ki me je ustvaril po svoji podobi. Smrt je nič, nebesa zgodba, ki jo pripovedujejo stare ženske. Otello prispe v trenutku, ko Casio končuje pogovor z Desdemono. Jago izkoristi priložnost in da bi v Otelu zanetil ljubosumje, ga posvari naj ženo natančneje opazuje. Otelovo sumničenje za nekaj časa prežene zbor otrok in odraslih, ki hvalijo njeno lepoto in dobroto, ko pa ga Desdemona prosi naj Casia spet postavi na prejšnje mesto, ne more več zadrževati ljubosumne jeze. Desdemona se poskuša pogovoriti z njim. Jago prisili Emilijo, da mu izroči Desdemonin robček, ki ga je Otello v navalu besa vrgal na tla. Otello ženi ukaže, ne ga pusti samega in izrazi svojo žalost v ariji Oraj per sempre adio. Od Jaga zahteva, da najde dokaz, ki bo potrdil Desdemonino krivdo. V ariji Era la notte, polni namigovan, Jago pove Otelu, da je slišal Casia v spanju zaljubljeno govoriti o Desdemoni. V njegovi roki pa je celo videl dragoceni robček, prvo darilo, ki ga je poklonil mož. Otelo ves iz sebe pozove k obračunu z besedami sangue, sangue. Dejanje se konča z mogočnim duetom si pelčel. Otelovemu sklepu, da se bo maščeval, pritegne Jago.

Das ist voll in Ordnung.

0: che Cassio e fosse.
1: Mio signore,
0: è bravo.

Spremljate sobotni operni večer na programu Ars, v katerem smo slišali prvo in drugo dejanje opere Otello Giuseppa Verdija iz madridske Kraljeve opere. Pred nami sta še zadnji dve. V tretjem dejanju glasnik naznani prihod beneških ambasadorjev, Iago pa pove Otelu, da bo dokazal Kasijevo krivdo. Otelovo zaupanje v Desdemono je zaradi njegovih namigov že dodobra omajano. Ko se Desdemona spet zavzame zanj, Otelo zahteva, naj mu pokaže robček, ki ga je podaril ob poroki. Ker ga Desdemona ne more najti, se Otelova jeza močno razplamti, takoj potem pa jo izpodrine leden hlad. S posmehom mi pravi, daj mi roko, da se ti oddolžim, bila si navadna kurtizana, ko si se poročila z Otelom. V razuneti ariji Dio mi potevi skaljar Otelo pravi, da bi prenesel vsakršno nesrečo, revščino, sramoto, celo mučenje, če bi le bil prepričan o Desdemonini ljubezni. Toda ta mu je bila oduzeta, zato mora Desdemona priznati krivdo in umreti. Tedaj pride Iago in Otelu svetuje, naj se skrije, saj bo prav kmalu prispel Kasijo in takrat se bo lahko sam prepričal o ženini nezvestobi. Na to draži Kasija z razmerjem, ki ga je imel ta z dekletom po imenu Bianca, medtem ko Otelo misli, da govorita o Desdemoni. Potem Iago Kasija pripravi do tega, da pokaže robček, ki ga je sam ukradel in pustil v njegovem stanovanju. Otelo se zaobljubi, da bo Desdemona to noč umrla. Trobente naznanijo prihod beneških dostojanstvenikov, ki so pripotovali, da bi odpoklicali Otela in dali mesto upravitelja Kasiju. Desdemono novica razžalosti. Otelo, ki je prepričan, da je oskrbilo ločitev od Kasija, jo udari. Desdemona se zgrudi. Zgroženi dostojanstveniki in množica se umaknejo, Otelo, ki ima pred očmi le ženino izdajstvo, pa omedli. Dejanje se konča, ko oddaljena množica Otela pozdravlja kot beneškega leva, medtem ko se Iago roga nemočnemu telesu in zasika, tu imate svojega leva. In še četrto dejanje. Zaskrbljena Desdemona prosi Emilijo, naj jo, če bo umrla prej kot ona, položi k počitku v poročnih oblačilih. Potem v pesmi O vrbi pove zgodbo o mladi ženski, ki jo je zapustil ljubimec, se s tesnobnimi občutki poslovi od Emilije, zmoli in leže spat. Ko se Otelo vrne domov, jo s poljubom zbudi in zahteva, naj prizna svojo nezvestobo. Desdemona se upre, Otelo pa jo v divjem navalu besa zadavi. Emilija pride poveda, da je Kasijo ubil Roderiga, ko uzre mrtvo Desdemono, pokliče na pomoč in razkrije Iagovo zaroto. Ko Otelo z grozo spozna, da je bila Desdemona nedolžna, se zabode. Z besedami un bacio, un bacio ancora se v zadnjih vzdihljajih pretipa do Desdemone in umre ob njenem otrplem telesu. Nastopili bodo Fernando Rado kot glasnik, Brian Jade kot Otello, Gabriele Viviani kot Iago, Asmik Grigorian kot Desdemona, Ayram Hernandez kot Kasijo, Insuk Sim kot Ludoviko, Enkeleida Škoza kot Emilija, Albert Casals kot Rodrigo in Fernando Rado kot Montano. Zbor in orkester Kraljeve opere iz Madrida vodi Nicola Luisotti.

Troppo l'ammiri. Vada, vada. Questo è il segnale.

To je aplavz za interprete ob koncu opere Otello Giuseppa Verdija. Nastopili so basista Fernando Rado in Insung Sim kot glasnik in Montano oziroma Ludovico, tenorista Albert Casals in Airam Hernandez kot Rodrigo oziroma Casio, mezzosopranistka Enkeleida Škoza kot Emilia, baritonist Gabriele Viviani kot Jago, sopranistka Asmik Grigorian kot Desdemona in tenorist Brian Jade kot Otello. Posnetek je nastal 2. oktobra lani v Kraljevi operi v Madridu. Hišni zbor in orkester je vodil Nicola Luisotti. Prihodnjo soboto bomo v Londonu, predvajali pa bomo posnetek Britnovega Petra Grimesa z Elnom Claytonom v naslovni vlogi. Današnji sobotni operni večer na programu Ars pa smo pripravili tonski mojster Vid Humer, pralec Renato Horvat in glasbeni urednik Dejan Juravič.

Stavek Maracas iz kubanske suite Dona Marseda v izvedbi Berta Ambereza in njegovega plesnega orkestra nas je uvedel v nocojšnjo oddajo Glasbena skrinjica, v kateri bomo predstavili marake. Marake so ljudsko glasbilo Portorika, Kube, Venezuele ter številnih narodov v Karibih in Latinski Ameriki. Prištevamo jih med preprosta tolkalna glasbila, v skupino idiofonih glasbil, ki zvenijo sama. Navadno marake uporabljamo v parih. Posamezna maraka je izdelana iz lesenega ročaja, na katerega je pritrjena lupina buče ali kokosovega oreha in napolnjena s semeni. Marake so sicer lahko izdelane tudi iz usnja ali plastike. Zrna v notranjosti lupine zaropotajo, če jih potresemo. Izhajajo iz Afrike in so bili v času črnskega zasužnjevanja prenešeni v Južno Ameriko. Večina ljudi jih pozna pod imenom ropotulje, čeprav se dejanske ropotulje razlikujejo, že po videzu. Marake najpogosteje najdemo v ritem sekciji in v vlogi spremljave, a so leta 1999 dobile solistično vlogo in svoj koncert. Po naročilu najbolj hipijevskega mestnega orkestra Chicago Sinfoniet je venezuelski skladatelj Ricardo Lorenz zložil koncert za venezuelske marake in orkester imenovan Pataruco, ki ga bomo predvajali v nadaljevanju. Kot solist bo nastopil Ed Harrison, češki nacionalni simfonični orkester pa vodi Paul Freeman.

0: izzvenel je koncert za marake in orkester imenovan Pataruko Ricarda Lorenza. Kot solist je nastopil Ed Harrison, češki nacionalni simfonični orkester pa je vodil Paul Freeman. S tem je končana oddaja Glasbena skrinjica.
1: Glasbena skrinjica.

Roman Maranta pisatelja Davorina Lenka je bil eden izmed treh nominiranih rokopisov za nagrado Modra ptica, knjižno bo izšel naslednje leto. V literarnem nokturnu pa lahko slišite kratek odlomek iz romana, ki pripoveduje o kultu, satanizmu, čarovništvu, krščanstvu, eschatologiji, skupinskem samomoru, z osupljivo eleganco in prepoznavno energijo.

Samanta. Falks frakta. Česar ljudje nikoli niso in nikoli ne bodo razumeli, je to, da nismo klicali hudiča. Zakaj ga bi? Hudič je vendar bil v nas. Če smo karkoli klicale, smo klicale same sebe. In ko smo si začele odgovarjati, so napočili najlepši dnevi naših življenj. Nismo vedele, kam gremo. Mi smo samo jezdile na enem izmed zmajev iz razodetja in si nabirale zvezde, ki jih zmaji klatijo z nebes. Bile smo puščica izstreljena na nočno nebo. Pile smo kri pravičnežev in prednikov. In zaradi nje nam je bilo slabo. Ta slabost pa nas je naredila močne in celo ortodoksne. Postale smo prave ženske, ki poznajo pravo kri. Prva se je spremenila Teodora. Iz dneva v dan je bila bolj čista. In, ker ne najdem druge besede, jasna. Včasih je bila njena jasnost dejansko vidna. Žar je bil bled, a nezmotljiv. Bil je kot sonce skozi meglo. Povedala nam je zaklet in kaj se je tam zgodilo. Lili je sicer še vedno imela vso mojo ljubezen, spoštovanje in nežnost, a od takrat naprej sem začela z občudovanjem gledati tudi na Teodoro. Gledala sem jo kot žensko, kakršna bi rada nekoč postala tudi sama. Ženska s takšnim sijem jasnosti v očeh in gibih. Moj pogled je bil všeč. Hranil jo je. A na neki način je postala tudi hladnejša in vzvišena. Zdela se je odmaknjena. Zares je zaživela šele ob svojih večernih obredih. Takrat je bilo videti, kot da je sonce končno prebilo meglo. Kadar smo bile ob ognju, se je njena koža bleščala kot jantar in njeni dolgi temni lasje so bili preprosto strašni. Njeni obredi, darovanja in žrtvovanja so nas očarali in od njih smo bile zadete, ne da bi karkoli vzele. Kaplja krvi je bila dovolj, da so se naše duše utapljale v njeni nasladi. Po tisti hudi zimi Lili ni imela več moči, da bi nas vodila, kot nas je včasih. Zato je na nek način vajeti prevzela Teodora. A v nasprotju z Lili je bilo njeno vodstvo neformalno in povsem brez besed, naukov in razmišljanj. Prav tako pa ni uporabila meditacij, projekcij ali vizualizacij. Vodila je iz ozadja in z ritualiziranimi dejanji. Skupaj z njo smo se začele spreminjati vse. Samo tega nisem opazila takoj, toda malo po malo se mi v ospredje začele prihajati stare potrebe. Moje impulzivnosti in kompulzivnosti, celo nevrotičnosti. Naj se že zgodi, naj se začne, naj se konča, hitro in takoj. Šlo je za ideje, ki so me prešinile v trenutku in sem jih morala narediti. Moja otroška kljubovalnost je izvirala prav iz tega. Sem pri 13 začela kaditi zato, ker bi rada bila frajerka in ker mi je bil všeč okus tobaka. Ja, ampak bolj pomembno je, da sem kadila zato, ker je del mene upal, da me bodo ujeli in kaznovali. Vse življenje sem počela isto stvar. Vrgla sem se v situacije, ki niso bile potrebne, in iz njih poskušala izsiliti nek presežek. Najprej sem drugim dokazovala, kako brezmejna sem, potem sem to dokazovala sebi, potem sem samo še dokazovala in potem sem samo še izgubljeno jezdila. Zakaj bi plesala, če lahko seksam? Zakaj bi padala, če lahko padem? Zakaj bi sejala, če ne bi imela namena žeti? In obenem, kaj če bi žela, čeprav nisem sejala?

Vse to se je spomladi začelo vračati. Le da tokrat v obliki, ki je bila veliko bolj prefinjena, kot sem bila vajena. Čutilo se je kot eleganten, dobro nabrušen nož, ki je klical potem, da v nekaj zareže. Začela sem hrepeneti po spremembi. A ker nisem vedela, česa si zares želim, sem se takrat že znala ustaviti. Lili je na meni pustila neizbrisen pečat. Videla sem njen mir in tako me je naučila opazovati duha. Torej sem počela prav to. Opazovala sem svoje bliske in svoje nože. Opazovala sem jih, kako so se kot halucinacije prelivali iz čisto seksualnih v nekakšen kičast, satanizem in potem uničenje, ruševine in smrt in naprej v faluse, gozdni požar, podobe iz Biblije, blasfemijo, pobožnost, roke, sklenjene v molitvi v nevihti, kričati v cerkvi, se smejati na pogrebu, sonce, ki požre zemljo, jaz, bosa v snegu in ledu in vetru, genocid, jaz, močnejša in drznejša od večine, Bafomet in sočutje do zatiranih in obupanih ter krutost, neizmerna mazohistična krutost do njih, jaz, ki pokažem, da lahko uživam v uničenju, ki mu pomagam, da pride, da mu pride, da ji pride. Jaz, ki sem si zgradila življenje okoli teh podob, jaz, ki sem zaradi njih, jaz, ki vem, brez njih bi bila nič in nihče in brez sebe, jaz, ki vem, da sem izzivala in potem končno izzvala in sprejela posledice kot krono in jo sčasoma zavrgla kot smet. A tokrat ne iz izzivanja. Ničesar nisem želela nazaj. Ne več. Svoje nože sem skrhala in se z njimi kastrirala. Dobila sem prvo pravo menstruacijo v svojem življenju. Moja vulva pa se je šele takrat zares odprla. Razprla se je, se razcvetela in poglobila. Prerasla lastni prag in zevajoče vabila svet nazaj vase. Takrat, spomladi, sem lahko opazovala to nevihto v sebi. Ne bi se kar takoj samodestruktivno vrgla vanjo. Če ste v odori na oči, sem opazovala Lili in čutila slo, kakršne nisem še nikoli. Ni mi bilo treba odgovoriti na njo. Čez juditine oči sem opazovala naravo in čutila njen čudež. In ko sem skozi njene oči opazovala apokalipso, sem čutila isto. Čudež. Čudež stvarstva in čudež konca. Skupaj sva peli na božne pesmi in preplavljali sta naju tako radost kot žalost. Tudi na to se mi ni bilo treba odzvati. Z rokami sem objemala dekleta kroga, kot bi jih želela obdržati pri sebi, v hiši in krogu. Čutila sem namreč, da stolp pada. Potem pa sem objem razpustila. Gledala sem Teodoro, ki se je ob ognju zibala z nožem v roki in lovila bobnenje krvi, ki je curljala po njenem živem telesu. In s časoma sem dojela paradoks. Konec sveta ni dogodek.

literarnem nokturnu je dramska igralka Sabina Kogovšek prebrala odlomek iz romana Maranta. Roman je napisal Davorin Lenko, predvidoma bo izšel naslednje leto pri eni izmed slovenskih založb.

Na programu Ars smo zdaj prispeli do oddaje Slovenski koncert in v njej najprej klavirski koncert Luciana Marije Škrjanca, oznake Lento, Calmo e Sentito, Allegretto in Moderato Rapsodico. Solistka je pianistka Tatjana Bučar, orkester Slovenske filharmonije po vodi Eleazar de Carvalho.

Izzvenel je klavirski koncert za levo roko Luciana Marije Škrjanca. Solistka je bila Tatjana Bučar, orkester Slovenske filharmonije pa je vodil Eleazar de Carvalho. Zdaj pa še sonata A tre Igorja Štuheca. Nastopili bodo člani zasedbe Pro Musica Rara, klarinetist Franc Tržan, fagotist Srečko Korošak in pianist Leon Engelmann.

Oddajo Slovenski koncert so zaokrožili klarinetist Franc Tržan, fagotist Srečko Korošak in pianist Leon Engelmann s sonato A3 Igorja Štuheca.

Od sobote se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi Klemna Golnerja za čelesto.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Dietricha Buxtehudeja, Georgesa Bizeja, Gabriela Foreja, Johana Sebastiana Bacha, Claude Debussyja, Eugenea Gussensa, Jean-Marie Leclerca in Antonina Dvoržaka. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo preludi, fugo in čakonov v C-duru Dietricha Buxtehudeja.

To so bili preludi Fuga in čakona v C-duru Dietricha Buxtehudeja v izvedbi Evalda Kojmana. Zdaj pa poslušajmo arijo Abanera iz opere Carmen Georgea Bizeja. Predstavili se bodo Jouko Harjane, orkester Norveškega radija in dirigent Ari Rasilainen.

Jouko Harjane, orkester norveškega radija in dirigent Ari Rasilainen so tako izvedli Ario Abanera iz opere Carmen Georgea Bizeja. Na vrsti je fantazija za flavto in klavir Gabriela Foreja, ki jo bosta izvedla Laurent Kovacs in Erika Lux. Prijetno poslušanje.

Laurent Kovacs in Erika Lux sta tako izvedla fantazijo za flavto in klavir Gabriela Foreja. Pred nami je Brandenburški koncert številka 3 v G-duru oznaka del 1048 Johana Sebastiana Bacha. Nastopil bo baročni orkester Evropske unije.

Slišali smo brandenburški koncert številka 3 v G-duru, oznaka del 1048 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi baročnega orkestra Evropske unije pod vodstvom Larsa Ulrika Mortensena. Spored nadaljujemo s preludijem k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja.

Orkester norveškega radija je pod vodstvom Matthewa Rowa tako izvedel preludij k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela fantazija za 9 pihalnih instrumentov opus 36 Eugena Goossensa.

Ansambel Les Ambassadeurs je tako izvedel badinaž in čakono Jeana-Marie Leclerc. Zdaj bomo slišali klavirski kvintet številka 2 v A-duru Antonina Dvoržaka. Nastopili bodo Janine Jansen, Anders Nilsson, Julian Rachlin, Torleif Tedin in Itamar Golan.

Žanina Jansen, Anders Nilsson, Julian Rahlin, Torlaj Tedin in Itamar Golan so tako izvedli klavirski kvintet številka 2 v A-duru opus 81 Antonina Dvoržaka. Na vrsti je suita iz Holbergovega časa opus 40 Edvarda Griga.

To je bila suita iz Holbergovega časa opus 40 Edvarda Griega v izvedbi komornega orkestra iz Ciriha pod vodstvom Vilija Cimermana. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Erika Kovca, Joaquina Rossinija, Johana Strausa Mlajšega, duov Shankar Jaikishan in Laxmikant Pyaiyiral, Rajesha Roshana, Tana Duna, Joeya Hisaishija, Stevena Fosterja in Earla Wilda. Predstavili se bodo pianist Ben Dawson, orkester Zahodno-nemškega radija in dirigent Michael Seal. Kot prvi bo zazvenel stavek Covent Garden iz londonske suite Erika Kovca.